Isha në Paris. Të gjithë zgurdulloheshin kur unë flisja frëngjisht. Si nuk ja dola mban me ata budallënqë që të kuptonin gjuhën e tyre. Good morning, Paris. Club FM, kape frëngjisht.

është disa njerës ka si punë ime që nuk i zëgjumë i sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

bukuria është gjë e madhe, e thellë. Nuk mundim sosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

Çdo gjë me mosh është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Club FM, Kabe Radio. Edhe në errësirë.

Besoni, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram. Dream a little, dream a little.

e di si më tha psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti, do ti që më qetësoj. Club FM

0: Kur plakja është ndodhin tre gjëra. E para, të la memoria. E dyta e treta nuk po më kujtohet. The answer, my friend, is blowing in the wind. Club FM, Kap Radio. The answer is blowing in the wind.
1: Për kuk shuka i shpeti?
2: Bërën për kuk shtu, shef.
1: Por ti më sutal, për kuk shuka i shpeti për të pysu?
2: Seriosisht e ka më shef? Bërën për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti qunë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për kuk shuka i shpeti?
2: Për kuk shtu?
3: Se për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në përkuqështu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mos e ndjejmë fare këtë orën e mëngjesit të hershëm. Që normalisht na hapet goja, që na vjen vetëm gjumë, që normalisht duhet ishim në ato ëndrat e bukura të mëngjesit, por jo, kemi një punë, secili prej nesh ka një punë të tillë ose diçka për të shkuar diku. Gjithsesi ne në ndihmë të duke mbështetur njëri tjetrin do mundohemi që të mbajmë syçkat hapur gjatë gjithë kohës. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet clubfm.al, shumë e thjeshtë për ty si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por edhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Bit. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare. Dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Club FM-it. Qoftë se keni shkarkuar akoma, bëjeni më një herë tani. Shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha, me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Altini na shkruan mirëmëngjes Ando, mirëmëngjes Altin, mirëmëngjes. Me kratleta në punë. Do të nisim me Sam Fender. People watching.

0: qytetit duke dëgjuar radio në kufje dhe të presë të dalë nga errësira sirena e detit. Tani, deri tani nuk ka ndodhur, po shpresoj shumë që ta kapse. Club FM, kapi pushimet.
1: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me pjesën e notit, ose më sakt të rrezikut për të mbytur. A keni rrezikuar ndonjëherë të mbyteni në lum apo në det? Domethënë, ju ka ndodhur ndonjëherë që të shkoni deri afër edhe keni shpëtuar në momentin e fundit? 069 20 70 222 është numri i telefonit, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje. Ndërkohë na ka shkruar Rudina dhe thotë: mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve të Përkukshtu, një ditë dhe fundjavë të bukur ju uroj të gjithëve. Gjithashtu Rudina, harrova unë që është e premte sot, ju uroj të gjithëve që të kaloni një fundjavë sa më të këndshme edhe sa më të diçet apo snaraj shiu mbrëm, o zoti i madh, u kënaqem, nuk di, domethën. Gjithsesi, Lose Control nga Teddy Swims. Kthehemi pas pak.

0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që do të kemi për ditën e sotme. A keni rrezikuar ndonjëherë që të mbyteni në lum apo në det, apo në liqen, apo në pishinë, kudo qoftë? Ju ka rastisur ndonjëherë në jetën tuaj që ju ka mbetur në mendje që e keni të fiksuar të gjitha ato ngjarje? Nëse po, na shkruani ose na telefononi, edhe nëse jo, mund të thoni jo, s'më ka ndodhur, edhe ka që lehtë të shë gjitha. Varet si e keni pasur marrëdhënien me notin, varet si e keni pasur marrëdhënien me me pjesën e situatave të ndryshme, sepse ndonjëherë vjen edhe nga një lojë shumë e thjeshtë. Në ujë mund të rrezikosh, është e tmerrshme, është gjithsesi, dhe dini ju këtë gjë. Ndërkohë ne do flasim tani për një rekord botëror Guinness, një 7 vjeçar nga Pennsylvania ose më saktë nga Pennsylvania ka thyer një rekord botëror Guinness duke veshur 50 bluza për një herësh. Ai quhet Skyler Rosal Whitaker. Ka vendosur rekord pra për më shumë bluza të veshura një herësh. Guinness ka shqyrtuar provat nga përpjekja dhe ka konfirmuar se gjithsej 50 bluza ishin të mjaftueshme për të thyer rekordin botëror, pra të më parshëm që ishte me 46, dhe ky djali i shkreti me zirri në këmbë. Po shikoj çik edhe videon të kur ka thyer rekordin, është fryr. Edhe me zi ri aq shumë bluza ka veshur, edhe mundësisht bluzave më ngjata. Bo të shtmer. I shkreti palese e ka vajtur temperatura e trupit duke veshur të bluzat. Unë për shembull këtë rekord botëror Guinness unë nuk do ta bëja. Jo. Nuk do i hyja fare. Kush i hyn te aty kasaveti, si i thon, po ik më tash. Po ik e nuk dua fare rekord botëror. Fare më ndërdoi dorë nga këto kërkesa kodit.

0: Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.
1: 069-20-70-222 është numri i telefonit për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente dhe nuk e dinë se si të komunikojnë me ne. Është shumë e thjeshtë, mund të na shkruani, mund të na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar pyetjen që kemi për sot. Nëse jo pyetjen, mund të flasim për futboll, për çfarë keni dëshirë, por pyetja është ajo baza, sepse është një pyetje tronditse, një pyetje që të lepagjum, një pyetje shkatruese mund ta quajmë. Dhe pyetja për sot ka të bëjë pikërisht me notin, ose më saktë, a ju ka ndodhur ndonjëherë, keni rrezikuar ndonjëherë në jetën tuaj që të mbyteni në lum, në det, në liçen, në pishinë, në nuk e di, në një nga këto vendet që bëhet not pra. Nëse po, mund t'na shkruani ose telefononi, nëse jo, prap na shkruani edhe na telefononi. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Alo, përshëndetje.
2: Përshëndetje.
1: Mirë mëngjesi, si jeni?
2: Mirë falendaj, si jeni?
1: Mirë, për ku kështu njëherë është ora 5:18 minuta, për ku jeni nisur?
2: Të bim nga deti, të mësojmë dhe notin.
1: Edhe njëherë?
2: Po bim nga deti, të mësojmë dhe notin.
1: Po vjen nga deti dhe të po mëson dhe notin.
2: Okej.
1: Pse nga je që thua po vjen nga deti?
2: Jo, po vjen nga deti të mëson dhe notin.
1: Po shkon në det?
2: Po shkoj për det.
1: Për ku kshu?
2: Po anin nga Saranda.
1: Sa mirë po bën. Për qef apo për punë?
2: Jo, më për qef.
1: Për qef, sa mirë, shumë mirë e ke bërë, shumë mirë. Unë të jetë kënaqesh, Saranda është qytet i jashtëzakonshëm. Edhe sidomos në këtë kohë është një kohë e jashtëzakonshme që është momenti që as nuk ka shumë njerëz, por edhe mund të kënaqesh. Po mirë, të ka rastisur ndonjëherë në jetë për që të rrezikosh që të jesh gati duke u mbytur?
2: Jo, se akoma s'kam sonotin, kam frikë akoma.
1: Ke frikë akoma? Okej. Po mirë, na premton që këtë herë do ta mësosh?
2: Kismet Allah.
1: Me kismet, okej. Po mirë, do na marrësh telefon kur të vesh nga Saranda, do na thuash paktën.
2: Po do ta kthej prapë për gjinin. Andi je ti besoj.
1: Urdhra?
2: Andi je besoj.
1: Po Andi, po, gjithmonë Andi.
2: Mirë Andi, do ta mësoj loshin notin edhe kur them do t'jap për gjinin.
1: Okej, të falenderoj. Përshëndes edhe uroj t'ja kalosh sa më mirë andaj.
2: Loshi thash. Kalo mirë.
1: Loshi.
2: Hajde, çao.
1: Përshëndes Losh, t'ja kalosh sa më mirë. Çao. Mirë, Edi Lushi na shkruan dhe thotë, mirë mëngjes Andi dhe gjithë dëgjuesve, ju uroj një fundjavë fantastike dhe shëndet. Përshëndes Edi dhe t'uroj një ditë të mbar. Ndërkohë Joni Itali na shkruan dhe thotë, mirë mëngjes Andi, ju uroj një fundjavë sa më të mbar ty dhe dëgjuesve dhe sa për pyetjen. Po, para disa vitesh isha në det me familjen dhe kisha marr gocën, por duke qenë se deti ishte direkt i thellë, më erdhi një dallë të papritur, më mbush goja me ujë dhe humba kontrollin. Vajza asaj kohe ishte diku 4-5 vjeçë, më rrëshiti nga duart. Unë me atë timen u mundova, por shqyqyr që ndodhi pranë baxhanaku dhe ma mori gocën. Unë dola, por se harroj dot atë ditë, më ka ngelur në mendje. Por më është bërë mësim. Ju përshëndes, thot Joni Itali. Është fraksion sekundi, është të mërshme. Kjo pjesa e mardhënja me ujin është e jashtëzakonshme. Gol Çekia. Kemi ndeshje. Po harrua fare. Po mima edhe Altin, pse se ja duhet na thosh te Sokoli. Sokoli na thot gol Çekia. Ndërkohë ka sjell një foto nga me video që po shikot, ndërkohë që po bëhet bukët, edhe këto bukët. Na bozili tash, nese. Ju lumshin durr Sokol, Gent Interisti na shkruan thotë, mirëmëngjes Andi, gol Çekia. Këto orare te këtij botrorit e thot Genti. Po mirë më, ku e shikoni ju këtë tash? Ku ta gjej unë këtë tani check-in? Një sekondë tani, check-ia. Do mundohem ta gjej. Gjithsesi, ju përshëndes të gjithë ata që sapo kanë hapur radion dhe po na dëgjojnë në këto momente. Do të jemi bashkë deri në orën 7, është ora 5:22 minuta. E kemi nisur që në 5, e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të prente nga ora 5 deri në orën 7.
3: Yo, what up, this Wyclef Clef with Mary J. I'm about to serenade the girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks, I want you right now to turn the lights down low.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Do të flasim në këto momente për një ngjarje të pazakont në Rusi. Është shpërndar një video, është bërë virale në përto rrjetet sociale. Rrjetet sociale më na i kanë zgjidhur gjitha. Dhe vërtetën na kanë hiqur mallin e televizorit. Po thuaj se askush shikon më televizor, vetëm rrjetet sociale. Por edhe këto videot, edhe ngjarjet që ndodhin nëpër botë nga rrjetet sociale i marrin vesh pothuajse të gjitha. Sigurisht nuk janë të gjitha videot të vërteta, është futur shumë në lojë edhe kjo pjesa e inteligjencës artificiale ose ChatGPT-s, quajeni si doni, që bëjnë video aty dhe duken si të vërteta dhe ti nuk arrin të kuptosh dot ku fillon e vërteta dhe ku fillon gënjeshtra ose ku mbaron e vërteta ose ku fillon gënjeshtra. Kështu ka ndodhur me këtë video në Rusi. Kanë qenë disa turist pra që kanë kërkuar strehim dërsa i kanë bytur mushkonjat, kanë bytur një vend mushkonjat nga asgjëja. Është një vend i njohur për natyrën në Rusi. Pamjet në fakt janë nuk di, do të thonë duket sikur është bërë me kompjuter. Dhe është nxirë komplet i gjithë vendi. I gjithë vendi, thua, mati kur e shikon thua, ore si mund të ketë dalë ta njerëzit që kanë hedhur videon. Është një tmerr i madh, domethënë unë mua një mushkonjë më vjen në mes të natës dhe më le pa gjumë. Ja sot për shembull është një nga netët që kam mbetur pa gjumë për shkak të një mushkonje. Mushkonja kishte fajin, nuk arrita dot të flej dhe e tmerrshme domethënë o zot edhi e ndoqa këmba këmbës nëpër shtëpi. Më hiku nga dhoma, hajde këtu i thoshe nuk më vinte. Mbrapa se gjeja dot. Dhe po mim unë kisha me një luftën. Po këta turistët që kishin një tuftë të madhe, një nuk di ishte batërdia aty, se di çfarë kishte ndodhur. Por çfarë ka ndodhur tjetër? Ata kishin udhëtuar drejt liçenit, po e them të emrin sipas vetes time, shryshje në rajonin Byrjatja, për të shijuar pra peisazhin, se i kishin thënë që këtu është një liçen, po do kënaqeni aty te liçeni. Por ata nuk e kishin imagjinuar pra që do të përballeshin me këtë tuf mushkonjash. Brenda pak minutash është kthyer në një kaos të vërtet. Turistët kanë vrapuar direkt drejt veturave të tyre që t'i shpëtonin pra insekteve. U futën brenda në makinë edhe ndenjën brenda pra për ta shmangur këtë katastrofë. Nuk ma patën mundësi të vizitonin liçenin, punë e madhe fort, kujt i plasi që se kanë vizituar liçenin. Por një përdorues ka shkruar se tufat e këtyre insekteve po i pengojnë njerëzit të dalin nga makinat e tyre. Normale. Një përdorues tjetër ka thënë këto komentet pra që bëjnë në rrjetet sociale, këtë vit ka shumë mushkonja kudo, por nuk ka parë kur diçka të tillë, pra si te kjo video. Dhe kjo nuk është e parë pra që një incident i tillë ka ndodhur në Rusi, pasi miliona mushkonja kanë zbritur në gadishullin e Kamçatka përgjatë detit Bering në vitin 2021. Nuk e di a ishin më shumë se sa te kjo video që kam parë unë, por gjithsesi që nga diçka normale. Ndërkohë Rudina thot ka fituar Meksika, po ka fituar 2-0 Rudina. Sokoli na ka sjell opa goli tjetër live, gol Korea. Sa i bie barazim? Një sekond tash, një sekond. Barazim, ha? Ku je? Ku je për ta rrisi çik? Po, barazim. 1-1. Çeki Kore 1-1. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me pjesën e, jo me notin konkretisht, por a ju ka ndodhur që të rrezikoni të mbyteni në lumë, në det, në liçe, në pjeshin, kudo qoftë.

0: jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi pres të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.
1: Rikthehemi në studio dhe do të kujtoj pyetje që kemi për ditën e sotme. A ju ka ndodhur ndonjëherë që të rrezikoni të mbyteni si në lum, në det, në liçen, në pishin, kudo qoftë? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal në 069 20 70 222. Ndërkohë do të kalojmë një herë, do të flasim për shumë e bukur, lidhet edhe me këto historitë tona këtej me zogjt, me këto gjërat. Është një foto që është vlerësuar me shumë çmime dhe ka zbuluar se si një çift ka mësuar një tuf zogj të emigroni në Spanjë duke fluturuar 1650 milje për kratyre në një tashiu nuk e di kjo, këtu është paraglide ose janë këto balona, por edhe me motor që ulesh, është si tip motori, është si tip makinë, gjysmë makinë motor, si si ta quaj tani. Por ndërkohë lart ka balon. Do më thënë, gjithë kjo gjëja funksionon edhe me një motor që jep forcë nga mbrapa, nuk është në shpresë të, si më thënë, të erave ose të mënyrës e gafrynera. Ajo është Helena Wegner dhe Johannes Fritz, janë pjesë e një grupi austriak për ruajtjen e natyrës, të njohur si Waldrap Team, i cili është i përkushtruar për të sjell ose më saktë për të mbrojtur këtë pjesën e natyrës. Zogjt e rrezikuar rriten në Gjermani dhe më pas detyrohen të emigrojnë në jug për dimër, në mënyrë që të jenë mjaftueshëm grot që ata të mbijetojnë. Instinkti natyror migrator i ibisit verior tullac, kështu quhet ky lloj zogu, humbi kur u zhduk në Evropë më shumë se 400 vjet më parë. Kështu që studiuesve u është dashur të mësojnë fizikisht atyre se si të kthehen, pra si ta bëjnë të procesin e migrimit. Tufa nguliti gjurmë tek çifti, ku ata formuan një lidhje të menjëhershme dhe lidhja e tyre ishte aq e fortë sa ata ndoqën me dëshirë fluturaken, pra këtë balonën me të motorin, si motor, si makinë, me atë gjë që thashë parë, dhe udhëzuan me thirrje dhe britma. Do të thënë ky çifti, kur ecni thoshë hey, këtej, dhe gjetën atë gjuhën, pra me shpendët. Një imazh mahnitës ka treguar 36 zogj që fluturojnë mbi fushat e jugut të Spanjës në Andaluzi në një udhtim që ka zgjatur 50 ditë. Fotografia është bërë në vitin 2024 nga Gunnar Hartmann dhe zogjt e vegjël u çelën në prill në Roseg në Austri përpara se të kalonin 3 muaj në një kamp stërvitjeje në Teaching MC për te i kufirit në Bavari, ku mësuan pra që të ndiqnin një mikro dritë në ajer. Dhe këtu pra ka filluar e procesi të mësuarit, jo bëj këtë e bëj atë, dhe kanë arritur mrapa pasi i kanë bërë të fort që u rritën këto zosh qelja, pra ka filluar të i mësuan që t'i shkojnë nga mrapa kësaj balonës me motor deri sa kanë arritur pra që të shkojnë nga Gjermania deri në Rusi, i treguan pra se si mund fluturojnë. Të çmendur fare, do të thonë këto shkencëtarët, to studiuesit, nuk janë mirë. Nuk janë mirë. Dgjoj. Unë do thoja këtë. Ta provojnë këta studiuesit, vinë në Shqipëri, edhe të fillojnë të flasin kështu për natyrën, për zogjt, për o do t'i quanin të çmendur, po. O do t'i quanin të çmendur se ne kemi këtu natyre zogjt rrezikuare e s'do të. Nuk dua ta zgjas më se kam frikë se jo, më mirë, unë them më mirë të dëgjojmë Aleksandër Gjokun në këto momente, është zgjedhja dhe zgjidhja më e mirë.

0: Për ku kështu?
1: Rikthehemi, do të lexojmë një dy mesazhe që na kanë ardhur. Atëherë na shkruan Rudina dhe thot do të mendoj këngën. Është një këngë e Aerosmith, Koloz Zanore, ku Los Bruce Willis, po ta dërgoj me foto, okej. Okay. Sokoli na shkruan dhe thot gol Korea 2-1 për Koren, pra Çeki Kore 1-2 për për Koren. Unë nuk u mundova ta gjej në në laptop, por nuk arrita në laptop, në kompjuter, por nuk arrita, do të mundohem ta hap në telefon. Ka përshtypjen që duhet ta gjej më lehtë në telefon këtë pjesën e ndeshjes, por 1-2 shumë interesante që po më Çekia. Çekia luan të mirë apo thuaj se rëndësika? Kush po pyet më në këtë pjesë? O, më duket se e hapa. Kaç kishte qenë? Opa, e hapa. 2-1 për Koren. Sokol, si po luan Korea, Sokol? Sa the? Na thuaj pak, na fut pak në pjesën e lojës, si po shkon, si s'po shkon. Okej, është minuta 83. Dhe Korea po fiton 2-1 me Çekin. Çekia, do të kujtojmë që e kishim në grup. Edhe duke se Çekia u fut në fund fare, më duket, në këto play-offet që bëm ne. Gjithsesi, ata po e shijojnë, ne jemi në shtëpi ndërkohë, nuk po shijojmë asgjë. Ndërkohë Sokoli thotë një sekond, Korea po luan më mirë se Çekët e meriton. Okej. Nëse po luan më mirë, shumë mirë, kështu të përfundoi madje ti rrasi dhe i gol. Çekëve ti çoj ashtu siç duhet. Nëse ne do kalojmë një herë, do dëgjojmë Ordinary nga Alex Warren dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:44 minuta.

0: mëngjes, rëndësi ka paraqitja. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.
1: Rikthehemi në studio dhe do të flasim pak për një, përshikoja një video, një dasëm në, nuk ku ishte kjo, i sekond, më duket se në Egjipt, shumë mirë. Në Egjipt dhe po martohej njëri me një grua, shumë mirë deri këtu, asgjë të keqe. Në një moment caktuar, ky tipi, në mes të dasmës, ngrihet dhe nxjerr një kuti që kishte brenda një unaz dhe i drejtohet një gruaje tjetër aty. Edhe i ulet mundësisht. He, a do ti të martohesh me mua? I tha kësaj gruas tjetër. Çmenduri fare, unë po e shikoja këtë videon dhe mua ca, jo mua acaruan edhe thashë, çfarë po ndodh më? Çfarë? Jiku truri nëse se shkret më, çfarë po ndodh tu e kush është ajo e kape? Eu kapën, eu shklyen me njëri tjetrin. Ndërkohë që ajo që mori propozimin, ajo rrinte si zonjë. Po rrinte si zonjë, ajo ishte në ditën më të lumtur të vetën. Ndërkohë i futi sherr këta e ua, jo zoti më. Nëse kam një përshtypje që këto sidomos vëndri e ka bërë vaksinën, se duke që ishte fiksi sapo kishte bërë vaksinën e Covidit, se duke që ishte i goditur, nuk ka mundësi. Ndërkohë do të flasim okay, Rudina ka sjell foton, okay, se di se çfarë këngë është. Ndërkohë na shkruan një numër me 352, Rustemi, okay. Korea shfaqet rrufeshëm dhe befasisht para porte, tepër është dërvjellt, meriton plotësisht fitoren. Pra, jam dakord edhe unë, ndërkohë po e shoh ndeshjen. Jam me telefon përpara dhe ndërkohë që po flasim edhe po e ndjek si çfarë po ndodh në ndeshje. Te telefoni im paktën është minuta e 90, 89 52 sekonda. Mirë, ne do të dëgjojmë Voilà. La voilà. Écoutez-moi.

0: këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në Krahun e Kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit. Club FM, kapi pushime.
1: Ibrahimi na shkruan nga Mikono dhe thot mirëmëngjes Sandi, notin e kam mësuar në lum në Vjos, një herë e kam pësuar shumë keq, nuk e drejtoja dot trupin, më merrte ujë poshtë, shqyqyshi ishte djali i tezës dhe më pruri një kërcu, isha shumë i vogël, megjithatë jam super notar, nuk bëhet shaka me ujin, thot Ibrahimi, sidomos në Vjos. Ibrahim që kam përshtypjen duhet të ketë qenë edhe shumë i rrëmbyeshëm, mendoj. Nuk jam lart ndonjëherë në Vjos, por mendoj që duhet të ketë qenë edhe shumë i rrëmbyeshëm që të merrte pra. Dhe është shumë i problem kjo rryma e lumit, është shumë problematike. Domethënë nuk e kanë në kontroll. Ndërkohë do të flasim pak për një për shikoja një video ku një grua zonj po gjironte një zog. Ai zogu ishte tek disa deg në një pemë që kishte përballë. Në një pemë. Okej. Okay. Pemë, sikur si rrëmuj, okay? Tek ajo dega, më njëherë erdhi një zog tjetër, por kishte një gjë çuditshme që kjo dega sikur lëviste. Ishte maja e pemës, dhe lëviste, rrotulloi dega ashtu, dhe sa çfarë po ndodh, sa nuk po e kuptoj kur. Në një moment caktuar, u duk që ajo dega nuk mbaj as gjikundi. Dhe më thënë gjitur me atë degën, ishte një pem dhe disa pem të tjera, por kjo dega ishte në ajer dhe zoqt shkonin dhe uleshin bik të deg dhe nuk mbaj as gjikundi. U të merua vajza e shkret u të merua zonja gruaja zonj, po tani e kapa fiks edhe njerë. U të merrua gruaja zonj nga ajo që i pan sy. Në fakt u të merrova edhe unë kur e pash në telefon. Në më thënë ishte një deg në ajer që mbante disa zonj dhe nuk baje as gjekundi. Theu gjitha regulat, ligjet e natyres, i theu nuk po e kuptoj më se çfarë po ndodh me këtë tokën ton. Ku fshihet lepri, si i thonë. Po e themi pak edhe shumë popullor, ku fshihet lepri, çfarë po ndodh, pse po i shohim pikërisht sot, a kanë ekzistuar më përpara, kush i shtyn, si i bën, ja sa pyetje kemi më sot i madh, nuk e di, mbase duhet i mbajmë shënim gjithë pyetjet që kemi, ti përmbledhim në një fletore, në një vend, edhe ti lëshojmë mbrapa me breshëri, pam njërën, pam tjetër, pam me radhë.

0: Ora 6.
1: Për ku shkoj shpejti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall, për ku shkoj shpejt po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shkoj shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me rrezikun. Pra, a jeni rrezikuar ndonjëherë për të, që të mbyteni në lumë, në det, në liqen, në pishin, ku do qoftë? Kemi një telefonat. E kemi, po. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Përshëndetje.
4: Mirë mëngjes, mirë mëngjes Spartak, si je?
5: Mirë, mirë, po nuk jam mirë në azeri.
4: Po pra, po të dëgjoj, çfarë je bllokuar, çfarë ka ndodhur?
5: Janë valën të dëta.
4: Jo, të dëgjoj, nuk ka problem me dëgjimin, po të dëgjoj mirë, po pse të ke zëri? Të dëgjoj sikur je i bllokuar nga zëri. Të ka kapur viroza?
5: Po, po.
4: Të kaluara, të kaluara. Spartak, që mos të të lodh. Je rrezikuar ndonjëherë që të mbytesh në lum, në det, në liqen, në pishin, në nuk e di ku?
5: Jo.
4: Jo, nuk të dëgjova, jo, jo. Edhe një herë të lutem. Alo? Ja, nuk ka val. Nara. Ndërkohë Redi na shkruan nga Pisa dhe thot lepuri është fshehur në barkun e atij që pin një shishe ver, 33.000 euro, thot thot Redi nga Pisa. Me të drejtë, po s'kemi ç'i bëjmë. Mirë, ne do bëjmë një shkëputje. Do dëgjojmë Red Hot Chili Peppers dhe rikthehemi vetëm pas pak me Airplane.

0: mbaruar ndeshja Korea e Jugut me check-in 2-1, ndërkohë sot në darkë do të jetë Kanada me Bosnjë-Hercegovinën, dhe me që do të jetë Bosnjë-Hercegovina, kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes, Andi.
0: Mirë mëngjes, si jeni?
1: Mirë, si jeni ju.
0: Mirë,
1: si... Falenderoj për programin e mëngjesit. E në lidhje me temën, jam rizikuar shumë, Andi, në korrik të 94-s në detin Adriatik në Durrës.
0: Okej, okay, çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Pse...
1: A ti po notë unja une dhe notë nuk dinja.
0: Mhm.
1: Edhe më shpëtoi një miku im, më shpëtoi.
0: Po të shne që u fute pa ditur not, nuk, do më thënë, nuk e di, u erdi thellësia më shpejt, apo të shfar?
1: Unë, për eshte parë, edhe nuk dinja, edhe kalova në një distancë shumë të largët. Për
0: eshte
1: parë, mora iniciativën në një distancë shumë të largët, pasaj kunati u lajtim me not a i, edhe më shpëtoj se e patë gjendjen që...
0: E, kuptaj, po mirë, keni frik të futenit më vonë, basi ndodhi kjo gjarje. Futeshit me frik, apo si ndodhi, apo nuk e mësuat kur notin?
1: Po edhe nga noti, edhe nga frika fresh të pare, edhe nga jo, me fjalë, ishin momente shumë të vështira.
0: E kuptova, e kuptova. Mirë.
1: Edhe mësuan në spital në Durrës, ti, Andi.
0: Mhm. Po, pse?
1: Prandaj, në përmjet radios Klab FM, i them të gjithë njerëzve që të kenë kujtes, me fjalë, se uji edhe është i mirë me oksigen e me hidrogen, po edhe rrezikon jetën e njerëzit.
0: Patjetër që po, dhe të falenderoj për këto fjalë. Të përshëndes dhe të uroj një ditë mbarë. Kënaqësi që fola.
1: Unë Andi përshëndet edhe grupin e Vrapit Vlorë.
0: Ej, i përshëndesim. Uroj të na dëgjojnë. Uroj të na dëgjojnë.
1: Ta mendim të ardhmen do t'i thurë një poezi atyre.
0: Okej. Edhe kur ta bësh.
1: Ju joshim sëmbete gjithë të mirat.
0: Faleminderit. Kur ta bësh ma dërgo se do ta lexoj këtu. Okej? Okay?
1: Andi, ta, ose e tërgojnë, po nuk e ti adresën e...
0: Te numri në WhatsApp. Ose ma dërgo si tekst, kur ta shkruash, e dërgojnë në WhatsApp edhe e ledzoj. Ose bëje foto në një letër edhe e ledzoj unë.
1: Andi, po. Ose ta ledzoj vetë në përmitë, po ka mundësi dhe që të më lejosh në program, dhe ka regula dhe radio, pa titër.
0: Kur ta bësh, merë se do ta bëj që ta ledzosh vetë, okej? Okay? Të përshëndes dhe kënaqësi.
1: Kënaqësi që fol.
0: Falësh mirë, ciao. Ndërkohë, me që sot luan Kanadaja me Bosnjë-Hercegovinën, Edvin Dzeko ka bërë një letër për të gjithë të rinj, gjithë fëmijët e Bosnjës. Është pak letër e gjatë, por unë do mundojmë të jap pak ritëm kësaj letre, Edin Dzeko. Do të hy direkt në letër, pra, dhe ai ka dhënë nëpërmjet kësaj letre, ai ka treguar gjithë atë rrugtimin se si është që fëmijë deri kur ka arritur në botror. Të dashur fëmijë të Bosnjës, i sekond se e kam me sa bukur, pa. Të dashur fëmijë të Bosnjës dhe Hercegovinës, kam vetëm një mesazh për ju. Asgjë nuk është e pamundur. Asgjë. Jemi me fat që jemi boshnjak. Nuk po e them këtë vetëm si një burr që arriti ta jetonte ëndrrën e tij, por si një djalë që i mbijetoi i luftës dhe që shumë lehtë mund të kishte pasur një fat tjetër. Nuk më pëlqen të flas për rrethimin e Sarajevës, por është e rëndësishme që ju të kuptoni se si ishte në të vërtetë. Isha 6 vjeç kur filloi. Mbaj mend kur ran sirenat e para dhe nëna ime më kapi ndërsa u fshehëm pas dollapit të këpucëve. Kjo ishte dita e parë. Vazhdoi për 4 vjet. Nuk e kuptonim plotësisht se çfarë po ndodhte, por çdo ditë ishim të tmerruar. Kur shtëpia jonë u bë shumë e pasigurt që të qëndronim aty, u zhvendosëm në apartamentin e gjyshërve të mi. Mendoi se ishte rreth 40 metra katror. Ishim 15 veta, kushërinj, halla, xhaxhallar, të gjithë flinim në dysheme. Ne luanim monopoli. A e dini këtë lojë? Ishte

kur humbisnim në loj, për disa minuta e harronim luftën. Do të harronim se bota po shembej për rreth nesh. Por vetëm një moment na lejoi të ishim thjesht fëmijë. Ne me të vërtet donim të luanim futboll jashtë. Çdo ditë shihnim njerëz të pafajshëm që transportoheshin me ambulanca. Por si e mbyll një fëmijë brenda për 4 vjet? Nuk mundesh. Dhe prindrit tanë e dinin këtë. Her pas here, kur dukej se kishte qetësi, nëna ime hapte derën e pasme dhe unë dilja të luaja me fëmijët e tjerë të lagjës. Nuk do të harroj kur shikimin që kishte kur e hapte atë derë. Kishte një buzëqeshje të lehtë, sepse ishte shumë e lumtur që më shihte duke luajtur. Pastaj ja shikoja syt dhe mund ta kuptoja sa e shqetësuar ishte se mos unë nuk do të kthehesha më kur. Të gjithve na duhet të dilnim her pas here. Na mbaronte uji vazhdimisht, kështu që duhet të merrnim kova dhe të rreshtoheshim në njërën prej rrugëve për t'i mbushur. Ashensorët ishin jashtë funksionit, nuk ishte energji elektrike, kështu që ecnim kati 3, kati 4 dhe 6 të tjerë kishin mbetur. Duhet të kem qenë fëmia më në formë në Sarajevë. Ushqimi ishte gjithashtu një luftë, prindrit tan rrezikuan jetën e tyre për të, por ndonjëherë këto kuti me ushqim binin nga qielli si me magji. I quanim kutit tona të drekës. Nuk e dinim nga vinin dhe nuk ne interesonte. Ishin racione ushtarake. Për ne, kishin shije të jashtëzakonshme. Kur ha të njëjta gjëra çdo ditë, gjalpi kikirikut ndihet si një dhurat nga qielli. Në fund mbietuam, duke parë prapa, jam i habitur se sa të fort ishim. Ishim thjesht fëmijë të vegjël, por lufta nuk kishte kuptim. Të gjithë ata njerëz të pafajshëm u vran dhe për çfarë? Për para, për pushtet, për ego, për asgjë. Kur ka luftë në lajme sot ndihem keq, nuk dua ta shoh askund. Por për ndonjë arsye të rriturit nuk mësojnë kur. Isha pothuajse 10 vjeç kur mbaroi rrethimi, nuk isha asnjë plan të bëhesha futbollist. Më dukej aq e pamundur saqë as nuk ndërroja për të. E shihni? Gjithçka ishte shkatruar. Fushat me barë që shihni sot ishin djegur deri në themel. Vazhdova të luaja futboll vetëm sepse e doja. Babai im më çonte në një palestër sportive në një shkollë ku stërvitesha muajt e parë. Më në fund ata pastruan tokën dhe filluan të vizatonin via të bardha në këto fusha me tokë të djegur. Puna e babait tim në atë kohë ishte të shpërndante ëmbëlsira dhe bukë, por kur u bashkova me klubin tim të parë, ai bënte pushim nga puna për të më çuar në stërvitje. Gjatë rrugës më thoshte të isha i sjellshëm dhe ti trajtoja të gjithë njësoj, pavarësisht se nga ishin apo çfarë bënin. Nuk e harrova kurrë këtë. Ai kishte qenë lojtar në divizionet më të ulta dhe ishte heroi im. Sa herë që dilja nga makina, ai më jepte një banane dhe më thoshte: "Pa çfat bir. Në fundjavë shikonin futboll së bashku në televizor." Në atë kohë Seria A ishte liga më e mirë. A keni dëgjuar për Shevçenkon, sulmuesin e Milanit? Më pëlqente shumë Sheva. Më pëlqente Italia. Mua më dukej si një vend prallor në anën tjetër të botës. Të luaja futboll atje, as nuk mund ta imagjinoja. Më dukej shumë e pabesueshme. E vetmja gjë që shpresoja ishte të luaja për ekipin e parë të klubit tim. Zeljeznicar. Okay. Një nga trajnerët e mi filloi të më quante Sheva sepse isha bjond dhe shënoja shumë gola. Unë thash, do ta pranoj. Pastaj një ditë kur isha 19 vjeç, një trajner tjetër erdhi më tha se donte të më sillte në Republikën Çeke. Nuk doja të largohesha nga Bosnia, por ai më tha se do të kisha një shans më të mirë për të përmbushur ëndrrën time atje. Të them të drejtën, as nuk e dija se cila ishte ëndra ime. Doja vetëm të përmirësohesha. Kisha besim në vetvete dhe pjesa më e fortë e trupit tim ishte mendja ime. Kur mbërrita në Teplice, i thash vetes: "Edin, duhet i te i kalosh këta djem në stërvitje, për ndryshe do të të largojnë." Më kishin bler për 25.000 euro. Rreth 2 vjet më vonë shkrova për Wolfsburg. Kur luajtëm kundër Milanit, ndrova fanelat me Shevën. Pastaj Manchester City më nënshkroi për 37 milion euro. Pastaj u bashkova Romës, u rrita me luftë. Papritmas po jetoja një prall. Asgjë nuk është kurrë pamundur. As duke çuar Bosnjën në Kupën e Botës. E mbani mend vitin 2014.

shumica prej jush ndoshta nuk ishit lindur ende. Por kur u kualifikuan për Kupën e Botës, për herë të parë ishte dita më e madhe e jetës sonë. Më kujtohet kur luajtëm ndeshjen vendimtare kualifikuese në një stadium të vjetër në Lituani dhe kur gjyqtari fishkëlleu për herë të fundit, një grup boshnjakësh filluan të hidheshin mbi mure për të vrapuar në fush. Por muret ishin rreth 2 metra të larta dhe atyre ju desh të hidheshin mbi beton. Më kujtohet që u ktheva dhe i pash të gjithë duke vrapuar drejt nesh, duke menduar Zoti madh, këta djem janë të çmendur. Dhe pastaj pash një djalë që vraponte pak më ngadalë se të tjerat. Ai po çelonte drejt meje me lot në sy. Ishte baba im. Un thash: "Babi, çfarë ka ndodhur?" Ai tha: "E lëndova këmbën kurash, por mos u shqetëso, tani për tani nuk ndjej dhimbje." Ne thjesht u përqafuam dhe qam. Fatkesisht, fati nuk ishte në anën tonë në Brazil. Nuk do ta mbani mend këtë, por unë shënova një gol kundër Nigerisë që duhej të ishte pranuar dhe në ato ditë nuk kishte varë, kështu që u eliminuam nga grupi. Por të paktën vendi ynë i vogël luajti në Maracana. Të paktën i treguam botës se kush jemi. Dhe tani jemi kthyer. E dini çfarë shesharake, mbusha 40 vjeç në mars dhe ende nuk e kam festuar. Jam musliman dhe ishte Ramazan dhe pastaj kishim disa punë për të bërë kundër Walesit dhe Italisë, kështu që mendova në rregull do ta bëj këtë festën time. Më kujtohet kur ishim duke e humbur 1-0 ndaj Walesit dhe pash tabelën në rezultateve. 8:85. Panik, po na mbaronte koha. Pastaj fituam një goditje nga këndi dhe një djalë i vogël po më markonte dhe unë thash: "Ah, shkëlqyeshëm." E dërgova topin në rjet dhe ndërsa po festoja më kujtua se kisha qenë në 4 seri penaltish gjatë karrierës sime. I kisha humbur të gjitha. Falë Zotit, të rinë tanë dinë si t'i gjuajnë penaltit. Ata nuk i mendojnë shumë gjërat si ne veteranët. Kur luajtëm kundër Italisë në Zenit, kisha shumë frikë nga Donnarumma. Ai është shumë i madh, e kupton? Sinqerisht nuk jam i sigurt nëse do të kisha shënuar kundër tij në gjuajtjet e penaltive. Por pastaj lëndova shpatullën e djath në minutën e fundit të kohës shtesë dhe më duhet të dilja nga loja. Në fakt nuk e pash penaltin e parë sepse trajneri ynë ende po ma lidhte krahun e gjoks. Isha ulur në stol dhe të gjithë trajnerët po ma bllokonin pamjen. Kur topi u vendos për gjuajtje, dëgjova turmën të ulërinte dhe mendova: "E di çfarë, ndoshta është fat. Nuk do të shikoj, nuk mund të shikoj. Me lejoni të dëgjoj turmën, me lejoni të dëgjoj njerëzit e mi." Pastaj Italia dështoi, zhurma ishte shumë e fortë. Kur ata humbën edhe një tjetër, zhurma ishte e çmendur. Unë thjesht po lutesha dhe lutesha. E vetmja gjë që shija ishin shpinat e trajnerve tanë. Pastaj kur Esmiri u afrua për të gjuajtur penaltin vendimtare, trajneri ynë u kthye dhe tha: "As unë nuk mund ta shikoj." Ai erdhi tek unë dhe më përqafoi si një ari. Ne i bashkuam kokat, mbyllëm sytë dhe thjesht dëgjuam. Dhe pastaj dëgjuam tingullin më të çuditshëm ndonjëherë. E dëgjuam Esmirin duke goditur topin. Turma thirri: "Ah, Donnarumma e preku topin." Turma thirri: "Oh!" Stadiumi heshti për një moment. Ishte milisekonda më e gjatë e jetës sime. Dhe pastaj një shpërthim, britma, fishek zjarre, tym dhe fest. Njerëzi që i dheshin për pjet, i gjithë stoli ynë vrapoi në fush. E përqafova trajnerin tim edhe më fort. Shikova drejt qiellit dhe pastaj lëshova britmën më të madhe të jetës sime. Kështu për 20 sekonda vendi ynë i vogël po shkonte përsëri në Kupën e Botës. Tarish këtu nuk ka qenë kurrë lehtë, ende nuk është e lehtë kur je 40 vjeç. Kur shpina të dhëm të nesërme në mëngjes dhe duhet të kërkosh përsëri qetësuesh dhimbjesh. Por sa herë që trupi im dëshiron të dorëzohet, kujtoj të gjitha festat që kam humbur, të gjithë muajt që kam kaluar larg familjes sime, të gjithë pushimet verore që ua kam kushtuar turneve ndërsa miqt e mi shkonin për të pirë kokteje në plazh. Mendërisht është shumë e vështirë. Kritikat ende dhembin, por kur dal në fush, ende ndihem si një fëmijë, si një nga ju, me fytyra dhe flutura në stomak dhe yje në sy. Dhe çdo herë kthehem tek e njëjta gjë, ja vlen e gjitha. Pa momente të këqija, ato të mirat nuk vijnë kurrë. Kur e mundëm Italinë, shkova të shija disa nga djemtë e mi, ata me të cilët kisha luajtur në Serie A. Pastaj shkova të gjeja familjen time tek tribuna. E putha gruan time, përqafova prindrit e mi, pa ta asgjë nga kjo nuk do të kishte ndodhur. Atë natë, vetëm të qenit në Zenici ishte e pabesueshme.
Sa më shumë që jam larg Bosnjës, aq më shumë e dua atë. Kan kaluar 20 vjet tani. Nën prej tyre në Itali, fëmijët e mi kanë lindur në Rom, është ende shtëpia ime e dytë, por sa herë që vizitoj prindrit e mi në Sarajevë dhe nëna ime po gatuan dhe të gjithë janë aty, jam thjesht i lumtur. Duke veshur këtë fanell, zemra ime rre në një mënyrë tjetër. Po luaj për popullin tim. Po luaj për djemt dhe vajzat në rrugët e Sarajevës. Po luaj për të gjitha kulturat dhe besimet e ndryshme që e bëjnë vendin ton kaq të bukur, edhe nëse disa njerëz ende përpiqen të na ndajnë. Ata kurrë nuk do të kenë sukses. Jo për shkakun tim. Jo për shkak të të rriturve. Ne nuk mësojmë kurrë. Është për shkakun tuaj, fëmijë. Ju nuk do ndryshoni kurrë. Më bëni një nder të fundit, në rregull, pavarësisht nëse jetoni në Sarajevë, në Rom apo në Shën Luis, nëse jeni musliman apo hebrej, katolik apo ortodoks, mos harroni kurrë gavini. Ju jeni boshnjak, bota është nën këmbët tuaja. Ju dua të gjithëve me respekt. Edin. Kjo ishte letra, pra, pak e gjatë, por që ka dashur që të nxisë, japi forcë edhe fëmijëve boshnjak, pra, që kurrë mos rreshtin së besuari edhe së ëndërruari.

Nga ka shkruar Ola që qëpartë, kërkojnë djesë Ola se letzova që në fillim, por, Ola, që më ndodhë këtu? Një sekundë që i bërë Whatsappit, nese. Mirë më gjesë Sandi, notin e ka mësuar në lumë, jo më një sekundë, pse? Jo më blokua fare, një moment, okej, jo, ndoshta. I bërë një gjë Whatsappit, por nuk e bërë vërë se qëfarë. Jo, po, u fut. Hë? Jo, nuk e, një sekundë, do ta lexoj. Më ndjes një moment, problem teknik, një sekundë, një se mos hap, atëherë. Ola, në ka shkruar nga Suedia, thotë, ando, mirë mëgjes, sa mirë, sot jam pasagjere dhe mund të të shkruaj me qetësi, sa për temën, po kam rezikuar, kur kam qenë 20 vjeç, dhe kam rën nga jet skia. Përshëndes Ola Suedi. Okej, po çfarë ndodhi mbrapa masi ke rën nga jet skia? Do të thënë u vrave, ishe rrezikove për të mbytur, çfarë ndodhi më pas? Se kam përshtypjen që këtu fillon historia, ti e ke mbyllur aty. Mirë, ndërkohë ne do të dëgjojmë Doors me People Are Stranger dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 6:32 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
5: Për kukë shu ka i shpeti?
6: Për kukë shtu, shef.
5: Por ti më sutal, për kukë shu ka i shpeti po të pysu?
6: Seriosisht e kamë, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
5: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
6: O, shef.
5: Për kukë shu ka i shpeti?
6: Për kukë shtu?
7: Bolthe për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
8: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme, dhe ndërko na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, pyetja është, a keni rezikuar ndo njëherë që të mbyteni në lumë, në tetë, në liqen, në pishin, nuk e di ku, po keni kaluar ndonjëherë një rrezik të tillë apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi. Ndërkohë Ola na shkruan dhe thotë ishte frikë e madhe, deti në thellësi të madhe, duken sikur të përpin. U ngrita dhe si kokë mush që jam, e mora prap, thotë atë jet skin, pra motorin e ujit. Mirë, ndërkohë do flasim pak shpejt e shpejt për një shkapur, një pilot i Air Canada. Air Canada. Ok, shumë po. Është arrestuar së fundmi nga policia. Përse do thoni ju? Sepse ai ka bërë më shumë se 900 fluturime dhe ka fituar mbi 2.9 milion dolar duke në përmjet rogës pra të pilotit, sepse ai kishte falsifikuar atë diplomën si pilot. Do më thënë, këj kishte marrë falso, kishte bërë një falso një diplom, kishte vajtur aty, kishte thënë, ja, kam baruar unë, edhe ka marrë avionin, edhe është ngritur dhe ka mësuar dhe ka drejtuar 900 fluturime. Imaginoni të jesh në një avion me të, edhe ai t'i japi avionit. Nuk e di, do më thënë. Në fakt, këj i ka bjetuar gjithë tyre viteve, imaginoni, nuk e di sa vite mund t'jetë që e bën këtë gjë. Dhe në fakt pilotët kanë dhe këto gjërat që një herë në 6 muaj apo një herë në vit bëjnë edhe specializime, trajnime, gjëra të tilla. Ky bëri sa bëri mbrapa i la. Filluan të dyshojnë, jo këte, jo ande, jo ku e ke bërë shkollën, e kapën në fund fare, por më bëhet çudi si ka mundësi që në këto vende të kaq zhvilluara, në këto vende që normalisht duhet ta kapin në pjesën e krimit që kur njerëzit e mendojnë, jo më ta bëjnë. Dhe nuk kanë arritur dot që ta kurse këtu në Shqipëri i kapim shpejt, i kapim direkt pa dalë akoma.

0: Shtu, në radion kombëtare, Club FM.
1: Redi na shrua nga Pisa dhe thot Andi, shqyr që nuk kemi deputet me diploma falso. Falë zotit, shqyr, jo. Ba nuk bëhet fjallëret, nuk... Ne jemi cilësie lartë, ne do futemi në Europë shumë shpejt, që nuk bëhet fjallë për diploma falso. Ja. Nuk ta pranoj këto, leje tani. Barda Tirana shkruan, thot, mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të Club FM. Ditë dhe fundjavë mbari uroj, kur isha në vitin e fundit në fakultet, na çuan për të punuar brezaret e Lukovës. Gjithë qejf me vrap në det. Unë nuk e dija notin, më thot një shoqe, eja se ta mësoj unë. Gjithë qejf, se të mësoja notin, shkoj me të, e cec, po fundosesha. Mbaute unë, tha jo, dhe pastaj më zhyste dhe më nxirrte. Unë mbyta me krip, kam dalë në breg të detit për dreq. Ti më hidhje pika ujë kur bëja muhabet me të dashurin që ishte shoku jon. Unë të jap detin. Sa isha në Lukov, nuk ju afrova detit. Nuk pranoja të më mësonte notin asim shoq. Një vit kemi ndenjur, një muaj të shtëpia me qëra në Sarand. I zoti shtëpis kishte që notar, as me ato nuk pranova. Kur qunat ishin të vejgjel, e bënim notin nga plakat. Para dite nuk ishte të rritur në det, se ishin në pun. Vendosja braçalet dhe bëja goxha not, se më thoshte im shoq, ktheu ama pa braçale. Vetëm deri ku më arrin këmbët në tok. Ja Andi, gjëre gjata tregova. Ditë të bardhë, të përshëndes Barda dhe duroj një ditë të mbarë. Shiko, këto lojrat në ujë, thënë vërtetën, unë nuk i kam kuptuar kur. Dhe këta që i bëjnë, se ku është pjesa për qeshur, nuk e kuptoj. Ujë është i rrezikshëm. Me ujë nuk mund të bësh dot, është një humor kështu që se ku e gjen pjesën për qeshur, nuk arrit dot. Por gjithsesi, shumë mirë këtë bërë që si ke mësuar as me atë shoqën tënde, edhe ke mësuar kur të ka ardhur.

0: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Come on.
1: Club FM. Për ku kështu? Me fati nuk duhet gricemi, nuk duhet luajm me fatin. Pse them këtë? E them sepse një tip ishte një kalorës shumë i mirë. Kalorës shumë i mirë dhe në këto gara të keni parasysh to që futen që siç janë ato përballjet me demat. Ishte hipur kalit, shet shpati kali vet, ishte shumë i egër dhe filloi të bëj ca lëvizje të çuditshme. Njëherë ulte kokën, mbrapa filloi të bëj ca hedhje në dishte patjetër ta rrezonte të Zotin në tokë. E ky mbau këtu, e mbau atje, ky kali hidh shqelma, ky mbau i uli me qafë, më sërëzëndën për para, prap mbaje, diri sa në fund fare se që i bëri një lëvizje mashtruese kali. Dhe ky zotnia kalorsi bën një rreth kshu, bën një si kapërdim dhe bie në tok. Bie në tok, bën gjithë iku kali, filloi duke bërë kshu ky si mjeshtër. Faleminderit, faleminderit, mori gjithë vëmendjen e duhur, por ishte akoma në fushën në fushën pra ku ishte kali që kalonte, kali e demat e gjitha. Kur në një moment caktuar ky se kishte vëmendjen dhe ti ken kaluar një 2-3 kuaj, a ishte hapur në një derë, a ishte nuk e di, po ti këtë ta kenë marrë për para, e për plasën të shkretin, nuk e di, sot që flasin nuk e di se çfarë bëhet me këtë zotnin e kalit, nuk e di, po duhet hytë të ledzoj, a është gjallë njëherë,

0: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Club FM, zgjohu, ka për radion.
1: Alma Elbasana ka shkruar dhe thot mirëmëngjes Andi, një ditë të mbarë sa për pyetjen, po më ka ndodhur para ca vitesh në pishinë duke u hedhur në thellësi dhe më priste nipi aty, por unë u hodha në lartësi. Mirëve desh u mbyta, por edhe nipin desh u mbyta, që nga ajo ditë nuk futem në thellësi të detit, por sa më arrin këmbët, turp është, por nuk e di mirë notin. Kalofsh bukur sot, thot Alma. Turp është kur bën turp, Alma, jo kur nuk di notin. Kështu që ose vrit mendin për këtë gjë, thjesht të jesh e sigurt edhe të më thonë mos bësh marrësh iniciativa e të bësh gjëra të rrezikshme që të mund të kushtojnë rënd. Adi na shkruan dhe thot mirëmëngjes Ando, urime ekipeve në botror dhe suksese dhe lokaleve, sa më shumë punë. Po script, po ne për cin do bëjmë tifo, shoku thot, të përshëndes. Ado, unë kam zgjitur, jam me Gjermaninë, unë jam tifos i Gjermanisë. Nuk e di, nëse ti je me Italinë më vjen keq, po duash bëu me Gjermaninë edhe e ke të zgjitur. Ne do ta mbyllim këtu, jemi në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Do t'ju uroj të gjithëve të kaloni një fundjavë sa më të këndshme. Pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Pash, ciao, dëgjojmë të hënën në orën 5. E harrova kur të takoheshim, prandaj po mendohesha, por të hënën në orën 5 si gjithmonë.

0: super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Sota mirë mëgjes.
2: Qa do?
1: Sasha mirë mëgjes.
2: Igore.
1: O Flore mirë mëgjes.
3: Et vlad.
1: Ej, filloj klubi mëgjesi dhe
4: mirë mëgjes.
5: Gjdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qeshi.
1: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh yeah. Çfarë?
1: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
0: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7:02 minuta.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin
5: Evisan dhe Altinin. Ju
6: falem për nostalgjinë, përshëndesim Suadën kudo që ndodhet.
5: Po përshëndesim të gjithë ata që kanë kaluar në gjithë këtë kalvar të gjatë 15-16 vjeçar.
4: Do të përmendësh një nga një në fakt.
5: Ti
4: të takon mende dhe i ke kaluar në përduar të tua.
5: Që nga Blendi, Jeri, Olta që e kemi Flori, Rudi Deda, Suada edhe Jona në një moment.
4: E, i përshëndesim të gjithë. Se gjithë kalon një gur
6: një gur mbi shpirt.
4: Guriçk.
6: Në murin e madh.
4: Në Walk of Fame Club FM.
6: Mirëmëngjes,
4: sot është e premte data 12 qershor dhe dita e preferencave muzikore.
6: Po, Diego te liga thanë që protesta nuk do të kishte prezencë sepse nuk do të kishte pjesëmarrje sepse
4: Gabi
6: është Meksika me Afrikën e Jugut, por jo.
4: Mendohet,
6: kishte goxha njerëz.
4: Ndërkohë dita e 13 do të jetë protestës, po.
6: Po, po, sot
5: e 13 do të jetë po prapë mave.
6: Po.
4: 13, po. Edhe ne kemi preferencat e parë që na vijnë në mes në
5: gjithsesi shpresat e Ramës janë që kjo do lodhë, domethënë. Do lodhë njerëzit, do shpërndahet turma.
4: Kështu
5: thotë. Projekti do të bëhet.
4: Deri tani Vetëm shtohet
7: dhe Edi Rama çdo ditë i përqesh, ju nxjerr nga një bisht, ju bën nga një veprim, bën nga një sjellje të pahishme kundrejt protestuesve, dhe kjo nuk është fare e bukur. Dje madje tha që këta njerëzit që më kanë mua rrotull, që kam unë rrotull, më thon mos u zemro, jo, thon mos u zemro, mos ju bërtit, mos i fyje, janë njerëz qytetar. Edhe pastaj miri thon shumë.
5: Sa të bëj thon, zdalot nga vetja.
6: Ai
5: nuk zgjat fare.
6: Ka mundsi mos flisni kështu, ti alti je si UFO, ti se si bën.
5: Është edhe kjo.
4: Si bën
6: komplet?
4: Si bën ti?
6: I kanë dej.
5: Ske çe, bën jam pak jashtë.
4: Ata këshilltarë duhet të dëgjojmë se këshilltarja,
6: thonë fjala
4: këshilltar.
6: Po, thonë. Më përjashto.
4: Kan përjashtu me kohë.
6: Okej.
4: Mirëmëngjesi, u jete Club FM na shkruan nuk e di kush, ja, jam Ergjendi thotë nga Tirana. Po.
6: Ke bërë mungesa Ergjend, ke marr 20% paralajmërim
5: për mungesa përjashtoj.
6: Jo nga puna se e lidha kot.
4: Po, s'ka gjë. Ju përshëndesim, falenderoj pafund për pozitivitetin që transmetoni. Preferenca muzikore është Where Is Your Love, DJ Bobo.
6: Aha, pra, kur është dashuria? Ndërkohë vini mesazh tjetër. Mirëmëngjesi klubista dhe klubist, kalofsh një fundjavë sa më të bukur. Sot dua këngën Maria Magdalena nga Sandra, është preferenca e zotit Dimitri. Mirëmëngjes zoti Dimitri.
4: Klevi thot mirëmëngjesi grupi, dua Troja, vendi im. Edhe çuditërisht e kishim vendosur para se të na tregonte preferenca sepse donte ta niste kështu ndoshta Altini.
6: Ndërkohë vini mesazh tjetër. Mirëmëngjesi yje, ju uroj një ditë të fundjavë të mbar. Nëse është e mundur kënga Larondin nga Mango, ju përshëndes fatosi Gjermani, shumë interesante
4: si çmimi i karburantit në këtë moment në Gjermani, se këtu e kemi 188.
6: Ne pra.
4: Ha,
6: pra.
4: Ha, mirë, si. Unë mbusha dje.
6: Dje të Trump.
4: Pritse si dihet.
6: O dio pa dje.
4: Deri diku.
6: Po shumë mirë, inshallah të mban. Dje Donald Trump apo pardje, nuk e di se e kujt ditë ishte tavan deklarata, e kishte bër ai shpëtoja. Nuk e di dot sa që kemi vjedhur me mira kështu fuçi e mira fuçi naft.
4: Kishte edhe
6: po ndjen. Po Irani më kujt. Do të prandaj si duket.
4: Ai
6: shkau goja. Hajde më mesa të merë vezë.
4: Si u ka shkar goja këto kohë disa njerëzve. Për shembull edhe një ish prokuror tha dje.
6: Do vjet prapun.
4: Pse ta bëj tani? Unë nuk punoj këto, nuk punoj do të çat bëj tani. Prap të vazhdoj të vjedh edhe pastaj ngeci një moment. Kërë është
5: këtë goja, po mos
4: edhe rrjetet sociale.
5: Ja, kisha do më thënë fare, kudo. Kudo e fuzuar.
6: Të vjedh prap, ka fjalën të vjedh prap si atëherë që çoku ishte tendenca, apo jo se un
4: ashtu është.
5: Se un jam i përgjithshëm,
4: po. Po këto shkarjet e gojës janë të lezetshme, se krijojnë situata shumë komike.
6: Po. Bukur 0692070222 numrioni për hershëm i telefonit. Nata ka qenë lagësht mbrëm, kështu që besoj keni fjetur goxha rahat. Troja.

0: Duket pak ka mëngjes italian nga preferenca, sepse Conti quhet. Mëngjes i grupit thonë që lutem sot do doja doja Bella Stronza nga Marco Mazzini, fundjavë të bukur, Visi Conti.
1: Do vini mesazh tjetër prap italiane. Mirëmëngjes për gjithë ju dhe dëgjuesit e Radios Club FM. Ju përshëndes nga Gjirokastra, dëshiroj këngën Viva per lei.
0: Po ta kujtojmë pak koncertin e ditës së sotme, më qenë se kishim
1: Fez dhe Fio
0: Zanotti dje këtu në studio sot me në mbrëmje në kishën ortodokse, në sallën e kishës ortodokse, do të keni një super koncert ku do të dëgjoni të gjitha këngët pak Sanremeze nga Fio Zanotti, i cili në fakt do të shoqërohet dhe nga Fez, një vajzë shqiptare shumë e talentuar, dhe do të moderohet nga Ardi Gjebrea. Shkoni sot se do të jetë shumë e bukur, është një datë e vetme.
1: Pikërisht. Më pas jeni mesazh tjetër, mirëmëngjesi grupi nga Klea, jeni shumë të mirë si gjithmonë. Preferenca muzikore është Nervous nga Shawn Mendes, patjetër që do vendosim edhe preferencën tonë. Ndërkohë vjen një mesazh tjetër.
0: Kristina më shkruan, dua Dona Conte. Aja.
1: U italianizua situata.
0: Iku fare Dona Conte nga
1: Preciosi.
0: Gana Oxa. Italia 1.
1: Italia 1.
2: Çfarë ndikimi keni, çfarë brezi?
1: Kemi dëgjuar kanalet italiane më shumë se prindrit.
0: Unë s'kam prindrim, Sasha.
2: Jo, këto që janë mbetur në Shqipëri.
0: Mango la rondina, rikthehemi pas pak.

0: Ai gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Credence online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito.

0: vetëm 100 tifozët e parë që paisën me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, personalisht për ty.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Michael Jackson për Seiman, ju lutem, thot Albani.
1: Kush ka Michael Jackson, ju lutem?
0: Çfarë të duash?
2: Lubenci ka bërë një përkthim këngë, thot mirëmëngjes i grupi, meqense që kemi tek italianët sot. Suono del silenzio.
1: Jo, kemi tek italianët. Si spëshini?
2: Suono del silenzio dai disturbati, thot meqense jemi tek italianët. Sound of silence got disturbed.
0: Un konflikt e lexoj preferencën tjetër.
3: Pse është italiane pra?
0: Artani thot mirëmëngjesi. Importante finire, thot Mina.
2: Ndërkohë vjen një mesazh shumë interesant, Armando thot mirëmëngjesi klubista. Libertà nga Albano, përshëndes të gjithë protestuesit. Faleminderit, jeni më të mirët. Dhe në fakt Libertà është një këngë e cila ka përfaqësuar direkt në protestat e post 90-s. Në fakt ka qenë si një lloj himni që dëgjoj, këndoj, më të thash, dhe shumë njerëz në fakt e kanë lidhjen emocionale me këngën Libertà të Albanos, pikërisht me protestat post 90-s. Kështu që bravo për dedikimin i dashur Armando. Ndërkohë vini mesazh tjetër nga Ergisi, thot mirë mëngjesi grupi. Altin, luan dot një Slayer?
0: Opa, e ndroj.
2: Opa, po luaj Slayer tani, do çatrafillosemi të gjithë bashkë.
0: Do dalim protest prapë, po që në mëngjes do dalim.
1: Me çep do luaj, ja, po.
2: Me çep po.
0: Po Slayer. Çfarë bësh
1: domethënë?
0: Ja, mirë na shkruani, na shkruani 069 2070 222. Deri në orën 10 do të jemi së bashku. Sot është dita preferencave muzikore, orën 7:22 12 qershor sot. Dhe zëdhem Michael Jackson, They Don't Care About Us.
2: Për Seiman dhe Iris.

0: nga Iliri me mëngjesit. I'm in love with the girl Gavin DeGrau.
1: Okej, ndërkohë
2: do të duhem mirë edhe në rast se kemi këtë, po gjithatë bukur e kaj. Mëngjesi
1: Klodi nga Berati, Klodi, titulli i këngës Yellow Wolf këngëtari. Nuk e di, e kemi playlistat tona, po do të shohim nëse e kemi dashur Klod.
0: Kemi ju and Night of Scorpions, pak a shumë.
2: Aty dhe jenë to.
1: Altin të lutem se nuk luam pak metal shqiptar, vjen një mesazh nga Endri, për shembull një syrgjyn Gjehenemin thot. Po, pse jo?
0: Pse jo?
1: Super këng, fakt.
2: Përshëndetje super shuna dhe super këng, po nuk është se e kemi ne në radio.
1: Po, okay, vështirë ta luajmë në fakt. 0-6-19-20-70-222 numri joni për hershëm i telefonit ku ju mund të shprehni mendimin tuaj për çdo lloj çudie, mund të kërkoni një preferencë
0: muzikore sepse sot
1: është dita që playlistën e bëni ju, jo ne.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 7:30 minuta.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stinë.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
6: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produktet të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket. Zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Grani thon tot kënaqem me mëngjesi klubi,
1: mëngjesi Grani.
0: Dikush kërkon përsëri Troja, demokraci, nëse mundeni, po sa kemi vendosur një Troja, i dashur, kështu që vendos një tjetër, dhe ka ardhur momenti të shohim a do të vazhdoj shiu apo do të vazhdoj dielli.
2: Po, senata diena kënaqen, në fakt e freskët
1: me. Sa, si qingja. Atëherë të dashurit e mi, ditën e sotme vend ynë ndodhnikohet nga kushte atmosferike sërish të paqëndrueshme.
2: Ndikuem, ndikuesh, ajo ndikuet.
1: Mirë, është gegnishtja, është një pasuri kombëtare, Genti. Moti parashikohet me vranësira të dendura, të cilat pas orëve të mesditës do të vinë në paksim. Rreshtjet e shiut parashikohen të jenë prezente që në orët e para të 24 orëshit në pjesën më të madhe të vendit, me intensitet të ulët, hera herës do të kemi shtrëngata shiu, të shoqëruara me shkarkesa elektrike dhe lokalisht edhe breshër. Ndërkohë gjatë ditës, rreshtjet e shiut parashikohet të jenë prezente të herpashershme, por me intensitet më të ulët, kryesisht për gjatri e lieveve malore në juglindje të vendit. Ua, sa bukur e bon, më genti. Era do të frymë drejtim nga kuadrati i Veriut me shpejtësi mesatare 7, jo këtë, atë pjesën tjetër. Era do të frymë drejtim nga kuadrati i Veriut me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, dhe kjo do të bëjë që në brigjet etare të krijojë dallgëzim deri në 4 ball. Të gjithë ju që keni vendosur të bëni një fundjavë të gjatë, më vjen keq t'ju them që deti do të jetë i egërsuar, ndërkohë që nga temperaturat kemi lajme të mira, sepse 12 gradë Celsius është më ulta e shënuar si gjithmonë
2: në Bajram Curr, po.
1: Absolutisht, dhe 31 gradë Celsius është më e larta e shënuar në qytetin e Gurt të
2: Gjirokastrës.
1: Beratit, bukur, bukur. Kurthi vogël.
0: Vazhdojmë me Endritin, përshëndetje miq, do të dëgjojat tek ju një Metallica, Die My Darling.

0: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen. Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit, për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shija, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë arbetim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
0: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Vjen një mesazh nga Silva, mirëmëngjes Altina, të lutem edhe një herë mangon thotë, ma, po nuk mund ta vëmë përsëri. Ndërkohë Linda nga Belgjika, mirëmëngjes, urojt kalojë një ditë të bukur edhe se motin e kemi gjithë këtu me shi e ku me breshër thotë. Mm-hmm. Mentori mirëmëngjes i klubit, nëse ka muzikë këngë nga Jeroko Tomlin e nanës sot. Okay. Tomlin e nanës, okay.
1: Jeriko,
0: okay, ka shpreh gabim. Ju përshëndes me Gunan Time. Okay.
2: Okay, ndërkohë vjen një mesazh tjetër, thotë mirëmëngjes, vetëm kaq. Mirëmëngjes, mirë, si kaluat juve nga shtëpia? Çfarë bëhet? Mirë, mirë, bukur. Ndërkohë, do flasim për një histori emocionuese, e cila ka ndodhur diku nga viti 2019, një histori prekse nga Arkansasi në SBA, u bë virale në mbar botën pasi një vajzë 23 vjeçare, Chastity Patterson, kishte 4 vjet që kishte humbur tatin e saj dhe këto 4 vite, nga që nuk shkëputej dot nga lidhja e fortë emocionale që kishte me babain, në numrin që ishte babi, duke menduar që ishte një numër bosh,
0: i shkruante,
2: i dërgonte mesazhe. I dërgonte mesazhe, i fliste, i tregonte, i thoshte, i tregonte lloj-lloj gjërash, i thoshte për studimet, i thoshte për betejën me kancerin që kishte kaluar, për sfidat, për faktin që ishte dashuruar dhe ishte thyer zemra, etj. Dhe kishte
0: marrë një macë në fund.
2: Dhe kishte marrë macë. Dhe nëse historia është shumë prekse, ndërkohë pas 4 vitesh, i vjen një mesazh nga dikush i quajtur Brad. Në fakt vajza mendonte që numri i saj telefonit i babait pra do të ishte një numër bosh, por ndërkohë ishte ri adresuar dikujt tjetër me emrin Brad. Tani Brad i thot në faleminderit i thot që më ke dërguar kaq shumë mesazhe. Mesazhi vjen nga ky djalë i cili thoshte: un kam humbur vajzën time. Kam humbur vajzën time para 4 vitesh kur ti niset të më shkruaje mesazhe. Dhe për ta përballuar peshën e rënd të kësaj humbje, un merrja mesazhet e tua dhe çdo natë un prisja mesazhet e tua dhe kjo që më ka bërë që un ta përballoj
0: vetë. Kjo duket pas 4 vitesh,
1: skenar film, është
0: vërtet, është vërtet.
2: Pas 4 vitesh vajza e ka publikuar në Facebook, duke thënë më në fund nuk e bëra për famë, nuk e bëra për asgjë të kësaj natyre, thjesht mendova që ishte një shenjë nga universi që un më në fund mund ta lë të lirë baban tim, pra që ai të shkojë.
0: Edhe ai tha, besoj babai jo do të jetë krenar për arritjet e tua.
1: Jo, po është çuditshme
0: si
1: ka
0: mërzit që je
1: është çuditshme si ka funksionuar për të dy palët njësoj universin.
0: Ishte shumë e bukur, po vërtet. Klodi na shkruaj mëngjes klubi një këngë nga Celentano.
2: Patjetër, patjetër.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni ofertat speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Ora 8.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Protesta e qytetarëve që dje kishte ditën e 12 u zhvillua në sheshin Skënderbej dhe vijoi me marshimin drejt kryeministisë e më pas në rrugët kryesore të Tiranës deri tek zona e Onazës së Madhe, ku protestuesit bllokuan dhe qarkullimin. Kërkesa kryesore mbetën të njëjta: dorëheqja e qeverisë dhe anullimi i disa ligjeve, përfshir ato për investitorët strategjik, zonat e mbrojtura dhe trashëgimin kulturore. Në Kosovë janë numëruar 4% e votave të diasporës, duke ndryshuar dhe projektimin aktual të ndaljes së ulseve në kuvend. Referuar të dhënave të KQZ-s, lëvizja vetëvendosje ka marrë ulsen e 49 në parlament, të cilën e ka humbur Lidhja Demokratike e Kosovës, që ka mbetur me 19 deputet. Partia Demokratike e Kosovës vijon të ketë 24 mandate, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vijon të ruaj 8 ulset e saj. Donald Trump deklaroi se Shqipëria dhe Irani janë pranë një marrëveshje fillestare për të dhënë fund konfliktit dhe për të parandaluar atë që Irani të ketë armë bërthamore, duke anulluar dhe sulme të planifikuara. Megjithatë, Teherani cilësoi këto pretendime si spekulative dhe theksoi se nuk ka ende asgjë të finalizuar. Dita e parë e Kupës së Botës FIFA 2026 u shoqërua jo vetëm me ceremoni festive, por dhe me dy ndeshje zyrtare dhe rezultate konkrete. Në ndeshjen hapëse, Meksika fitoi 2-0 ndaj Afrikës së Jugut, duke marrë një start të fortë në turne. Ndërsa në ndeshjen tjetër të ditës, Korea e Jugut përmbysi rezultatin dhe poshti 2-1 Çekin. Sot do të luajnë përballjet Kanada-Bosnjë dhe SBA-Paraguay. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: është 9:07 minuta, jeni në klubin e mëngjesit në Radio Club FM. Mos harroni të shkarkoni aplikacionin ku keni 6 radio, më duket.
1: Sa janë aty brenda? 6 në 1.
0: Po, keni Club FM, Radio Ship, Club FM Kosovë dhe tjera dhe tjera, se si mbajmë mend të gjitha, ta shkarkoni falas ose të na dëgjoni clubfm.al në streaming.
1: Ndërkohë bëjmë një përditësim të shpejtë lidhje me situatën e trafikut, ashtu siç tha dhe Sasha mbrapa mikrofonit, me sa duket situata e shiut të natës do të trembur njerëzit për të lëvizur me makina dhe realisht trafiku në autostradën Tiranë-Durrës ka ngarkesë në dalje nga Tirana dhe gjithashtu kthesa e Rinasit ka goxha ngarkesë. Ndërkohë themi gjithmonë, pra që kemi alternativën tjetër për të rënë këtë nga autostrada e Bërzullës, e cila është me 80 lekë, një shifër
0: një kafe, një kafe.
1: Se po paguan autobusin me pos.
2: Ora ka filluar nga ndroqi që
1: e përmendim çdo ditë. Kan filluar autobusët me pos apo akoma?
2: Ende kërkuan kohë sepse nuk mundeshin të ta implementonin ai shpejt atë teknologji
0: nga shtatori ndoshta.
1: Teknologji shumë e avancuar, shumë.

0: Mirse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 15 qershor. Set servirje 449 lekë, set tavolina dhe karrige 6990 lekë, peshqir 3 cop 99 lekë, çarçaf 200 me 200 cm 799 lekë, mbules krevati 649 lekë, rrugicë për banjo 699 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
6: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar.

0: O përfitime të Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Klubi i mëngjesit.
2: Me pak
3: Jo.
4: Atër është politikan, është politikan.
2: Bëj pyetje tamam. Jo, Alti, nuk është.
3: Është politikan. Po.
2: Është këngëtar.
5: Është këngëtar.
2: I ri në mosh.
5: I ri në mosh,
2: edhe mosha është relative. Mund të jetë në fund të 30-tave.
5: Në fund të 30-tave është muzikës pop.
2: Jo.
3: Atër ky është këngëtar i muzikës R&B.
2: Jo.
4: Rock.
2: Rock.
4: Me kë i thon emrin?
2: Jo.
3: Me E.
2: Me E.
3: E BP-ja.
2: E BP-ja.
3: E BP-ja.
2: Bësh një cup tutu Altin ose një gjë kështu revolucionare për këtë ditë. E
3: BP-0692070222 numri joni për hershëm i telefonit ku ju mund të shpallni fitues vetëm me një mesazh.
2: Po,
5: duhet të shkoni pak në Durrës.
3: Më
5: duhet se duhet shkoni në Concentrix Albania që kanë koruar në Durrës. Tashmë e keni aty, është një super kompani që është kompania më moderne, mund të punosh nga shtëpia, e keni edhe në Tiranë. Kështu që në Durrës tashmë është ankoruar Concentrix Albania, një kompani që është me standarde europiane për customer experience e shumë të tjera.

0: dhe dieje do gjendje se kush ishte personazhi misterioz, Eugen Shpeva, i jashtëzakonshëm, një nga vokalet e metalit edhe të rockut më të mirë shqiptar absolutisht. Ndërkohë fituesi është Andi. Andi me numrin e telefonit 0810, i dashur Andi, ke fituar një dhuratë mrekullueshme të mësuar nga Rosman e Lala nga Sanozon.
1: Produkte Sanozone të duan.
0: Në prag të verës, në prag të vapës.
1: Je gati për fundjavë, po nga data 1 deri 21 qershor të gjitha produktet Sanozone gjeni dhe me ulje deri me 40% në Rosman Lala. Zgjidhni tani kremat mbrojtës, vajrat për nxirje dhe produktet After Sun me cilësi gjermane, formulat e sigurta dhe gjithçka që ju duhet për ditët e nxehta. Sanozone, eksperti i diellit për gjithë familjen vetëm në Rosman Lala.
0: Po Andi thotë jeni shumë të mirë, faleminderit. Faleminderit ti Andi dashur dhe gjithë dëgjuesit. Të gjithë dëgjuesit që na kanë nisur mesazhe dhe na nisin vazhdimisht mesazhe të ndryshme.
1: Ndërkohë
0: do të flasim për një histori të çuditshme e cila ndodhi mua live me vajzën. Vajtëm në kopshtin zoologjik të Tiranës për të parë kafshë të ndryshme. Diçka shumë interesante që shumë pak veta ndoshta e kanë marrë vesh është që është hapur, janë hapur dy departamente, në fakt njëri është për zogjt dhe tjetri është për
2: kanë futur flamingot aty?
0: Jo, nuk kanë futur, jo më. Është ka disa zogjt të ndryshëm të balsamosur për peshq, të cilët janë mbahen në ato kushtet, në ato kavanozët enkas për të ruajtur. Dhe gjithashtu kanë mbajtur, kanë hapur një departament për gjarprinj. Pra më në fund mund të shihni lloj e lloj gjarprinjsh të ndryshëm në kopshtin zoologjik
2: të Tiranës.
0: Janë të gjallë, të cilët mbahen në akvariume, jo akvariume,
2: kushtet përshtatshme, pa habitatet e tyre.
0: Tani mbarova unë me
3: ti nuk duhet i prekësh.
0: Jo, ke si preksi, janë me
2: na kanë prekur gjatë gjithë jetës tonë altin.
0: Tani çështja është duke ecur. Mbaroi, ishte një skendisi e çuditshme, domethënë ishte një si tip kafazi me lepuj dhe brenda kafazit lepujve ishin futur edhe ca
3: mi normal,
0: domethënë që i vjedhin bukën lepujve, po tani skeçi bën.
2: Mi
0: nga ata të kanaleve, po fix fare. Ti je ishin futur aty sa ambient i hapur, Sasha tani. A jemi shqiptar, a është lepur shqiptar ai? A duhet të lepur mikpritës ai ndaj?
2: Po tani ta ndaj bukën për kafshatën e fundit.
0: Kafazi tjetër për te lepujve ishin disa që unë nuk është se kishte një përshkrim ose nuk e lexova unë dot, ishte një tip shqiponje, ap skifteri, po nuk e di, pra një lloj zogu i ngjashëm.
3: Si po priste ti futesh minj.
0: Jo, e cila ishte një ditë, në fakt ishin temperaturat shumë të larta dhe shqiponja kishte hapur krah, shqiponja skifteri nuk e di se çkafshi ishte tamam, po diçka mes qepin e kthyer, kishte hapur krahët dhe ishte shtrirë në tokë.
2: Po. Rinda aty.
0: Po
3: rinda aty.
0: Dhe vajza po mund të pyetë shumë çuditshme që o baj pse po rri aty, a duhet fluturoj kjo, a duhet tjetë krenare kjo, a duhet hamish kjo, a duhet kudi unë, më thënë, a e për rindë në tokë. Dhe unë, i vetëmi shpjegim që arrit ati them, ishte që ndoshta ka vapë dhe shtrirë në tokë që të ketë vapë. Ndërkohë, shkencëtarët deklarojnë që zogjt kanë disa sjellje të kësaj natyre të çuditshme dhe specifikisht korbi, kur shtrihen në tokë, hapin krahët dhe lejojnë që milingonat t'i hipin sipër mbi trup. Shumë njerëz mendojnë që është një moment që zogu dorzohet. Shumë njerëz mendojnë që zogu i ka lëshuar plumbat. Por jo. Në fakt.
2: Si mund t'i lëshoj plumbat zogu?
0: Atëherë mendohet.
2: Çik paradoks.
0: Që acidi formik një prodhim vendas i bilingonave, i ndihmon zogjt për të luftuar sëmundje të ndryshme. Si thua, përbërësit, feromonet e ndryshme që lëshojnë bilingonat dhe çkë që i bëjnë mbi pend i ndihmojnë zogjt për të kaluar sindroma të ndryshme që mund të jenë duke kaluar. Kështu që është një nga ato raste jashtëzakonisht inteligjente
3: ku kafsha ndihmon kafshën.
0: Arrin pikërisht, arrin një lloj simbioze njëra me tjetrën, vetëm e vetëm. Pra herën tjetër që të shkonin kopshtin zoologjik apo të shihni një zog,
3: shtrihni, hapni krahët dhe prisni të hipni milingonat.
2: Dhe mos i prishni habitatet e zogjve sepse duhet të bashkëtojnë në këtë mënyrë që të kenë një vijim sim.
0: Pikërisht.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Klinik dhe GoTek. Ora 8:31 minuta. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
7: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël si pas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
11: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për energjin dhe rigjenerimin e organismit. Lodhja kronike nuk është diçka që duhet pranuar si normale. Ajo është një sinjal që trupi juaj po kërkon mbështetje. Shpesh ajo lidhet me mungesa të vitaminave, mineraleve, stres oksidativ të lartë, çrregullime të mikrobiomës apo ngarkesë fizike apo mendore. Në Fit Health Clinic, ne analizojmë këta faktor në mënyrë të integruar për të gjetur shkakun real të lodhjes. Përmes programeve të personalizuara të rigjenerimit, ne ndihmojmë që trupi të rikthejë energjinë dhe funksionin optimal në nivel qelizor, sepse energjia nuk është vetëm si ndihemi, po mënyra se si funksionon çdo qelizë në trupin tuaj.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë,
12: mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
13: FitLife.
12: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
14: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
6: Mirëmëngjes, kemi
7: Domino Dancing fundjavë të mbar na kërkon Bleri. Bleri, okay?
8: Dhe Ani. Mirëmëngjes klubi, ju përshëndes dhe kalofshi bukur. For whom the bell tolls nga Metallica.
7: Pra Metallica.
8: Tan tan tan tan tan tan. Ndërkohë do të tregojmë një histori shumë të çuditshme, e cila frymëzon ndoshta edhe këtë faktin që në shumë portale të ndryshme ekziston ideja që ne si millennials, ne si prindër millennial, kemi arritur që të shkëpusim një mënyrë edukimi e cila nuk vlen më për botën moderne, në cilën absolutisht prindrit tanë, si thua, na arritën që të gjithë në atë lloj mënyre që e gjetën më të përshtatshme, që e panë më të përshtatshme si produkti kohës.
9: Me sa duket,
8: duke na edukuar ato morale të kohës, por me sa duket bota ka ndryshuar, nuk është më bota të cilën
7: ata kanë jetuar
8: dhe normalisht ne na duhet të jemi brezi parë sipas shumë studimeve, të cilët po bëjmë një barrierë karshi mënyrës si jemi edukuar dhe mënyrës si po edukojmë fëmijët tanë, duke qenë shumë emocionalisht prezent dhe duke shkëputur disa cikle, ndoshta edhe jo të mira, të cilat mund të na jenë edukuar brez pas brezi, dhe siç mund ju jenë edukuar gabimisht edhe prindërve tanë. Tani një histori e cila ngjan shumë me këtë lloj cikli. Al Capone, një nga kriminalet më të rëndësishëm të botës amerikane, i përlyer në industrinë jo legale të shpërndarjes alkoolit. Një kriminal shumë i dhunshëm, në një moment caktuar kapi një shkop bejsbolli dhe rrahu për vdekje një njeri në mes të një lokali me 100 veta. Pas kësaj ngjarje, normalisht me influencën e tij dhe me ndikimin e tij, gjeti një avokat i cili kishte një emër të quajtur emër arti Easy Eddie. Eddie ishte Eddie
7: Merre lehtë.
8: Edi kishte një aftësi të jashtëzakonshme nëpërmjet pak rrushfet, pak muhabet, arrinte që t'i binte njerëzit. Dhe në këtë vrasje pra që bëri Al Capone, të 100 dëshmitarët, duke patur këtë ndikimin e Edit, nuk pati asnjëri guxim që shkonte në sallë. Gjyqi që thoshte që po e kam parë unë. Gjithë thoshte jo, unë po haja salçiçë, unë kisha më të tartufi. Jo, për zot me madhun dëgjova një rrëmuj, po thashë ram pjatat kamarierin.
7: For the big guts.
8: Nga ky moment u bë një lidhje shumë e fortë midis Al Capones dhe Easy Edit. Ndërkohë që Izi bëhej gjithmonë më tepër i përlyer në kauzat edhe në çështjet kriminale të Al Capones, lind një djalë. Djali, si të gjithë fëmijët, bëjnë pyetje të çuditshme: "Oba, çfarë punë bën ti, oba?" Dhe ndërkohë Izi Edi fillon edhe ti peshoj fakti që nuk ja shpjegonte dot babit, ja se un paguaj disa psikopat që mos flasin ose pra nuk po ja shpjegonte dot.
7: Nuk e thosh dhe një film kështu, mos gaboj.
8: Më shumë mund si duhet jetë portretizuar në një film. Çështja është që në një moment caktuar Izi Edi vendos pikërisht për ndërgjegjes që po i peshonte prej historisë dhe pyetjeve të çuditshme që djali i bënte, vendos që ta shes Al Capone. Dhe është, si thua, një nga njerëzit i cili për atë çështjen e evazionit fiskal që është dënuar Al Capone, ka qenë dhe Easy Eddie njëri nga njerëzit që ka kontribuar në këtë çështje.
7: Jo një, po dy sot vrau Al Capone në atë ngjarje, thot Lika.
8: Okej, okay, bukur. Çështja është që në luftën e dytë botërore, pasi Easy Eddie e hoqën qafe pas këtij konspiracioni, pra sepse normalisht dije që Chicago e atyre viteve ishte e tmerrshme. Në luftën e dytë botërore, një pilot aviacioni, ja ta tregoj historinë pak më pas, është shumë interesante, pak më pas.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Tradicion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojrat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
10: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Mirëmëngjesit të gjithëve.
1: Pra, lajmë historinë tek Al Capone dhe tek Easy Edi. Tani janë shumë rëndësishme thosh deri në fund fakt. Atëherë, Easy Edi, pra avokati i cili e shiti Al Caponen, u vrau sheshua në një nga rrugët e Chicagos me automatik siç ndodhte. Siç ndodhte. Pra, dhe Easy Edi, sipas fjalës, sipas historianëve, e dinte që do të ndodhte kjo gjë, por e bëri për hir të shkëputjes atij ciklit keq të edukimit.
2: Që e përndiqte çdo ditë.
1: Tani mbaroi historia. Vjen lufta dytë botërore në 1942-shin në disa nga një avio aeroplan mbajtëse amerikane ngrihen në pajisor aeroplanët. Njëri nga pilotët vëre që nuk i ishte mbushur serbatori plot dhe me idenë që nuk do të përballonte udhëtimin që ishin nisur, kthehet vendos që të kthehet në bazë përsëri, pra në aeroplan mbajtëse. Në momentin që kthehet, i shfaqen 5 aeroplan japonez të cilët po shkonin drejt sulmit të aeroplan mbajtës. Mbajtës. I vetëm ai arrin që të bëjë një sulm heroik, pra ja zbraz të gjithë karikatorin që kishte 2-3 prej avionëve, rrëzohen 3 prej avionëve japonez, dhe dy avionët që kishin mbetur i godet me krahët e avionit të tij, pra bën një gjë super heroike dhe më në fund arrin që ta zbres aeroplanin e tij në aeroplan mbajtës. Merr medaljen e nderit, hero lufte, e më thet thash. Pikërisht ky djali ishte djali i Easy Edit. Pra wow. Një njeri, hero lufte, vendosi që të shkëputet totalisht nga cikli i mënyrës jetesës babait të tij, por besoj që ishte edhe kontributi apo ndërgjegja e babait të tij. Pra, thelbi i historisë është që është shumë e rëndësishme që një cikël i keq, një traditë e keqe, një vesë i keq të gjejë një moment ose një individ i cili duhet ta shkëpusë, ose duhet bëj atë shkrepsen e cila duhet largohet nga rreshti i shkrepseve për mos të ndezur shkëndija gjithandej. Kaq kishim për këtë histori.
0: Për sot,
1: për tani, domethënë, Sasha do të kaloj tek edicion informativ dhe rikthehemi
3: pas pak. Kam edhe një

0: ora 9.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Protesta e qytetarëve që djeg ishte ditën e 12 u zhvillua në sheshin Skënderbej dhe vijoi me marshimin drejt kryeministrisë e më pas në rrugët kryesore të Tiranës deri tek zona Unazës së Madhe, ku protestuesit bllokuan qarkullimin. Kërkesat kryesore mbetin të njëjta, dorëheqja e qeverisë dhe anullimi i disa ligjeve, përfshir ato për investitorët strategjik, zonat e mbrojtura dhe trashëgimin kulturore. Në Kosovë janë numëruar 4% e votave të diasporës, duke ndryshuar dhe projektin aktual të ndarjes së ulësve në kuvend. Referuar të dhënave të KQZ-s, Lëvizja Vetëvendosje ka marr ulësen e 49, të cilën e ka humbur Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila ka mbetur me 19 deputet. Partia Demokratike e Kosovës vijon të ketë 24 mandate, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vijon të ruajë 8 ulëset e saj. Donald Trump deklaroi se Shqipëria dhe Irani janë pranë një marrëveshje fillestare për të dhënë fund konfliktit dhe për të parandaluar që Irani të ketë armë bërthamore, duke anulluar edhe sulme të planifikuara. Megjithatë, Teherani cilësoi këto pretendime si spekulative dhe theksoi se nuk ka ende asgjë të finalizuar. Dita e parë e Kupës së Botës FIFA 2026 u shoqërua jo vetëm me ceremoni festive, por dhe me dy ndeshje zyrtare dhe rezultate konkrete. Në ndeshjen e parë, Meksika fitoi 2-0 ndaj Afrikës së Jugut, duke marrë një start të fortë në turne. Ndërsa në ndeshjen tjetër të ditës, Korea e Jugut përmbysi rezultatin dhe mposhti 2-1 Çekin. Sot pritet të luajnë përballjet Kanada, Bosnjë-Hercegovinë dhe SBA Paraguaj. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata Palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
4: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat tata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata Palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Më shikojati sa komente se për këtë hapje se ceremonisë FIFA-s dje nga Shakira.
1: Shakira.
0: Ku këndoj Dai Dai Go Go atë këngën. Disa thanë që ndoshta nuk është Shakira, por është dublantja e saj, se pan disa diferenca në portret, por mu duk si Shakira. Ndërkohë, më e bukura e kësaj ishte që shumë njerëz vundre që Shakira është fashur 4 herë, pra më shumë në përbotror se sa ish burri saj Gerald Piqué. Do të thotë ka provuar botrorin më shumë se sa Piqué, që është futbollist. Piqué kishte 3 herë, Shakira ka 4.
2: Gerald Piqué.
0: Po, edhe nuk edhe kësaj radhe prap fiton Shakira në kundër Piqué
3: si gjithmonë.
0: Interesante.
3: Dhe kemi
0: kishim,
3: po.
0: Kishim edhe Bocelin me atë gocën koreane, se më kujtohet të muzikës K-pop. Si quhet o gjendje? Ai
1: Dragon siç më duhet.
0: Master Dragon's Monster si
3: Golden, duhet pyesim
0: Golden Monsters, Hunters.
2: Blackpink apo
0: Golden Hunters. Okay. K-pop i famshëm ajo goca koreane këndoi bashkë me Andrea Bocelli në
1: ditë. Ishte një nga vajzat e K-pop Demon Hunters.
0: Po, vokalisti ajo e famshme. Që e kupton ti që ajo ka qenë
1: Golden fact, u bë super viral
0: në fakt. Në fakt ajo ka qenë pranë lënjes së muzikës para se të bënte hitin e saj.
1: Do të fitojë një çmim Oscar, thau jo, po vazhdoj. Jo, lëre.
0: Edhe po këndoj çik me Bocelli të filmin. E
3: shikon gjendje. E shikon.
1: Po pra posash apo duhet ta marrësh një çmimin, jo?
0: Po duhet të punosh për Oscar që çoi lart, në fakt. Ishte shumë përpara
1: e videos e këngës, në fakt që njerëzit po e ndiqnin fëmijët gjithë botën, po e dashuronin, edhe më pas ishte.
0: Edhe ja që ëndrat bëhen realitet, këndojnë me Bocelli në FIFA dhe Shakira vazhdon të jetë zëri zyrtar i çdo kampionati botëror.
1: Shumë bukur, na vendos një herë ai strefi altin
3: lutem për natë. Ka patur edhe një zë shqiptar në kampionat.
1: Na vendos një herë ai strefi për natë të gjithëve. Ndërkohë, jemi gati për betën e radhës, gati. Jo, mos jemi gati
0: pas pak. Kemi atmosferë futbolli.
1: Shakira.

0: Mirëmëngjesit dhe ka ardhur momenti për të kaluar në quizin e fjalkryqit, gati për bëjtën e Sashës, gati fjalkryqit, jo fjalkryqit.
1: Jo, është fjalkryqit, po mirë.
0: Gati.
2: Me që mbaron kombinosh 7 shkronja dhe nga qëllë. Kur vertikalisht të plotsoje me dorë, sot jeni fitues.
0: Vetëm me një mesazh
1: zënor. Fillon me P, mbaron me A. Ka një fillim, por ende një fund.

0: shumë trupa në një zemër bashkuar, shërbejmë për të ngritur, shërbejmë për të rrëzuar.
1: A, më gen?
2: Po, nuk e gjetëm.
0: Sa e bukur ishte sot,
1: doni ta lexoj një herë ditën e unë para.
0: Fillon me P, mbaron me A. Ka një fillim, por ende një fund s'ka. Shumë trupa në një zemër bashkuar, shërbejnë për të ngritur, shërbejnë për të rrëzuar.
1: 4-0 sot për Gentin, për çfarë tona. Vetëm mesazhe zanore 0692070222, ndërkohë shkoni tek NT Day Hospital. Çfarë na pret atje?
3: Oh, na pret doktor Julian Dervishaj, rruga e Tibrës, ngjitur me Fakultetin e Mjekësisë. Jo vetëm Lutronic Lasers, shkoni në websajtin e tyre për të marrë vesh çdo lloj shërbimi dhe çdo lloj çmimi.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthit në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
4: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: I could stay awake just to hear

0: ishte?
1: Po prit, po prit, po një sekund ta thon dëgjuesit mirë.
0: Po pra, ato po them, ta dëgjojmë.
1: Mesazhi i radhës është nga, nuk e di nga kush. Jesi.
2: Protesta
1: e madhe. Protesta, yeah, sakt, sakt, sakt, vazhdim me tutje alternativa tjetër. Protesta.
0: Bravo.
1: Bravo, bravo. Disa mesazhe vijnë larg, disa mesazhe vijnë afër. Mirëmëngjesi, është përralla, thot dikush ka shkruar jo, mesazh jo. Normal. Paleta, thot dikush, jo. Po pse jo? Pse mos ishte paleta?
0: Paleta e drurit.
1: Mirëmëngjesi.
3: Protesta.
1: Protesta.
3: Ju shëndes.
1: Faleminderit
0: Ronë. Ne përshëndesim Ronë.
1: Ndërkohë vazhdim me Fationin. Mirëmëngjes Fation.
3: Parulla,
1: jo, nuk është parulla, ishte protesta në fakt, fjala e saktë. Protesta ka shkruar dikush tjetër. Kur themi vetëm mesazhe zanore, ju lutem duhet ta respektoni sepse ndryshe nuk mund t'ju shpallë fitues. Opa, ua, më iku, ua. Hë? Isha më tani, çfarë ti bën tani?
4: S'ke çe bën?
1: Protest?
4: Pro,
0: nuk dëgjojmë.
1: Protesta, sak, sak, sak, sak, sak.
4: Dashi janë shumë.
1: Protesta. Atëherë më i shpejti, më i shkathi, më shpejta, më shkatha është Angela.
0: Angela. Bravo, Angela.
1: Me numrin e telefonit 716, meqense ka ardhur vera plotësisht, El Niño është duke u afruar, ke fituar
0: një dhuratë nga Glina, cooler bag dhe një smartwatch nga Glina.
1: Mund të vishti të rreqesh, po.
0: Ne themi Glina, të tjerët e thonë ujë me gaz, sigurisht në çdo tryezë tashmë të çdo familje shqiptare.
1: Pjesë e emocioneve shqiptare.
0: E keni Glina, në
1: çdo çdo ditë ajnte ka ora 3 deri në orën 6 në redaksion e Club FM, mund të vish të tërheqësh dhuratën tënde.
0: Okej, okay, ndërkohë kemi një preferencë muzikore, ju lutem një ATB Don't Stop thot Arbri.
1: Vazhdoni, okay, vazhdoni, dërgoni okay preferencat tuaja muzikore, ne jemi këtu për playlistën tuaj. Bukur, dëgjojmë pak muzikë.
0: Yes.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stilë.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
8: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
9: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
10: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
10: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
10: O zemre, Danisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
10: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
10: Tjera shesori se është plot, unë po vinë shkallët.
11: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
12: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: Në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
6: Mirëmëngjes.
7: Dhe do flasim tani për diçka shëndetësore por emocionale. Gati për rubrikën tonë Shëndet e Parë që t'ju them si të manipuloni zemërimin.
8: Apshu! Shëndet e Parë.
7: Atëre kur ti ndihesh i zemëruar dhe përpiqesh që të qetësohesh, nuk funksionon asnjë gjë tjetër sipas psikologëve. Përveç se një teknik shumë e thjesht të emërtosh emocionin që po përjeton, jo vetëm zemërimin, ankthin, vetmin, trishimin,
9: edhe urin, po, varet çat bie.
7: Atëre që ju ta kuptoni këtë metodë, quhet etiketimi i emocioneve, affect labeling quhet anglisht, dhe studimet tregojnë se si mund ta zvoglosh intensitetin e ndjenjes të fortë që ke në vetëm pak sekonda.
10: Pra duhet të vësh një emër, tipit emrin si do të vijë me onomatopea apo duhet.
7: Për shembull, ti je i zemëruar?
10: Po?
7: Ti e thua, ky është zemërim.
10: Ky zemërim. Apo
7: jam në vend që të thuash jam i nxehur.
10: Po ku e di që është xhelozi për shembull?
7: Është xhelozi, do thosh, ky është xhelozi.
10: Se nuk e ndan dot, kam
7: qenë. E ndan, ti për shembull e kupton se nervozohesh me një person. Më ka nervozuar Sasha, thotë, ky është zemërim.
10: Shikoj, nervozizmi është pasojë, do të thënë çështja është që njeriu duhet të identifikojë çfarë gjëja që realisht po e.
7: Jo, po kalon në tjetër kategori. Momentin që e ke identifikuar çfarë është, ti duhet ta kategorizosh. Është zemërim, është trishtim, është ankth, është diçka që ty të krijon këtë dhimbje, domethënë. Dhe sipas ekspertëve, ti nëse do ta praktikosh këtë gjën për një javë, duke emërtuar emocionet paktën një herë në ditë, nëse ti e kap veten tënde që je i zemëruar ose je i mërzitur për me diçka, kjo automatikisht të bën të ndihesh shumë i qetë dhe ta kalosh këtë gjë, po mos a fuqësh tek vetja jote dhe të helmosh qelizat e tua. Por këto modele të përsëritura me emocionet thuhet që shpesh ndodh sepse ne nuk arrim ta kuptojmë çfarë po ndodh dhe e lëm të na pushtojë si ndjen. Kështu që momentin që ti ndjen këtë ndjen, duhet ta emërtosh. Truri automatikisht e kupton çfarë ndodh dhe e ndalon.
10: Okej. Okay,
7: Domethënë
10: shumë vëri emër,
7: bravo.
10: Etiketojmë e aplikon si
9: punë të gjithmonë.
10: Ti e bën gjithmonë.
9: Prandaj, ja gjej.
10: Për shembull me Altinin sa herë që flet në telefon, fjala e parë që thotë Altin si e, është pyetja rutinë, Altin si e i zemëruar thotë.
7: E marr pak më
10: vonë për shembull Altin, hamo ç'a bëre me atë problemin trishtim.
7: Por e ke pas ai qetësh?
10: Shumë, shumë.

0: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin në fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashk me set qarqafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud, me ofertën ekstreme, vetëm 24.990 lek. Dysheku më i kërkuar memory, me çmim special, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Kjo ishte dhe Luna që e kanë kërkuar me
1: Luna e përprimshme,
0: e përprimshme. Klodi, Klodi na përshëndet, ju gjithë gjithë dhe po ndërkohë Klodi, ti dhe të gjithë të tjerë që po na dëgjoni, keni kohë në këtë fundjavë të shkoni dhe të shikoni ofertat e jashtëzakonshme që ka Gotek Electronics, por i ka deri me datë 30 qershor, kështu që nxitoni, nxitoni se i keni televizorin, keni hekurin, projektorin për të parë ndeshjet e FIFA-s këto ditë të nxehta në shtëpinë, se s'keni mundësi të shkoni në stadium. Super oferta në Gotek Electronics, të cilët i falenderojmë për mbështetjen. Ndërkohë,
2: vjen një mesazh tjetër që thotë nga Blerta o Altin, po si mund ta nisësh ditën e premte pa një Rammstein, thotë.
0: Do ta mbyllim.
1: Ja, ta mbyllim.
2: Si.

0: Ky pra ishte edhe klubi i mëngjesit për ditën e sot. Me falenderojmë RTD Hospital dhe GoTech Electronics që mundsojnë klubin e mëngjesit, duke ju falendëruar të gjithëve për këto mesazhe të mrekullueshme, urime, dëshira, shprehje dashurie dhe gjithçka.
1: Ne ju falenderojmë që ndroni në Club FM, vjen Orgesa Zaimi me Music Box.
0: Më pas do të kemi çunat, kemi Egi me Briani me Gjoktu.
1: Më pas kemi Makin me Dyzimon me Kelin dhe Gretën.
0: Dhe në Dark do të vijë Elsa në Mix. Mos harroni rrjetet tona sociale. Nesër do të keni tri klub nga ora 9 deri në orën 12. Briani, Greta, Andi, jo Briani, Briani më rë, Andi.
1: Dhe ndërkohë do të ridigjohemi të hënën, kaloni një fundjavë të bukur.
0: Dhe mbi gjitha arsyeja, mos arsyesi, bëhet arsyes time, ma do të thonë shumë arsyes, sa arsyes që vetëm.
2: Klubi më

0: ora 10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Mbahet sot në Tiranë protesta e 13, ku qytetarët kërkojnë largimin e qeverisë dhe dyrheqjen e kryeministrit Edi Rama. Ashtu si dhe në protestat e mëparshme, grumbullimi do të ishte në sheshin Skënderbej në orën 18 dhe më pas do të marshohet drejt kryeministrisë. Prej 12 ditësh qytetarët kërkojnë largimin e qeverisë dhe kryeministrit, ndërsa pjesëmarrja në protestë gjatë këtyre ditëve ka qenë masive, me sheshin e mbushur me qytetarë që kërkojnë revolucion. Në Kosovë janë numëruar 4% e votave të diasporës, duke ndryshuar dhe projektimin aktual të ndarjes së ulësve në kuvend. Referuar të dhënave të KQZ-s, lëvizja vetëvendosje ka marrë ulsen e 49, të cilën e ka humbur lidhja Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka mbetur me 19 deputet. Partia Demokratike e Kosovës vijon të ketë 24 mandate, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vijon të ruaj 8 ulset e saj. Donald Trump ka deklaruar se SBA-ja dhe Irani janë pranë një marrëveshje fillestare për të dhënë fund konfliktit dhe për të parandaluar që Irani të ketë armë bërthamore, duke anulluar dhe sulme të planifikuara. Megjithatë, Teherani cilësoi këto pretendime si spekulative dhe theksoi se nuk ka ende asgjë të finalizuar. Dita e parë e Kupës së Botës FIFA 2026 u shoqërua jo vetëm me ceremoni festive, por dhe me dy ndeshje zyrtare dhe rezultate konkrete. Në ndeshjen hapse, Meksika fitoi 2-0 ndaj Afrikës së Jugut, duke marrë një start të fortë në turne. Ndërsa në ndeshjen e ditës tjetër, Korea e Jugut përmbysi rezultatin dhe mposhti 2-1 Çekin. Sot do të luajnë përballjet Kanada-Bosnjë dhe SBA Paraguay. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zeimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesi të gjithëve, kudo që na dëgjoni në radion kombëtar Club FM. Unë jam Urgesa Zaimi dhe jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë me Music Box, ora 10:08 në këtë ditë të freskët sot, duhet thënë, nga rreshjet e natës. Është data 12 qershor për t'ju uruar një ditë fantastike. 23 gradë. Vjen David Geta dhe Alphaville në Forever Young.

Një këngë e shkëlqyer e Alphaville, por e sjell në miksimin e David Guetta Forever Young. Për mua kjo këngë do të mbetet një nga këngët që ne gjithmonë do t'i referohemi rinis ton ose dëshirës për të qenë përjetësisht rinj, dhe do të cilim tani si çdo të premte Top 5 Australi bazuar në dëgjueshmërinë e lartë në radiot australiane, gjithashtu edhe në shkarkimet digjitale. Do të vijë ai që në fakt shumë të rinj sot e kanë marrë me inat për faktin se ka lidhje me Izraelin, por është një artist shumë i mirë edhe i talentuar. Në vendin e 5 vjen Somber në Top 5 Australi me Home Record.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në katër stin.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
3: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shfëtuar vërtet nxehtësis ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

Kemi dëgjuar nga Olivia Rodrigo këngën e saj të fundit e quajtur Drop Dead. Jemi në Top 5 Australi. Vjen në vendin e tretë Tame Impala me Dracula.

dëgjuar Dracula nga Tame Impala, një hit i vërtet i klasifikimeve. Sot jemi me Top 5 Australisë çdo të premten program. Sillim në vendin e dytë Sam Fender dhe Olivia Dean. Kjo është Rain Me In.

dëgjuar Duon Sam Fender dhe Olivia Dean në këtë performance live të këngës Rain In e klasifikuar për këtë javë në vendin e dytë në Top 5 Australi, përcjellën në vendin e parë shihen amerikane me Ella Langley Choosing Texas.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë këmishë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone. Shtëpia Keret në Varshav të Polonisë e projektuar nga arkitekti Jakub Sezesni në vitin 2012 mban rekordin si shtëpia më e ngushtë në botë. Në pikën e saj më të gjerë ajo matet vetëm 122 cm, ndërsa në pikën më të ngushtë 72 cm. Ndërtesa është e vendosur në hapësirën midis dy pallateve të periudhave të ndryshme historike. Pavarësisht për masave, ajo ka një dhomë gjumi, kuzhinë dhe tualet funksional.
3: Club FM Guinness.
0: Autobusi Autotram Extra Grand, i prezantuar në Dresden të Gjermanisë në gushtin e 2012-s, është autobusi më i gjatë i pasagjerëve. Ky mjet transporti ka një gjatësi të jashtëzakonshme prej 30.73 metrash dhe përbëhet nga tre seksione të bashkuara. Ai ka kapacitet për të transportuar plot 256 pasagjerë në të njëjtën kohë. Autobusi kushtoi rreth 10 milion dollar për të zhvilluar dhe drejtohet me ndihmën e një sistemi inteligjent timoni në rrotat e pasme.
3: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbon, lider në tregun italian.
4: Homa çabone, a do vish ta pish kafe? Ama hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
5: Oma, si e, që bone?
4: Hajde se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Borbone, e ti senti un rrejt.

bashk në Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Ishte Dermond Kennedy me Kiss Me, është ora 10:37 minuta. Do të kemi tani një këngë të jashtëzakonshme, është pa diskutim një këngë kjo e cila ka shënjuar filmin e famshëm Dirty Dancing, e vitit 1987, është kompozuar nga Frankie Previ dhe John Dendicola, kënduar nga dy artistët Bill Medley dhe Jennifer Warnes, për qen pikërisht një nga pjesët më të rëndësishme të filmit Dirty Dancing në momentin e mbylljes, një sukses në të gjithë botën për të fituar çmimin Oscar si kolona zanore më mirë e vitit. Një Grammy për bashkëpunimin më të mirë dhe një Golden Globe për seri për kolonën zanore më të mirë. Pjesa tjetër është pa diskutim histori dhe është një këngë që shumë çifte e përdorin dhe si këngën e tyre. Do të dëgjojmë nga Bill Medley dhe Jennifer Warnes, I've had the time of my life.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
1: Puna nuk pret. E as ti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

kthyerme. Një nga këngët më të rëndësishme të viteve 80 të cilësuar kështu kjo e Bruce Hornsby The Way It Is u publikua pikrisht në 86-ën dhe arriti vendin e parë në klasifikimin e Billboardit. Shumë njerëz e kujtojnë për melodinë e famshme të pianos, por në thelb kënga është një koment social mbi pabarazinë ekonomike dhe racizmin. Vetë kantautori e ka përshkruar si një këngë kundër racizmit, ai e shkroi fillimisht tekstin dhe më pas krijoi melodinë karakteristike dhe pianon në garazhin e tij në Kaliforni dhe shumë dëgjuesit e konsiderojnë një frymarrje të freskët në mesin e muzikës, po themi plot me sintetizues në vitet 80, pa diskutim, vetëm prej tingullit dominues të pianos. Ja që mund të bëj një linj piano, ja ta bëj këngën edhe më epike. Për të qëndruar në Music Box me historit bukur apo edhe me këngë të mira, e para e publikuar nga albumi dyti i Maroon 5, kjo 2007-ës, It Won't Be Soon Before Long, kënga numër 1 që fitoi dhe çmimin Grammy për bashkëpunim më të mirë, konsiderohet një nga 100 këngët më të mira të vitit 2007, vin Maroon 5 me Makes Me Wonder.

Kemi dëgjuar nga Maroon 5 këngën Makes Me Wonder. Ju na dëgjoni në radion kombëtare e Club FM si çdo ditë në takimin ton me Music Box me këngë të bukura me histori të tilla, mbase që nuk i keni dëgjuar për artistët dhe mënyrën se si këngët kanë ardhur, kanë rrjedhur nga hite në këngë të cilat ngelen në memorien ton. Megjithëse sot është një ditë e bukur, do t'ju përshëndes me grupin danez Laid Back. Kjo këngë është e vitit 2005, pjesë e albumit Happy Dreamer. Është një himn i thjesht për optimizmin me mesazhin se edhe gjërat më të vogla mund ta bëjnë ditën e bukur. Ndryshe nga hitet e tyre ikonike të viteve të 10 si Sunshine Reggae apo White Horse, kënga që sjellin tani ka një atmosferë shumë të qetë dhe reflektuese, refreni përsëritur që thot Beautiful Day, është ndërtuar qëllimisht për të krijuar këtë ndjesinë një dite pa stres dhe vetëm me energji pozitive. Dhe këtë duat ju përcjell tani, ti harroni të gjitha problemet, hallet që keni dhe ta shijoni në maksimum këngën nga Laid Back, kjo është Beautiful Day. Ne rikthehemi sërish pas pak në Music Box.

Një ditë e bukur që shijohet pa diskutim me muzikën dhe zgjedhjet e duhura. Kur flasim për klasin e vërtet të muzikës disco, emri i grupit legendar Chic është gjithmonë në krye të listës me linjen e paharrueshme të basit dhe kitarat plot stil të kitaristit legendar Nile Rodgers. I Want Your Love mbetet një nga këngët më elegante dhe më të sofistikuara të muzikës viteve 70 dhe kështu do ta mbyllim këtë pjesë të parë të programit me shumë sofistikim dhe elegancë për të kthyer më njëherë pas lajmeve të orës 11. I Want Your Love, Chic.

0: Ora 11:00 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11:00. Mbahet sot në Tiranë protesta e 13 ku qytetarët kërkojnë largimin e qeverisë, dorëheqjen e kryeministrit të Tiranës, si dhe anullimin e disa projektligjeve që prekin mjedisin. Ashtu si në protestat e mëparshme, grumbullimi ditën e sotme do të nisë në sheshin Skënderbej në orën 18 dhe më pas do të marshohet drejt kryeministrisë. Pjesëmarrja në protestat gjatë gjithë këtyre ditëve ka qenë masive në sheshin e mbushur plot me qytetarë që kërkojnë revolucion. Sali Berisha ka njoftuar sot se Departamenti Amerikan i Shtetit i ka hequr atij dhe familjes së tij kufizimin e udhëtimit në SBA, duke cilësuar këtë vendim si korrigjim të një vendimi të padrejtë. Ai falënderoi administratën Trump, sekretarin Marco Rubio, mbështetësit e tij dhe ftoi demokratët të vazhdojnë me përpjekjet për votën e lirë. Donald Trump deklaroi se SBA dhe Irani janë pranë një marrëveshje fillestare për të dhënë fund konfliktit dhe për të parandaluar që Irani të ketë armë bërthamore, duke anulluar dhe sulme të planifikuara. Megjithatë, Teherani cilësoi këto pretendime si spekulative dhe theksoi se nuk ka ende asgjë të finalizuar, ndërsa tensionet mes palëve mbetin të larta pas përshkallëzimit të fundit të konfliktit. Dita e parë e Kupës së Botës FIFA 2026 u shoqërua jo vetëm me ceremoni festive, por dhe me dy ndeshje zyrtare dhe rezultate konkrete. Në ndeshjen hapëse, Meksika fitoi 2-0 ndaj Afrikës së Jugut, duke marrë një start të fortë në turne, ndërsa në ndeshjen tjetër të ditës Korea e Jugut përmbysi rezultatin dhe mposhti 2-1 Çekin. Sot pritet të luhen përballjet Kanada-Bosnjë-Hercegovinë dhe SBA-Paraguaj. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallat.
10: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
11: Club FM kujton. Kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, pajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
13: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: Palma, Rosaro!
13: Po, palma, palma!
12: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer me grupin e madh Europe dhe Superstitious. Është ora 11:10 minuta. Ju na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Kjo është pjesa e dytë e programit Music Box për ditën e sotme. E premte 12 qershor. Ne do të kemi tani një nga këngët më të dashura të albumit Future Sex Love Sound të 2006-s, prodhuar nga Timberlake bashkë me Timbaland dhe Nate Hills. Kënga u bë një hit i madh radiofonik për të arritur top 10-in e Billboardit amerikan. Megjithse titulli flet për një romans verore, mesazhi kryesor në fakt është e kundërta. Timberlake këmbull se kjo lidhje nuk mund të jetë thjesht një dashuri vere, për të shpresuar që të zgjas edhe pasi vera të mbarojë. E dëgjojmë Justin Timberlake me Summer Love.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Veglapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorinë, bletarinë, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
3: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dyja stëk medium lime. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

Her me këtë hit të shkëlqyer të grupit britanik Queen, Radio Gaga, një nga këngët më ikonike të viteve 80, pjesa e albumit The Works u shkrua nga bateristi Roger Taylor. Titulli lindi nga djali i vogël i bateristit Taylor, i cili nuk arrin të thoshte Radio Caca dhe shqiptonte Radio Gaga. Taylor e gjeti shprehen aq të veçantë sa përdori titullin për këngën pra të grupit, një homazh për epokën e art të radios. Në fillim vitet 80 televizioni muzikor po bëhej MTV gjithnjëherë më rëndësishëm dhe Roger Taylor kishte frikë se radio po humbiste rolin si zbuluesja kryesore e muzikës së re. Kështu që momenti më i famshëm pa diskutimi i këngës mbetet i Duar Trokitjeve në refren. Ndërkohë gjatë performancës së Queen në koncertin legjendar Live Aid në 85 mbi 70,000 njerëz në stadium bën në sinkron lëvizjen e famshme të duarve për të krijuar një nga skenat më epike të historisë rockut. Dhe nga muzika rock do të kalojmë te fam keqi i Puff Daddy. Është kënga debutuese e tij këtë herë si performues, No Way Out, na kthen në 97-ën Sean Combs, kompozitor dhe producent i afirmuar deri në këtë kohë, mendoi që të vinte dhe të shpërthente edhe si artist. Puff Daddy vjen me Can Nobody Hold Me Down.

Puff Daddy dhe Maze në këngën Can Nobody Hold Me Down, edhe si ndani një këngë pop shumë të famshme, një nga këngët më suksesshme të kompozitores amerikane Diane Warren, kënga që i solli suksesin botror, atëherë thjesht e njohur në rrethin e saj të muzikës country Leanne Rimes. Ishte me të vërtetë një emër i ri në ngjitje Leanne Rimes për sa i përket muzikës country dhe kjo këngë e solli pa diskutim edhe në vëmendje edhe më të gjerë, jo vetëm në zhanrin muzikor në country pop, por edhe më gjerësisht edhe fal filmit pa diskutim, një nga kolona zanore të filmit Kojote Aglit vitit 2000. E gjojmë nga Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: 10:32 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori i njohur Nicolas Cage ka zbuluar se kishte menduar seriozisht të tërhiqe nga aktrimi pas filmit Dream Scenario 2023-shit, pasi ndjente se nuk dinte më çfarë tjetër mund të sillte në kinematografi. 62-vjeçari ka treguar në një intervistë për Extra se pas suksesit të filmit kishte hyrë në një periudhë reflektimi për karrierën e tij. Po mendoja për mos vazhduar më pas Dream Scenario sepse nuk e dija më çfarë tjetër mund të bëja me kineman, ka thënë ai. Megjithatë, vendosi të mos largohej ende nga aktrimi. Më pas mendova, ndoshta duhet të vazhdoj të aktroj sepse kam të nevojshme. Dhe nevoja është nëna e shpikjes, u shpreh ai. Aktori ka treguar se nisi të mendonte për sfida të reja artistike. I thash vetes, e po mirë, le të provoj diçka tjetër. Televizioni? Ndoshta teatri, ka thënë ai.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria franceze Lea Seydoux ka zbuluar se prej më shumë se 22 vitesh jeton me sulme paniku, një përvojë që e ka shoqëruar që kur ishte 18 vjeç. Aktoria, 40 vjeç sot, e njohur për rolin e Madeleine Swann në filmat e James Bond Spectre dhe No Time to Die, ka treguar në një intervistë për Variety se edhe tani vazhdon të përjetoj episode të forta ankthi. Kur isha 18 vjeç kisha sulme të forta paniku. Dhe tani vazhdoj të kem të tilla, ka thënë ajo. Aktoria e ka përshkruar si një nga momentet më të vështira që ka përjetuar gjatë një sulmi paniku. Dhe duke folur për përvojën e saj si aktore, ka thënë: "Arsyeja pse bëj këtë punë nuk është se kam dashur vërtet të bëhem aktore, por kam dashur të ekzistoj. Sipas meje, mënyra e vetme për të ekzistuar ishte që imazhi im të incizohej në film dhe të kisha një provë që ekzistoj." Ka shtuar aktoria.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play. And that's not saying much.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Music Box.
5: Jemi bashkë në takimin me Music Box si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Ora 11:37 në këtë ditë premte të datës 12 qershor. Një këngë kantautores britanike Adele, pjesa e albumit të saj të suksesshëm dhe fitues të albumit më të mirë të vitit 2011, albumi 21, na sjell në këtë moment një balad fuqishme që vazhdon po themi me sagën e shumë këngëve që bën buj atëherë të Adele, si Someone Like You apo Hometown Glory, e suksesshme në të gjithë botën. Europë, Amerika, Australi, versioni live i këngës nga Adele performuar në Royal Albert Hall, nominuar në Grammy Awards dhe fitues gjithashtu i shumë çmimeve. Ne do ta sjellim këtë këngë, duke qenë se këtu në Tiranë kemi pasur rreshje në orët e para të mëngjesit dhe pse mos ta bëjmë zjarr dhe shi. Adele, Set Fire to the Rain.

Adele në këngën Set Fire to the Rain, që na riktheu pas në kohën vitin 2011 kur kjo këngë ishte një hit i jashtëzakonshëm. Solli një frymë të re, por jo një frymë të re se sa solli vërtetësinë e muzikës dhe cilësinë e pagabushme të një prej artisteve më të mira të gjeneratës së saj. Ora 11:42 minuta do të qëndrojmë tani me Sweet Child of Mine nga Guns N' Roses, kënga më suksesshme e grupit, i vetmi hit i tyre që arriti numrin 1 në Billboardin në vitin 88. Riffi legendari kitarës lindi rastësisht, slash ishte duke ushtruar, po themi, duke bërë nxemjen gjatë provave dhe konsideronte thjesht një loj budallaqe, kur pjesa tjetër e grupit e dëgjoi, ata e kuptuan menjëherë se kishte diçka shumë të veçantë kjo pjesë budallaqe e tij, tekstu frymzuar nga e dashura e atëhershme këngëtari Axl Rose, Erin Everly, vajza e këngëtarit legendar Don Everly, kënga një nga baladat personale, po themi, të Axl Rose. Kështu që ne do ta sjellim këtë riff kitare krijuar rastësi gjatë një prove për ta kthyer në një nga hyrjet më të famshme në historinë e rockut. Sweet Child of Mine nuk është vetëm kënga më e madhe Guns N' Roses, por një histori dashurie e fshehur pas një prej himneve më të pavdekshme të muzikës rock. Dëgjojmë Guns N' Roses me Sweet Child of Mine.

0: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Metroi Sivan, është ora 11:51 minuta. Ne jemi në takimin ton për ditëshëm në Music Box dhe do të kemi tani një moment filmin e famshëm të vitit 2011 të shkëlqyer dhe rikthyer pa asnjë lloj iniciative, po themi asë mendimi të tillë nga producentët të komedi amerikane të vitit 2011 The Bridesmaid me regji nga Paul Feig, është shkruar nga Kirsten Wiig që është edhe aktore protagoniste edhe në një farë mënyrë dhe debutimi i saj absolut në këtë film. Ngjarjet tregojnë se si Anin e ndjekin njësër situatash tërsi, pasi shoqja e saj e ngushtë Lili kërkon të bëhet shoqërusja e nderit në dasmën e saj. Bashkë me të janë dhe bashkëshoqëruset e tjera, një ndërto dhe armike e saj e re më e betuar që bën çmosit i prishpun në mënyrë që ajo të jetë shoqërusja e Lilianës, në një farë mënyrë t'ia rrëmbej shoqen e ngushtë. Njësër situatash komike dhe një film i vlerësuar edhe shumë komercial, i nominuar në Golden Globe për film më të mirë në kategorinë e komedisë. Përfitime marramense dhe në fund dasma e Lilianës del perfekt organizuar nga të dy miket e saj dhe shoqëruset e nderit. Si pjesë e kolonave zanore të The Bridesmaids do sillim nga Fiona Apple, kjo është Paper Bag.

Jemi rikthyer me Fiona Apple dhe Paperback, që shërbeu si kolonza nore e Bridesmaid. Lady Gaga, një nga artistet më të suksesshme dhe më novatore të shekullit të 21, njohur për stilin e saj unik, performanca spektakolare, aftësinë për të lëvizur mes muzikës pop, jazz apo aktrimit, ajo ka fituar shumë çmime prestigjioze, përfshirë Grammy dhe Oscar. Nga debutimi i saj në vitin 2008, Gaga ka shitur miliona albume dhe është bërë një ikon globale e muzikës dhe kulturës pop. Ju do të keni nderin dhe kënaqësinë të përgatitur me shumë dashuri nga unë. Në fundjavën big të dëgjoni të shtunën të dielën zonjë 20 minuta këngë fantastike dhe histori nga jeta e saj, për të kthyer në 2008-ën me këngën që e shndroi Lady Gaga në një super yll botror me ritmin e saj të parezistueshëm, refrenin që mbeti për vite në mendjen e publikut. Poker Face u bën një nga hitet më të mëdha të dekadës dhe ja ku vjen Poker Face nga Lady Gaga. Mos harroni fundjavën big me të. Bashkë dëgjojmë nga Unë Orgesa Zaimi. Bye bye.

Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Ora 12:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Pak në bashkëpunim me policinë e shtetit kanë zhvilluar një operacion të gjerë për goditjen e një grupi kriminal të ndryshuar për trafik lëndësh narkotike dhe pastrim parash në shuma të mëdha. Gjatë operacionit janë lëshuar 20 masa sigurie. Ndër të arrestuarit janë Ores Sota, ndërsa biznesmenët Artur Sheu dhe Ilir Shtufi, të ndryshuar për pastrim parash të grupit kriminal, është lëshuar masa e sigurisë Ares me Burg. Artur Sheu është pronari pjesës më të madhe të tokës në Zvërnec, ku është planifikuar të ndërtohet e të resorti luksos. Mbahet sot në Tiranë protesta e 13, ku qytetarët kërkojnë largimin e qeverisë dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, si dhe anullimin e disa projektligjeve që lidhen me mjedisin. Ashtu si në protestat e mëparshme, grumbullimi do të nisë në sheshin Skënderbej në orën 18 dhe më pas do të marshohet drejt kryeministrisë. Pjesëmarrja në protesta gjatë këtyre ditëve ka qenë masive, me sheshin e mbushur plot me qytetarë që kërkojnë revolucion. Sari Berisha njoftoi se Departamenti Amerikan i Shtetit i ka hequr atij dhe familjes së tij kufizimin e udhëtimit në SBA, duke cilësuar këtë si një korrigjim të një vendimi të padrejtë. Ai falënderoi administratën Trump, sekretarin Marco Rubio, mbështetësit e tij dhe ftoi demokratët të vazhdojnë përpjekjet për votën e lirë. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se zgjedhja e presidentit të ardhshëm të vendit do të kërkojë bashkëpunim me opozitën, duke theksuar se vetëvendosja është e gatshme për dialog dhe koordinim në këtë proces. Kurti tha se numërimi i votave ende nuk ka përfunduar dhe se pas certifikimit të rezultateve do të nisin diskutimet për formimin e institucioneve të reja. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë dëgjo këtu.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjokë këtu.
1: Bota ishte ndarë dhe në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por, çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjoj këtu.
5: And now listen here on Club FM.

0: Tim nga ditët e tjera, edhe pse kemi filluar në këtë të premte, sepse gjithmonë supozohet që premtia është fundi i javës, edhe njerëzit janë çik kështu si të ose me më pak energji. Përkundrazi, këtu në Radio Kombëtare Club FM, sidomos emisioni Digjo këtu, është gjithmonë me një energji pozitive, eksitojnëse. Ja, kjo është shenja dalluese e të premtes në Radio Kombëtare Club FM. Kemi filluar emisionin, kemi startuar emisionin për ditën e sotme, kemi filluar emisionin për ditën e sotme dhe do jemi për rreth 3 orë në transmetim të drejtë për së drejti. Faleminderit gjithë secilit për ju që do të ndarni kohën tuaj bashkë me ne. Është fundjavë. Shijoheni,
1: janë ditë
0: ngrohta, sot nuk ka parashikim moti. E kemi traditë, nuk e themi të premtëve.
1: Jo, të premtëve.
0: T'jalem surprizë njerëz që mos bëhemi në sebeb, domethënë, qoftë temperatura e lartë apo shumë e hapur dhe e nxehtë, ose e kundërta që mund të ketë grije këto
1: të periudhë të papritura, domethënë, njeriu duhet të marr pjesë në vetura, kështu që.
0: Patjetër, kry shijoheni, fillojeni që sot, domethënë, dhe të kaloni një super fundjavë, sidomos me njerëzit e juaj,
1: të larmishëm.
0: Dhe t'i shijoni dhe protestat. Ju lutem, bëni kujdes, sepse sot ka trafik. Dëgjoni muzikë mirë që Club FM ju e jep në formë falas. Apo ja, falas.
1: Falas, profesor.
0: Do flasim për aplikacionin më vonë, si mund të keni dhe
1: aplikacionin, profesor.
0: Të keni dhe akoma më shumë mundësi, për shembull, 6 radio të tjera që ti dëgjoni nëpërmjet aplikacionit. Por do rim këtu për momentin. Ju që jeni me makina, ju që jeni në timon, dëgjoni me vëmendje, se ja u themi shumë seriozisht. Muzika në maksimum, gazi minimum.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme, vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special, vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Më dëgjo me vëmendje dashur Brian dhe jo vetëm.
1: Të mbajsonim?
0: Jo. A e dinit se nëse një burr bën një test shtatzanie, mund të dalë pozitiv, por arsyeja nuk është ajo që mendoni.
1: Sa burr.
0: Është lajm bla.
1: Okej.
0: Okay, janë këto lajme të fundjavës.
1: Okej. Okay.
0: Testet e shtatzanis nuk zbulojnë shtatzanin vet, por një hormon të quajtur HCG, Human Corino... Qa është kjo? Corionic Gonadotropin.
1: Ishte shumë e qartë, profesor.
0: Nuk pa artikulesin vjezdor nga vetja.
1: Ishte shumë e qartë e që thatë.
0: Do më thënë është HCG, i cili prodhohet zakonisht gjatë shtatzanis. Tek meshkujt e shëndetshëm, ky hormon është zakonisht shumë i ullët, ose i pa detektueshëm. Prandaj në shumicën dërmuese të rasteve një burr që bën test shtatzanie do të marr rezultat negativ. Ta kështoj ta bësh ti Brian.
1: Mund të jetë pozitiv.
0: Po nuk ka rëndësi, rëndësishmë është që funksionon ore. Nuk ka rëndësi pozitiv apo negativ. E rëndësishme është që funksionon testi i shtatzanisë për burrat. Ashtu de. Qetësohu. Por ka një përjashtim të rëndësishëm. Në raste të ralla, një rezultat pozitiv tek meshkujt mund të ndodhë kur trupi prodhon sasi jo normale të HCG-s, siç e tham pak më lart. Kjo mund të lidhet me disa gjendje shëndetësore, përfshir edhe disa tumore testikulare, të cilat mund të rrisin nivelin e këtij hormoni në gjak.
1: Lart qoftë.
0: Po mjaja, është pjesë e asajt. Ok, pa tjetër. Kjo nuk do të thotë që burrat dalin pozitiv natyrshëm në test. Për kundrazi, një rezultat i tillë konsiderohet i pazakont dhe shpesh kërkon kontrol mjekësor për të zbuluar shkakun. Të lutem një birë se më zuri ky lajmi.
1: Zez apo...
0: Zez më?
1: Ok.
0: Zez.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh, yeah. Çfarë?
5: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.

0: Zahara Jolie. E ke djupe soj?
1: Jo.
0: Po, e pa e qe, po Angelin Jolie?
1: Po.
0: Pa e pra tani goca, pra?
1: Po.
0: Pa e më tashti t'lutem. T'lutem, përqëndrou. Përqëndrou, se do
1: flasim. Ja te ty.
0: Do flasim për Hollywood.
1: Me tritë sy.
0: Asni fjallë s'fulla hun.
1: Zemra tanë aq.
0: Mjafton. Zahara Jolie, ose Jolie, ka paraqitur dokumentet ligjor për të hequr zyrtarisht mbi emrin Pitt nga emri i saj, duke u bërë fëmija i tret i ish çiftit të famshëm që ndërmer këtë hap, se dashkan babin këto. Nëse vendimi vjen pas veprimeve të ngjashme të vëllezërve dhe motrave të saj, Maddox Jolie dhe Shiloh Jolie, të cilët gjithashtu kanë zgjedhur të mos përdorin mbiemrin e babait pas ndarjes së bujshme dhe konflikteve të gjata mes Angelina Jolie dhe Brad Pitt. 21 vjeçaria kishte nisur prej kohësh të prezantohej publikisht si Zahara Jolie. Në ceremoninë e saj të diplomimit në Spelman College, ajo u prezantua vetëm me mbiemrin Jolie. Pa përfshirë Pitt, duke sinjalizuar ndryshimin që tashmë po formalizohet edhe ligjërisht. Ti këmbi emër mban?
1: Të mamit edhe u përsër.
0: Bravo, më pëlqen. Je i magjishëm.

0: Tani është momenti të flasim për aplikacionin. Lutem merr kohën tënde. Përqendrohu dhe artikuloj sa më mirë të jetë mundshme, sepse njerëzit me anë të këtij aplikacioni na dëgjojnë neve dhe lën gjërat e veta për të na dëgjuar neve. Kështu që le të jemi serioz dhe
1: le të vazhdojmë të shkojmë në App Store ose Play Store, dhe aty mund të shkojmë Club FM. Ndërkohë mund të futemi edhe në web, shkojmë clubfm.al, brenda do të dëgjojmë 6 radio. Nëse shkarkojmë të aplikacionin, se futemi të dëgjojmë në web.
0: Je shumë i sakt, bravo.
1: Të cilat janë Radio Kombëtare Club FM. Club FM Kosovë.
0: Bon.
1: Radio Shqip. Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat.
0: Vetëm atë aty klikimit, ë?
1: Po profesor. Dhe siç kotëve të fundit ka dalë kjo shpreha, domethënë në mas, ne ju japim zgjedhje, ju bëni zgjedhje.
0: Bravo. Faleminderit, faleminderit. Taksoni. Taksoni, taksoni. Po e kam shërbim se taksoni.

ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

Ja pra që erdhëm në fund të pjesës parë në këtë të premte eksitojnë se tani është momenti i Sashës me blogun e saj informativ dhe ne pas pak, komesempe, rikthejemi në pjesën e dytë.

0: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi,
2: interesi, kamera, procesori.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.
5: Ora 13.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Spak në bashkëpunim me policinë e shtetit kanë zhvilluar një operacion të gjerë për goditjen e një grupi kriminal të dyshuar për trafik lëndësh narkotike dhe pastrim parash në shumë të mëdha. Gjatë operacionit janë lëshuar 20 masa sigurie, ndërta arrestuarit është Ores Sota, ndërsa për biznesmenët Artur Shehu dhe Ilir Shtufi, të dyshuar për pastrim parash të grupit kriminal, është lëshuar masa e sigurisë Arres Meburg. Artur Shehu është pronari pjesës më të madhe të tokës në Zvërnec, ku është planifikuar ndërtimi i resortit luksoz. Mbahet sot në Tiranë protesta e 13, ku qytetarët kërkojnë largimin e qeverisë dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, si dhe anullimin e disa projektligjeve që kanë të bëjnë me mjedisin. Ashtu si dhe në protestat e mëparshme, grumbullimi do të nisë në sheshin Skënderbej në orën 18 dhe më pas do të marshohet drejt kryeministrisë. Pjesëmarrja në protestat gjatë gjithë këtyre ditëve ka qenë masive, me sheshin e mbushur plot me qytetarë që kërkojnë revolucion. Kosova shënon sot 27 vjetorin e ditës së çlirimit që përkujton hyrjen e trupave të NATO-s në 12 qershor 1999 dhe fundin e luftës. Me këtë rast, presidenti shqiptar Bajram Begaj vlerësoi sakrificën e qytetarëve, luftën e UÇK-s dhe rolin vendimtar të NATO-s, ndërsa urime përcollën dhe kryeministri Edi Rama dhe ministri i jashtëm Ferit Hoxha, i cili theksoi se liria është një arritje që duhet ruajtur dhe forcuar për brezat e ardhshëm. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se zgjidhja e presidentit të ardhshëm të vendit do të kërkojë bashkëpunim me opozitën, duke theksuar se vetëvendosja është e gatshme për dialog dhe koordinim në këtë proces. Kurti tha se numërimi i votave ende nuk ka përfunduar dhe se pas çrifikimit të rezultateve do të nisin diskutimet për formimin e institucioneve të reja. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: thash shpejt në erdhi pjesa dytë mo.
1: Mbarovi.
0: Dhe si gjithmonë, ne jemi në transmetim të drejtpërdrejtë radiokombëtare Club FM në këtë të premte të datës 12/6/2026. Jemi në dëgjoj këtu me mua Glen Agnorin dhe Don Ibron dhe kështu si shok miqësisht kam një pyetje. Si do jetë fundjava për ty vëlla?
1: Besoj profesor se mund të ikë ende nga plazhi, të marrë sa rreze.
0: Asa mi të duhet faktikisht ke vajtë. Vetëm për peshk ke qenë.
1: Vetëm për peshk.
0: Edhe për lëngje.
1: Edhe për lëngje dhe për peshk. Po se ti e di që peshku nuk është.
0: Po ndaj të them, po jo, po e para peshku në lëngë kap.
1: Se është dhe i zgar si shkëtitje.
0: E marr.
1: Të sugjeruar me një lëngë që të kaloj poshtë.
0: Do të thotë ke qenë fillosh plazhin.
1: Kam qenë të bëj plazh profesor, po deri në orën 6. Gjithmonë deri në 18, pastaj di veti.
0: Pastaj e për protest.
1: Yes.
0: Po mirë. Kalofni super fundjavë, të kënaqesh, por edhe atje ku ti je. Dëgjoj Club FM.
1: Patjetër profesor.

është 17:30 edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.

Tani është momenti të flasim për New York University of Tirana. Do flasim për dije, do flasim për arsim, do flasim për kultur, do flasim për të ardhme. Sepse University of New York Tirana është universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Empire State University of New York, do me thënë Universiteti Shtetëror i New Yorkut, dhe ju jep mundësin studentve të jetojnë në Shqipëri dhe të diplomohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Regjistrimet për vitin akademik 2026-2027 janë hapur, kanë nisur do me thënë. Për më shumë informacion, vizitoni unyt.edu.al. Suksese të dashur student.

0: mos flasim pak për art në Shqipëri, Dasho Brian.
1: Art në Shqipëri?
0: Po, miq, është data 12 dhe sot do vjet një shfaqje.
1: Po, profesor.
0: Le të flasim ne për produkte vendase, se ngelim duke ju referu Hollywoodit, e më larg sa aq.
1: Jam kurioz.
0: Le të flasim pak për art shqiptar. Në datën 12 qershor, domethënë sot në këtë premte, ngjitet në skenën e Teatrit Kombëtar premiera e shfaqjes teatrore Detektori i Gënjeshtrave, një vepër komiko satirike që sjell për publikun një reflektim të mprekt mbi një nga fenomenet më të përhapura të shoqërisë moderne, gënjeshtrën dhe vetmashtrimin. Mes një çifti që përballet furishëm mes dashurisë, pasionit, veseve e pamundësive ekonomike dhe konflikteve që sjellin të gjitha këto së bashku në një bashkëjetesë të gjatë. Përmes këtyre personazheve dhe kësaj shfaqje dhe situatave familjare e intime, vepra nxjerr në pa se si gënjeshtrat e vogla, të padukshme, por të vazhdueshme, shndërrohen në mekanizma mbijetese, por njëkohësisht edhe në burim konfliktesh, krizash të forta emocionale, theksoj. Kështu që ndiqeni Teatri Kombëtar dhe qeshni.
1: Kjo të ndihmon dhe për refleksionin.
0: Humori është pjesa më e rëndësishme e seriozitetit.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val e nxehtë, por brenda nuancë. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone. Shtëpia Keret në Varshav të Polonisë e projektuar nga arkitekti Jakub Sezesni në vitin 2012 mban rekordin si shtëpia më e ngushtë në botë. Në pikën e saj më të gjerë ajo matet vetëm 122 cm, ndërsa në pikën më të ngushtë 72 cm. Ndërtesa është e vendosur në hapësirën midis dy pallateve të periudhave të ndryshme historike. Pavarësisht për masave, ajo ka një dhomë gjumi, kuzhinë dhe tualet funksional.
5: Club FM Guinness.
6: Autobusi Autotram Extra Grand, i prezentuar në Dresden të Gjermanisë në gushtin e 2012-s, është autobusi më i gjatë i pasagjerëve. Ky mjet transporti ka një gjatësi të jashtëzakonshme prej 30.73 metrash dhe përbëhet nga tre seksione të bashkuara. Ai ka kapacitet për të transportuar plot 256 pasagjerë në të njëjtën kohë. Autobusi kushtoi rreth $10 milion për të zhvilluar dhe drejtohet me ndihmën e një sistemi inteligjent timoni në rrotat e pasme.
5: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
7: O më çabone, a do vish ta pishi kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
8: O ma, si e, qa bone?
7: Hajde se ta porosita i borbone.
8: Oh, sa mire bone.
9: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
10: Kafe Borbone, e ti senti un re.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
11: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Flasës, në flasë që për e aplikacion ti.
1: A të flasun? A të flasun?
0: Po, falë se është e premte.
1: Ja se të flasun.
0: Ashtë, ti vetë do në ndjush ma në të aplikacionit, që the të ikin fund javë në plashe këto.
1: Gjithmonë, aty e maj profesor, se unë ti e di që në plashe të klap bar biti është gjemë fantastike që mund të përsh me një birë në dorat. Në në plashe.
0: Shkon, fakt.
1: Shkon shumë.
0: Ke respekt për këto birat Radler, nuk është reklam, kjo është bira që quhen bira me limon, quhen bira Radler. I ke qef, pëlqen?
1: Kam qef, si kam qef.
0: Do vetëm që është verore këto.
1: Po ti dash zë brenda un limonin apo ta ke brenda? Vetë ajo.
0: Po varet më së. S'është probleme. Jo, e ka limon, nuk e limon shumë, birë me limon. Jo që ti e hedhësh limonin lart.
1: Jo, nuk e duash.
0: Se ke qef.
1: Jo, të falenderoj shumë.
0: Po mirë, mund t'i hapësh partnerës.
1: Ndoshta, po dhe partneria ime përgjithsisht pi kështu të tjera gjëra.
0: Merr kohë dhe fol për aplikacionin.
1: Futuni në aplikacionin Club Abe. Futuni në App Store ose Play Store dhe aty shkarkoni aplikacionin Club FM. Brenda mund të dëgjoni 6 radio, të cilat janë, do t'i bëjmë radhë?
0: Të lutem.
1: Radio Kombëtare Club FM
0: 1.
1: Radio Club FM Kosovë
0: 2.
1: Radio Shqip
0: 3.
1: Shqip Popullore
0: 4.
1: Club Bar
0: 5.
1: Club Bar Beat
0: 6.
1: Sa bukur, po kemi edhe Club FM.al.
0: Kaq kollajre.
1: Yes.
0: Me një të klikuar edhe 6 sofre.
1: Yes.
0: Hajde pra. E moje, çetso, çetso.

Oferta shpothyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyre hatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Pse nuk e mbylti këtë fund të pjesës dytë?
1: Atëherë të dashur dëgjues, kemi ardhur në fund të pjesës së dytë. Do mi presim Sashën në edicionin e saj informativ ose dezinformativ. Varet, do më thënë që mund nga thot ajo. Dhe këshu
0: je shumë problematik.
1: Do rikthehemi në pjesën tretë.
0: Jam shumë dakord.

Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 14.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
0: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Pak në bashkëpunim me policinë e shtetit kanë zhvilluar një operacion të gjerë për goditjen e një grupi kriminal të dyshuar për trafik lëndësh narkotike dhe pastrim parash në shumë të mëdha. Gjatë operacionit janë lëshuar 20 masa sigurie, ndërta arrestuarit është ore sota, ndërsa për biznesmenët Artur Sheu dhe Ilir Shtufi, të dyshuar për pastrim parash të grupit kriminal, është lëshuar masa e sigurisë arrest me burg. Artur Sheu është pronari pjesës më të madhe të tokës në Zvornec, ku është planifikuar ndërtimi i resortit. Policia e Tiranës ka marrë masa për mbarvajtjen e protestës së opozitës në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe festës së 35 vjetorit të Partisë Socialiste në Sheshin Italia, duke parashikuar bllokime dhe kufizime të qarkullimit nga ora 16 deri në përfundim të aktiviteteve. Disa rrugë kryesore përfshir bulevardin Dëshmorët e Kombit do të jenë të mbyllura për automjetet, ndërsa qytetarët këshillohen të përdorin aksa alternative. Kosova shënon 27 vjetorin e ditës së çlirimit që përkujton hyrjen e trupave të NATO-s më 12 qershor 1999 dhe fundin e luftës. Me këtë rast, presidenti Bajram Bega vlerësoi sakrificën e qytetarëve, luftën e UÇK-s dhe rolin vendimtar të NATO-s, ndërsa urime përcollën dhe kryeministri Rama dhe ministri i jashtëm Ferit Hoxha, i cili theksoi se liria është një arritje duke ruajtur dhe forcuar brezat e ardhshëm. Për herë të parë në histori, Kanadaja do të luajë sonte një ndeshje të botërorit në shtëpinë e saj, teksa pret në orën 21 në Toronto, Bosnjë-Hercegovinën. Mbrëmja do të nisë më herët, pasi fillimisht do të mbahet një ceremoni hapse si vend organizator. Po sonte për grupin B, por në orën 3 të mëngjesit me atë shqiptare, do të luajë SBA Paraguay. Edhe në këtë përballje do të ketë një ceremoni hapse, pasi SBA-ja është organizatore gjithashtu. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju shit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Dhe me që rikthyem në pjesën e tretë, besoj, mendoj që duhet flasim pak për futboll, se elbete çuna jemi.
1: E kemi traditor, e?
0: Patjetër. Shiko, jo se jemi çuna dhe flasim për futboll, se edhe gocat janë shumë dhe më pëlqen, edhe stadiumet janë gjithmonë plot me goca të bukura. Po e kemi kjo ideja e kështu, muhabet çunash, po themi.
1: Le të vazhdojmë.
0: Mikael Olise mbylli një sezon fantastik me Bayernin e Munichut, por vërtetoi se është një lider i vërtet edhe në një prej përfaqësueseve më të serioze, po themi, siç është Franca. E mbushur me yje, fillimisht ishte Real Madridi që tentoi të josh Bayernin me një ofertë prej 150 milion euro, por drejtuesit e klubit gjerman asgjë preferuan të futen në negociata, duke ja bërë të qartë presidentit Perez se Olise nuk është në shitje. Çega si Shqipëria që nuk është në shitje. Më pëlqen. Së fundmi, sipas mediave franceze, edhe Paris Saint-Germain pritet të përfshihet në garë për të siguruar kartonin e Olise. Sipas L'Équipe, Paris Saint-Germain pritet të trokasë në derën e Bayernit gjatë verës me një ofertë zyrtare për yllin francez. Jo, dhe nuk e lëshojnë Bayernit çaputit çunat.
1: Ja, do të thotë se ata kanë ndarë mendje.
0: Sigurisht i bëmë daj. Një birr.

0: edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vitë!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën

0: Kupa e botës nuk është vetëm skena ku kurorëzohen kampionat, por edhe arena ku lindin edhe thyen rekordet më të jashtëzakonshme të futbolit. Edhe këtë herë shumë sy do të jenë të drejtuar te shifrat historike që mund të rishkruhen gjatë turneut. Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo hynë në histori si futbolistët më me më shumë ose me më shumë pjesëmarrje në botëror, plot 6 edicione secili. Argentina si mban gjithashtu rekordin e minutave të luetura, një arritje që duket e vështirë të rrezikohet në të ardhmen e afërt. Ndërkohë rekordi i golave në historinë e Kupës së Botës që mbahet nga Miroslav Klose me 16 realizime duket më i kërcënuar se kur. Lionel Messi dhe veçanërisht Kylian Mbappé janë kandidatët kryesor për t'u afruar ose për ta kaluar këtë shifër. S'kam për t'i arrit. Nuk do t'i arrisin. Ka rekorde që vazhdojnë të sfidojnë kohën. Francezi Just Fontaine mbetet i paprekshëm me 13 gola të shënuar në një edicion të vetëm të botërorit. Ndërsa legjenda braziliane Pelé vazhdon të jetë futbolisti i vetëm që ka fituar 3 kupa bote. Cristiano Ronaldo kryeson edhe në një tjetër statistikë të veçantë duke shënuar gol në 5 botëror të ndryshëm. Ndërsa rekordi i 5 golave në një ndeshje të vetme i vendosur nga Oleg Salenko në vitin 1994 mbetet një nga arritjet më të ralla në historinë e turneut.
1: Shumë gjë veçantë në fundit.
0: Ti s'kishe lidh akoma, më çfarë thotë?
1: Po më mos ma thaj tani, s'ti ka s'kishe lidh akoma,
0: do ta di unë. Jo, nga gjumi se është premte.
1: Do ta di unë këtë domethën.
0: Patjetër, ta domethën, të ta shpjegoj unë dhe mos angulisësh tin kok.
1: Pse ti kishe lindur 1400?
0: Sigurisht që po.
1: Ah, po.
0: Un vi nga ardhmja dhe shkoj drejt përjetësisë.

0: Ora 14 e 31 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Sipas Google dhe Samsung, syzet me inteligjencë artificiale funksionojnë me Android XR dhe mund të ofrojnë qasje paduar në Gemini nëpërmjet komandave zonore. Përdoruesit do të jenë në gjendje të marrin navigim kthes pas kthese, të zbulojnë vende aty pranë dhe të marrin rekomendime të personalizuara në kohë reale. Syzet gjithashtu do të mbështesin një gamë të gjerë funksionesh produktiviteti, përfshirë mundësinë për të bërë porosi, për të parë njoftime të përmbledhura mesazhesh, për të krijuar ngjarje kalendarike dhe më shumë. Përveç kësaj, syzet Android XR do të mundësojnë përkthimin në kohë reale gjatë bisedave dhe kamera integruar dhe aftësitë e inteligjencës artificiale mund të ofrojnë përkthim të menjëhershëm të tekstit dhe shenjave. Kamera mund të përdoret gjithashtu për të shkrepur foto dhe video.
1: High Tech Time.
0: Në konferencën e saj AO, Google zbuloi Gemini 3.5, familjen e saj më të fundit të modeleve të inteligjencës artificiale bashkë me Gemini Omni, një model i ri që mund të krijojë video nga çdo hyrje. Modeli i parë i disponueshëm në familjen Gemini 3.5 dhe 3.5 Flash. Ky model tani është në dispozicion për të gjithë nëpërmjet aplikacionit Gemini dhe gjithashtu i disponueshëm në modalitetin AI në Google Search. Gemini Omni është një model i ri që mund të krijojë video nga çdo hyrje. Ju mund të kombinoni imazhe, audio, video dhe tekst si hyrje dhe do të gjenerojë video me cilësi të lartë, të bazuara në njohuritë e botës reale të Gemini. Pasi të krijohet një video, ajo gjithashtu mund të redaktohet lehtësisht përmes bisedës. Me Omni mund të përdorni zërin tuaj dhe avatare, të cilët krijojnë një version digital të vetes. Të gjitha videot përfshin filigram digital, Synth ID.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: marim dorën, e fuzim të xhepin, nxjerrim telefonin dhe shkruajmë në App Store ose Play Store Club FM ose në web clubfm.al.
1: Atë fillim direkt kështu. E marrim dorën, e fusim te xhepi,
0: nxjerrim telefonin,
1: shkarkojm
0: aplikacionin,
1: se
0: do ta bëjmë merime.
1: Po na duhet, po e di pse po ta them këtë.
0: Po
1: prit, më dëgjoj me vëmendje. Se ti je artist, ti nesër do bësh një poezi, do ta nxjerrësh festival, të duhet rima, se po nuk pati materiali rim. Më kupton ikit, nuk tingëllojnë si këto që po ndjejmë sot, që nuk e kuptojnë dot është muzika apo çfarë është.
0: E kuptoj, po
1: prandaj të duhet rima.
0: Mo nuk më pëlqen poezia profesor.
1: S'ka rëndsi të pëlqen apo jo,
0: po të muzika.
1: Të duhet për njerëzit, për finalin.
0: Kuptoj.
1: Ashtu
0: për publikun.
1: Që të kuptoshin ne na dëgjojnë live valla.
0: Yes.
1: Ashtu live
0: ne.
1: Ne këtë punë
0: ne edhe debatet i bëjmë live.
1: Yes, pra për ne këtë punë e bëjmë për publikun, për finalin. Kështu që le t'i kënaqim me aplikacionin. Vazhdo. Go ahead.
0: Do t'i kënaqim akoma më shumë se brenda aplikacionit ka Radio Kombëtar Club FM, Club FM Kosovë, Radio Shqip.
1: 3.
0: Radio Shqip popullore. Club Bar dhe preferuam një ime që gjithmonë shoqërohemi një birr Club Bar Bit.
1: Ja pra ky është aplikacioni Radio Kombëtar.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al. Oh,

0: Erdifundi.
1: O erdi ky fundi.
0: Faleminderit gjithë secilit prej jush që e keni ndarë kohën tuaj bashkë me ne për gjatë disa javë. Ju jemi shumë mirënjohës, ju përqafoj 1 nga 1, 2 nga 2.
1: Gjithë në grup bashkë.
0: Faleminderit që jeni kaq të mirë. Faleminderit që e doni Club FM-in. Faleminderit që na dishni ne, e kaloni kohën tuaj bashkë me ne. Kalofshni një super fundjavë. Shijojeni jetën
1: dhe mos harroni.
0: Zoti është i mirë.
1: Nesër më shumë.

0: më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: Stop, mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 15 qershor. Set servirje 449 lek, tas sallate 729 lek, tigan duke filluar nga 499 lek për copë, karrige koshti 1490 lek, set tavoline dhe karrige 7990 lek, çarçaf 499 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave. Ora 15:01 minutë.
3: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me edicionin kryesor të ditës. Spak në bashkëpunim me policinë e shtetit ka zhvilluar një operacion të gjerë për goditjen e një grupi kriminal të dyshuar për trafik lëndësh narkotike dhe pastrim parash në shuma të mëdha. Gjatë operacionit janë lëshuar 20 masa sigurie, ndërta arrestuarit është Ores Sota, ndërsa për biznesmenët Artur Shehu dhe Ilir Shtufi, të dyshuar për pastrim parash të grupit kriminal, është lëshuar masa e sigurisë arrest me burg. Artur Shehu është pronari pjesës më të madhe të tokës në Zvornec, ku është planifikuar ndërtimi një resorti luksos. Mbahet sot në Tiranë protesta e 13, ku qytetarët kërkojnë largimin e qeverisë dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, si dhe anullimin e disa projektligjeve. Ashtu si dhe në protestat e mëparshme, grumbullimi do të nisë në sheshin Skënderbej në orën 18 dhe më pas do të marshohet drejt kryeministrisë. Pjesëmarrja në protestë gjatë gjithë këtyre ditëve ka qenë masive, me sheshin e mbushur plot me qytetarë që kërkojnë revolucion. Policia e Tiranës ka marrë masa për mbarvajtjen e protestës në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe festës së 35 vjetorit të Partisë Socialiste në sheshin Italia, duke parashikuar bllokime dhe kufizime të qarkullimit nga ora 16 deri në përfundim të aktiviteteve. Disa rrugë kryesore përfshirë dhe bulevardin Dëshmorët e Kombit do të jenë të mbyllura për automjetet, ndërsa qytetarët këshillohen të përdorin aksa alternative dhe të ndjekin udhëzimet e policisë. Kosova shënon sot 27 vjetorin e ditës së çlirimit që përkujton hyrjen e trupave të NATO-s më 12 qershor 1999 dhe fundin e luftës. Me këtë rast, presidenti Bajrambega e vlerësoi sakrificën e qytetarëve, luftën e UÇK-s dhe rolin vendimtar të NATO-s, ndërsa urime përcollën dhe kryeministri Rama dhe ministri i jashtëm Ferit Hoxha, i cili theksoi se liria është një arritje që duhet ruajtur dhe forcuar për brezat e ardhshëm. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se zgjedhja e presidentit të ardhshëm të vendit do të kërkojë bashkëpunim me opozitën, duke theksuar se vetëvendosja është e gatshme për dialog dhe koordinim në këtë proces. Kurti tha se numërimi i votave ende nuk ka përfunduar dhe se pas certifikimit të rezultateve do të nisin diskutimet për formimin e institucioneve të reja. Për herë të parë në histori, Kanadaja do të luajë sonte në një ndeshje të botërorit në shtëpinë e saj, teksa pret në orën 21 në Toronto Bosnjë-Hercegovinën. Mbrëmja do të nisë më herët pasi fillimisht do të mbahet ceremonia hapse si vend organizator, ndërsa fusha sipas ekspertëve, shef favorite kanadane, vendi të 30 në FIFA, kundrejt vendit të 64 që mban Bosnjë-Hercegovina. Po sonte në grupin B, por në orën 3 të mëngjesit me atë shqiptare, do të luhet SBA Paraguay. Edhe në këtë përballje do të ketë një ceremoni hapse pasi SBA-ja është organizatore gjithashtu, ndërsa në fushë amerikanët ka një përsi të lehtë në letër në krahasim me amerikano-jugorët. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lë me makinë me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O, palma, mos haro.
7: Po, palma, palma.
2: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Drive a car with two steering wheels.
0: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Fiksim.
3: Ditë në premte.
2: Kam, se Friday you're in love.
3: Edhe kjo mund tjetë, por se tani në ditë në premte duke siguri jemi këshu në kilometrën e fundit.
2: Jo, unë e kam shtunë në kilometrën e fundit.
3: Rova, sepse ti duhet dalësh edhe tek triklubi informacion plot.
2: Po, shpresojmë.
3: Ore, tek e fundit shpresa vdes e fundit e kemi thënë dhe këta.
2: Po, kështu se mi dhe nëshesh. Gjithë
3: pse ka mund të premte në fiksim, sepse ka njerës që nisim nuk jendin tejten.
2: Po.
3: Ka njerës që nisim të premten. Ndërsa ne duhet të nisim o të premten darke, o të honën drek. E kuptonë e po jo. Në të dyja oraret e muqme për të nisur ne weekendin, nuk ka trafik. Pra nuk kemi trafisi si gjithë trafikantë të tjerë. Prandaj përshëndesim gjithë ata që kanë mbetur, por që kanë një qëllim final, një qëllim të mrekullueshëm
2: për shkuar. Të dëgjojmë këtë program?
3: Jo, për shkuar Buzdevit.
2: Ne
3: urojmë me të gjithë zemrën tonë, me gjithë shpirtin që ata të shkojnë dhe të arrijnë në destinacion sa të mbarojë ky program.
2: Po kështu
3: 3 orë që ndroni trafikant, do të bëni edhe një punë. Jo, ta dini se si ndjehet një njeri në lëkurën e një trafikanti.
2: Prap, nuk më duket e drejtë, se kanë përshtypje kalojnë mirë ata në shoqërinë tonë, apo më duket.
3: Nuk e di, domethënë unë nuk jam nga ata delirantët që mendojnë që kam gjithmonë drejtë. Kështu që po e mbyll me kaq.
2: E pranoj, por unë jam ndër ata jo delirant që pranoj që ne të dy të paktën jemi një shoqëri shumë të mirë, sepse kemi Spar.
3: Patjetër, pranë familjes çdo ditë.
2: Dhe Electromagic.
3: To eksperiencë fundja.
2: Pikërisht. Tani si me The Cure?
3: Me Friday?

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.

0: dua të tregoj historinë e një njeriu të zakonshëm, të një sportisti estones. Ai quhet Jan Roos ose Roos, varet sepse ka me dy o mbiemrin, por është estones, nuk është me ligjikën e anglishtes.
1: Po, këta të estonis desin vinë Shqipëri.
0: Nuk e di,

0: për momentin ka ndalur në Varshavë. Dhe çka ka bërë? Domethënë ka bërë një nga performancat më të spikatura në botën e marrisë. Sportisti ka përshkruar një distancë prej rreth 500 metrash mbi një litar elastik të vendosur mis dy ndërtesave ikonike të kryeqytetit polak Varshavë. Litari mbi cilën ai ishte vetëm 19 mm gjerë. Po. Sfida është zhvilluar në një lartësi rreth 108 metra. E gjatë 500 metra që lidhë Pallatin e Kulturës dhe Shkencës me Varso Tower, dy strukturave më të njohura të Varshavës. Të mëmëros mbante lidhur një litar sigurie për hir të vërtetës gjatë gjithë kohës, por nuk pati nevojë për të. Domethënë përshkroi distancën nga fillimi në fund.
1: 19 mm ishte hapësira apo ishte 19
0: mm, më ka kaluar në një kështu fije, domethënë me tel, domethënë nuk e di, domethënë por me të vërtetë, të shohësh videon, mua fillojnë në poshtë shputat, në fillojnë më djegin ato. Domethënë nuk e ke ide. Unë
1: as nuk dua të shoh.
0: Dhe njerëzit entuziast shumë ata polakët që ishin esëll në ato orë, domethënë kanë duar trokitur
1: atje.
0: Vetëm njëri prej tyre që ishte tap, po ishte super tap i bërtisë. O estonezo, why estonezo? Domethënë e kupton apo jo?
1: A u përgjigjej?
0: Ky nuk u përgjigje sepse nuk ka kohë ai që të përgjigjet gjithë.
1: Po pra, sa ekuilibra duhet të ruaj dikush?

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pran kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin në fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
3: Ora 15:31.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah.
4: Çfarë?
6: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi mëngjesit.
1: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: në vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: do të flas për një prirje të re brenda marrëdhënieve romantike, që pasi një më shumë interesante.
1: Ama sa shiu që unë kam harruar ato të mia, prandaj domun.
0: Ndërsa unë po përgatitem për të ardhshmet, sindroma e derrit të llastuar është kjo, Keli.
1: Sindroma e derrit të llastuar, domun lumsi ata që janë si puna e gentit, se
0: që janë halal, po. Është një term zyrtar në fakt që përdoret nga psikologët që përshkruan një marrëdhënie ku njëri partner mësohet së tepërmi me vëmendje, me favore,
1: çfarë thua,
0: me trajtim të veçantë, po, ishte nga një sjellje që zhvënde tek dërkucat e llastuar, të cilët me kalimin e kohës e humbasin respektin për kufijtë e njerëzve që kujdesen për ta. Nuk e dija këtë tip të derrave.
1: Asu nuk e dija, domethënë, por kjo është vetëm për derrat apo edhe për dosat?
0: Kam është vetëm për derrat ose preferoj të mendoj.
1: Ma fal, të lutem, why?
0: Nuk e di, nuk ka barazim me derrave.
1: Domethënë, të lutem.
0: Jo, nuk ka barazim me derrave, ka thënë The Orwell. Në marrëdhënie, kjo ndodh kur njëri partner vazhdimisht i jep më shumë, Keli. I jep dhurata, i jep kohë, përkushtim, sakrifica. Ndërsa tjetri vazhdon ta konsideroj këtë si gjë shumë të zakonshme dhe sikur ta meritoj gjatë gjithë kohës. Dhe kjo krijon një ndjesi të tepruar të së drejtës.
1: Shiko, domun, ndodhin gjitha këto.
0: Ndodhin gjitha këto. Zgjidhja.
1: Në botën e derrave, domun.
0: Në botën e njerëzve. Zgjidhja sipas ekspertëve.
1: Si George Orwell i ke filluar të më dukesh.
0: Po, pra, e citova, është vendosja kufive të qartë, zgjidhja, komunikimi i hapur dhe respekti ndërsjellët. Të dy partnerët duhet të kontribuojnë në mënyrë të barabartë.
1: Shikoj.
0: Dhe të mos sakrifikojnë vazhdimisht nevojat e tyre vetëm për të shmangur konfliktet.
1: I lumt.
0: Pra shkencarët thonë nëse llastoni shumë partnerin, ai mund të bëhet egoist dhe mos mirënjohës, goxha zbulim, ë?
1: Jo, kjo që ka
0: studimi tjetër.
1: Jo, jo,
0: priret, jo. Jo, jo, jo, ishte mbyllja e batutës. Ja. Priret konfirmoi që nëse ushqen një ari çdo ditë me biftek, ekziston mundësia që ai të mos i respektojë kufit personal.
1: Ke parasysh atë arush i vogël?
0: Be, be, be, apo...

0: Gret,
1: Kel.
0: Njerëzit e suksesshëm, ata të cilët na udhëheqin jetë,
1: influencerët,
0: ata që janë edhe në shesh, edhe në katë dytë, domun. Ja, disa fjali nuk i thon kur. Prandaj, nëse dhe ti do të bësh nesër pas nesër e suksesshme, të paktën si influencerë, se syrin e ke më të bukur se gjithë të tjerët, dhe jo vetëm.
1: Syri juaj.
0: Po e lë për më vonë, për shembull, është një frazë nuk duhet ta përdorësh më kurrë. Të qëllon për shumë, kur dikush të pyet kur do ta regjistrojmë zërin për këtë gjë, ti thua norën ka. Jo, norën 3.
1: Gjithmonë një
0: mos e lër për më vonë, sepse nuk je suksesshme prandaj. Po.
1: Po mirë, le ta bëjmë këtë program në 14.
0: Jo, patjetër, nuk e bëj dot këtë.
1: Nuk thuhet kjo.
0: Nuk thuhet.
1: Nuk e them këtë në fakt.
0: Nuk është fajim. Sa herë thua?
1: Ja, këtën
0: s'fa, nuk thuhet. Jam i kënaqur kështu siç jam. Ti nuk jesh kurrë kënaqur kështu siç je, domethënë. Është tepër vonë për të filluar.
1: Është tepër vonë për të filluar.
0: Domethënë se për shembull, të ka thënë dikush në orën 3 të mëngjesit, a fillojmë tani?
1: Po.
0: Ti nuk i thua dot është tepër vonë për të filluar. Ti duhet të fillosh.
1: Po, e dur.
0: Po.
1: Sa vonë?
0: Ditë mund të jemi suksesshëm. Jo, ti mund të jesh një natë i suksesshëm. Prandaj mos e thuaj këtë. Nuk jam i talentuar. Okej, nuk ka nevojë ta thuash. Janë me miliona njerëz, me miliarda njerëz që nuk janë të talentuar, por nuk e thon.
1: Po nuk e thon. Pa janë suksesshëm ata.
0: Zoti
1: Mamaçi,
0: nuk kam më asnjë ide të re. Mos e thuaj, kopjoj ide të vjetra.
1: Kopjoj.
0: Sa lidhje ka?
1: Kopjoj ide të tjerëve.
0: Kush ishte ky që? Dhe kam frikë se mund të dështoj. Kush tha që ti dështon? Ti thjesht na pasuron me dështimet e tua.
1: Ua, sa e bukur ishte kjo. Ti nuk e di atë.
0: Jo, unë nuk e di atë që nuk e di.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: A keni provuar gjithçka për të hequr qafë zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
2: Përpara përdorimit e lexoni fletuthuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 16:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Policia ka marrë një sër masash për mbarvajtjen e dy aktiviteteve pasdites sotme në kryeqytet, protestën qytetare dhe 35 vjetorin e Partisë Socialiste. Tubimi mbahet prej 12 ditësh tani më në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ndërsa aktiviteti i Partisë Socialiste pritet të mbahet në sheshin Italia. Nga kjo orë deri në përfundim të tyre do të ketë bllokime dhe kufizime të qarkullimit në disa akse rrugore. Nuk lejohet qarkullimi automjeteve në rrugët Papa Gjompali II, Dervish Hima, Faikonica, Lek Dugagjini, Gjergj Filipi, Asim Zeneli, Themistokli Gërmenji, Ibrahim Rugova nga Kryqëzimi në rrugën e Librit Universitar deri tek Sheshi Chopin. Qendrat e migrantëve të ngritura nga Italia në Shqipëri në gjatë janë vënë në vëzhgimin e institucioneve evropiane pasi avokati i përgjithshëm i gjykatës së drejtësisë së Bashkimit Evropian Laila Medina ka shprehur dyshime mbi përputhshmërinë e tyre me standardet e BE-s për mbrojtjen e azil kërkuesve. Në mendimin e saj, Medina thekson se shtetet anëtare kanë këtë të drejtë, pasi legjislacioni evropian nuk kufizon vendodhjen gjeografike të këtyre strukturave. Megjithatë, nënvizon se qendrat duhet të respektojnë plotësisht garancitë dhe standardet nga e drejta e BE-s për azilin. Sezoni turistik në Durrës po përballet me vështirësi ndërsa operatorët e turizmit shprehen të shqetësuar për ecurinë e rezervimeve. Ata thonë se situata e krijuar në vend po ndikon negativisht tek turistët e huaj dhe partnerët ndërkombëtar. Edhe kryetari i shoqatës së hotelerisë turizmit në Durrës, Eduard Xhepa, apeloi për më shumë përgjegjësi nga të gjitha palët, duke theksuar se turizmi nuk duhet të bëhet viktimë situatave që dëmtojnë imazhin e vendit. Kapiteni i Skocisë Andy Robertson e cilëson ëndër përballjen me Brazilin në Kupën e Botës. Ai kujton në rrugtimin e vështirë të karrierës së tij, nga refuzimi tek Celtic në një moshë të re deri tek suksesi me Liverpoolin dhe kapiteni i Skocisë. Në grupin C, Skocia do të përballet me Haitin, Marokun dhe Brazilin. Robertson beson se skuadra mund të shkruajë histori, duke kaluar fazën e grupeve dhe shpreson të jap një ndeshje të fortë Brazilit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: Palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavull, kur më kalojnë femrat në not, dhe kur më bie bateria e radios. Club FM, Kap Dalgën.
1: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
2: Ti do që të kesh një qenë, por nuk e mundësi.
3: E vërtet.
2: Dhe nga që nuk e mundësi, ti merë një mace.
3: Po, më ka ndodhur pikërisht kjo.
2: Në rastin konkret, shpreha nuk kam pulën, po hajsorën, funksionon. Funksionon më tepër se sa ti mendon.
3: Funksionon vërtet, po.
2: Por në botën e kafshëve shtëpiake, rrjetet sociale janë shumë pranishme. Dhe një zonjë ka treguar dhe ka tregu vëmendjen me historinë e qenit saj Parsnip, kështu quhet qeni.
3: Parsnip.
2: Parsnip, domethënë, dhe sepse qeni mbushi 18 vjeç dhe ajo ja ka fistuar ditëlindjen live dhe shkaktoi reagimet shumëta emocionale tek përdorusit. Guxo bë ditëlindjen time, nuk do reagoj asnjëri. Por ama për ditëlindjen e një qeni, nami i madh me reagime, video të festës, publikuar rrjetet sociale, qeni i moshuar por në një atmosferë të ngrohtë, qeni duke kujtuar luftrat punike e kështu me radhë, të gjitha
3: luftrat punike,
2: pse është i moshuar
3: domethënë.
2: Po në luftrat punike besoj influencerët e dinë që nuk kanë lidhje me luftrat e partisë punës, që ato nuk i dinë se cilat janë, domethënë e kupton.
3: Jo, se ka një ndryshim shumë të madh në luftrat punike, ata kryenin punë dhe iknin.
2: E kuptova. Luftrat punike që ka si takimet e influencuzve. Kryenin punë dhe ikin.
3: Ku dim gjë ne nga këto?
2: Jo, më sa të marrin lekët.

0: më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic. Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në PKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 15 qershor. Set servirje 449 lekë. Tas sallate 729 lekë. Tigan duke filluar nga 499 lekë për copë. Karrige koshti 1490 lekë. Set tavoline dhe karrige 7990 lekë. Çarçaf 499 lekë. Nxito tani. Zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes. Çdo ditë.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit.

0: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
1: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
2: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italian me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy yastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Komod.
3: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: gretë mua vjen shumë keq.
1: Edhe mua keq.
0: Sepse në makinë me dy timon unë nuk mendoja që do vinte kjo ditë. Por vjen keq, por me sa shoh unë, me opinionin tim,
1: ti ke gjetur dikë tjetër?
0: Jo, është më keq se kaj.
1: Më keq se kaj, më keq se kaj.
0: Ti e ai për jashtë.
1: Ti do futesh në Big Brother?
0: Jo, unë do të flas tani për një target group të caktuar, për në cilin sipas opinionit tim, domethënë sipas syrit tim modest, ti e për jashtuar.
1: Po mirë më.
0: Femrat me gjoks të vogël në shumicën e kohës
1: si
0: janë paraqykuar.
1: Si guxon Keli?
0: Që të përjashtova.
1: Jo, thuaj gratë dhe vajza.
0: Shua ka shkretur, vab, tani. Me gjitha të këta vajzat ose gratë me jo, pas ka në disa përparësi,
1: djenë
0: më shumë kënaqësi.
1: Oh!
0: Po. Veshin këmisha pa vështirësi.
1: E pra, këtë e dim.
0: Nuk kam probleme me kurizin.
1: Fare,
0: Recipetat nuk mund t'i përdorin. Mund të dalin si franceze. Mund të flën në mënyrën që ato dëshirojnë.
1: E drejt.
0: E, ti tani që, pse hajnat me veten?
1: Po hajnat me?
0: Prandaj, ne, meshkujt mediokër, përfshi dhe parafolsin.
1: Doni t'i shihni vajzat dhe gratë vuajnë.
0: Jo, prandaj, ne edhe shkjet muzikore i kemi pas nga femrat me gjokës jëtë vogël.
1: Boys. Kjo është shumë e keqa.

0: sisteme kondicionimit të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
5: Ora 16 e 30 minuta.
6: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
8: Po reguloj banjon taksirat, ola.
7: Po vajte 6 muaj që bën punime.
8: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
7: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
8: Atë pacha, o këpëshi.
9: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek, shop along the coast.
13: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredit në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredit, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
14: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
15: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndiset. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatech gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatech, bëje mirë, bëje vetë.
13: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredit në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredit, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.

0: Gjakin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: A i dieti historinë e këti ir zyrtarit të CIA-s që kishte krijuar një program të rem spionazhi? Më thënë është paka shumë si ne që punem në radio të krijojmë një radio falso.
2: Okej, okay, më përqenë se ide, leta bëjmë këto. Apo, ups, jemi live?
1: Yes, jemi live, po. Një ish agent ekzekutivi i inteligencës amerikane.
2: A kush e kishte ftuar Grida Duma?
1: Jo. Grida është nivel më i lartë.
2: Jo, na fal tash.
1: Akuzohet për vjedhjen e më shumë se 40 milion dollarëve from CIA. Ky kishte krijuar një program të rrem spionazhi për të përvetësuar para. Domethënë është pak a shumë dikur kur njerëzia nuk shifte rrjetet sociale, por lexonte libra.
2: Ta?
1: Ka qenë një roman shumë i famshëm i Graham Greene.
2: I kujt?
1: Njeriu ynë në Havanë.
2: Po.
1: Graham Greene. Ishte një nga shkrimtarët më të mëdhenj britanik, po që ka jetuar jashtë Britanisë etj.
2: Nuk ka lidhje me vëllezërit Greene, apo
1: jo? Jo.
2: Unë nga e di ti?
1: E kam lexuar për fat të keq, edhe ai çfarë bënte, me megjithëse kishte ca probleme financiare, sajoi një rrjet spionazhi që këta amerikanët e hëngrën. Kalup edhe ju thoshte Rena, i mbushte me Rena, por ndërkohë bëri dhe një libër page, domethënë që bashkëpunëtori im filan, kolaboracionisti filan, e kështu ne nuk ekziston, ishin gjithë të paqënd, por ai ja doli mban. E njëjta histori, domethënë e ngjashme me këtë shkrimtar britanik, pra me Graham Greene, është kjo e David Rush, i cili ishte një punojës i nivelit lartë në agjencinë e CIA-s, dhe për 17 vjetë ka qenë i këti niveli, e kanë arrestu më pas të më, e kanë arritur ka, po i ka vjedhur 303 shufra aris, e cila gogja me vlerë, dhe më, 10 orë luksoze dhe me shumë se 2 milion dolar me valut të huaj, të zyre ti qeveritare në përmjet këti rjeti të rem dhe kalë që kriojnë.
2: Po kjo është zakonshme.
1: A duhet kemi ne respekt për një skifter të tilë të CIA-s?
2: Absolutisht po, madje, respekt më gjitha dhe për simbolikën. A vjetë 303.
1: A, më thashtë se për Graham Greene. Thashtë se për Graham Greene.
2: Jo, më kiri, kush përledzo.
1: Si, kisha ta vlezrit.
2: Grim!
1: Dhe ta, me ata, ti, do më dhe një.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolin ka një histori.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Baba është qik vapor kur bie mbrëmja.
1: Është koha e fresku prej lëkurën tënde.
0: Është koha për të bërë shoqëri.
1: Po.
0: Për të ndezur barbecue-n. Të shtrihesh në lëkundën e re. Apo të pish kafen e mëgjesit në verandë dhe të akthesh gjdo të cep të shtëpis në atmosferë pushimesh.
1: Ok, Lisa, e ndërova të po kisha parasysh.
0: Shkete bujtë e ndërosh ti?
1: Po?
0: Fare, fare, pse e ndëron ti, Mikos?
1: Në falë.
0: Mirë katalogun.
1: Qa katalogu?
0: Katalogun më të ri, Garden and Camping.
1: A të të shparë Albania?
0: Po, më i motor, wow. po.
1: E kam parë në fakt që ka gjdo gjë që nevojitet për një verë plot relax, argëtim, ka dhe super oferta.
0: A do me ditë se qa oferta shepe jopsh?
1: Dua ti di.
0: Se të kopshi për darkat që zjasit deri vonë?
1: Po ka dhe barbecue dhe aksesor grill për master shefin e familjes.
0: Çadra dhe produkte outdoor për ditët me diell.
1: Ide perfekte për oborrin, për verandën ose camping.
0: Ej, dhe pjesa më e bukur, ofertat janë aq të mira sa do kërkoni arsye për të bërë barbecue çdo fundjavë, madje çdo mbrëmje themon.
1: Po, pse jo?
0: Deri në 30 qershore jani në Spar dhe Interspar dhe bëjeni verën tuaj më komode, më argëtuese, madje
1: shumë më cool.
0: Dhe kujtoni ju tani që po mirë ne që kemi këto sparet e vogla këtu te lagja, domethënë që nuk janë nëpër masën e Intersparit,
1: e mund të marrësh ato pajisje të mëdha apo
0: të. Si ta bëni? Ju merrni këtë katalogun,
1: pa,
0: e porosisni.
1: Un dua këtë.
0: Dhe te lagjat vjen.
1: Sa bukur.
0: Po, Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.

Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani, dëgjoj këtu. Mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
2: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
1: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba?
1: Super.
2: Këtë shkrova dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
1: Po, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
2: Dëgjoj këtu është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unyt.edu.al.
0: Ora 17:01 minutë.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Policia ka njoftuar masat për menaxhimin e trafikut në Tiranë për shkak të dy aktiviteteve që zhvillohen këtë pasdite: protestës qytetare në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe 35 vjetorit të Partisë Socialiste në sheshin Italia. Nuk lejohet qarkullimi automjeteve në rrugët Papa Gjompali II, Dervish Hima, Faikonica, Lek Dukagjini, Gjergj Filipi, Asim Zeneli, Themistokli Gërmenji dhe Ibrahim Rugova. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas heqjes së statusit non grata nga Shtetet e Bashkuara, duke cilësuar vendimin si një korrigjim të një padrejtësie ndaj tij dhe familjes së tij. Berisha i quajti vendimin një rishqyrtim të thelluar nga Departamenti i Shtetit dhe akuzoi administratën e mëparshme amerikane për ndikime politike në këtë çështje. Qiraja mesatare apartamenteve në kryeqytet ka arritur në rreth 721 euro në muaj. Rritja e tyre është më e dukshme në zonat pranë qendrës, ku apartamentet 1+1 variojnë nga 600 deri në 900 euro, ndërsa në zonat si stadiumi Dinamo dhe liçeni artificial, çmimet arrin deri në 1500 euro. Ekspertët e lidhin këtë trend me kërkesën e lartë, rritjen e çmimeve të shitjes së apartamenteve dhe zgjerimin e qirave afatshkurtra për turistët, të cilët kanë ulur ofertën për qirat afatgjata. Në 27 vjetorin e ditës së çlirimit të Kosovës u përkujtua hyrja e trupave të NATO-s në 12 qershor 1999, një ngjarje që shënoi fundin e luftës. Pas 78 ditësh bombardimesh të Aleancës Veri Atlantike kundër objektivave ushtarake serbo-maleze në Kosovë, Serbi dhe Maltezi, në territorin e Kosovës u vendosën rreth 50,000 ushtar të NATO-s në kuadër të misionit paqëruar të SKFOR, së bashku me administratën e përkohshme të Kombeve të Bashkuara. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
8: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni. me Smek.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidhë shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
9: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
10: Përpara përdorimit e lexoni fletuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
11: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akullës e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
12: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jasë të bëgjumi, 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavë, kur më kalojnë femrat në notë, dhe kur më bie bateria e radios.

0: ti kështu si natyrë, je natyrë bujare apo je njëri kështu?
1: Më thonë që jam shumë bujare.
0: Ashtu, ha?
1: Pa, modestisht. Do më ndanë
0: gjërat e tua me njerëzit.
1: Pa, pa, ndo njerë dhe sekretet, kjo është problemi.
0: Por, këta abuzojnë pastaj kur ti ndanë gjërat e tua me njerëzit, me sekretet e tua.
1: Të
0: përflasin, jo, uroj që jo. Të përflasin, basi unë da jep sekretet.
1: Më ka ndodhur, pa.
0: Atëherë vazhdo me trego vetëm mua sekretet. Në
1: rregull.
0: Un kam portfolin i kuq.
1: Jo, jo, asnjëherë, më dëgjoni.
0: Por nuk është e këshillueshme që të komunikosh detajet e jetës tënde me këdo.
1: E kam mësuar.
0: Po, pra, e kam mësuar, por nuk e zbaton.
1: Jo, tani po e zbaton.
0: E, pa, jo, po nuk vjen vetëm do.
1: Po jo, mos do të them që trastova atë, çfarë çapret.
0: Çat keq e ka, domethënë çat keq e ka, domethënë. Po më mirë që informacionet të personale ti mbash për vete, domethënë ditë para pasqyrës do thuaj unë e trafova atë.
1: Un pa pa.
0: Edhe dhe ajo që ke përballë thotë, e di që e ke bën mirë.
1: E di që
0: po pra. Andaj gjërat që duhet mbash për veten, ja, mendimet e tua më të thella. Më thoj një mendim të thellë që i ke në këtë moment.
1: Enkel
0: mbaje për vete. Filantropin, pra bamirësin.
1: Pa.
0: Mos e trego.
1: Ja, mos e trego. Mos e thash jam shumë bujar.
0: Mos e trego filantropin, çdo lloj bamirësie. Mos e trego, domethënë.
1: Në rregull.
0: Ose për ndryshe pastaj shko tek programi.
1: E disa njerëz kanë futën punën më.
0: Me
1: disa njerëz kanë futën
0: për shqiptarët. Qëllimet e tua. Mos i trego.
1: Jo, këtë si tregoj, sepse nuk kam.
0: Stilin tënd të jetës. Mos e trego.
1: Ja, ja, si është të publikoj në story.
0: Dhe mbi gjitha.
1: Pa.
0: Të palarat e familjes tënde.
1: Pa, pse ja tregova timër në zot.
0: E shepra.
1: Është dhe gazetar.
0: Unë nuk i kam thënë asgjë askujt.
1: Okej. Okay.

0: Greta.
1: Keli, kam një pyetje shumë serioze edhe kësaj here.
0: Okej, më thuj, po dëgjoj.
1: Si ka mos ishe në verë, dita kalon kaq shpejt, ndërsa pastrimi zgjat sa një sezoni tërë.
0: Sepse ende nuk e kaluar tek mile, moj vajz.
1: Pra sekreti që nga nuk që ka të pastrosh më shumë.
0: Por të pastrosh më zgjuar, dhe tani është momenti perfekt.
1: Me ofertat e reja nga Electromagic?
0: Pikërisht, deri në 39% ulje tek fshesat.
1: Çfarë thua, po rrobat?
0: Edhe për to mendon mile, lavatriçe dhe tharse për larje dhe tharje perfect, pa humbur kohë.
1: Do me thonë, më pak kohë me punët e shtëpis?
0: Dhe më shumë kohë me akulloren, detin pushimet e të qunin e këshu me razmë.
1: Sa më pëlqen, Keli! Mile.
0: Ekskluzivisht nga Electromagic.

0: Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E të këtë verë, prapo vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
4: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 15 qershor. Set servirje 449 lek. Set tavolina dhe karike 6990 lek. Peshqir 3 cop 99 lek. Çarçaf 200 me 200 cm 799 lek. Mbules krevati 649 lek. Rrugicë për banjo 699 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo automatik për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dixel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: unë do doja ta kisha emrin Nik Storonski.
1: Pse?
0: As kreshnik, as vulkanik. Thjesht Nik. Nik Storonski.
1: Po pse jo vulkanizer?
0: Nuk e dua të emër, thjesht Nik Storonski. Do të madje të kisha edhe flokët e Nik Storonskit.
1: Madje edhe Nik Storonski.
0: Nik Storonski është në rrugën e dur për të bërë njeriu më i pasur në Mbretërinë e Bashkuar.
1: Ai
0: është CEO i Revolut.
1: Okej, okay, unë doja të kisha
0: Revolut, nuk ka on, domethënë Revolut. Dhe fal, ky ka fituar 76 miliard dollar. Dhe nëse e shtëron bankën në një kompani prej 200 miliard dollarësh, ky do fitoj 76 miliard dollar. E kupton apo jo?
1: Po mirë, unë nuk dua emrin e tij,
0: por
1: numrin ja ke gjë?
0: Ja kam 0900 250 300 412. Storonski thuhet se do të marrë miliona aksione shtesë si pjesë e një pakete kompensimi në stilin e Elon Musk, e lidhur me vlerësimin e Revolut. Po, pra, po, pra, po.
1: More like Revolut.
0: Po, nuk e di, domethënë dhe të mendosh që njerëz të thjeshtë si puna jon, domethënë ky Storonski nga pamjeshme është diçka mes këtij të futbollistit famshëm kroat, këtij më të mirit që e kishte edhe Milani. Ke parasysh? Është ama më tani.
1: Po, po.
0: E ke parasysh kot? Që s'po Modrić?
1: Më Luka.
0: Po, po. Dhe Modrić. Dhe më pora ma. Pora ma, pora ma. Sa mirë do ishte të ishim Nik Storonski. As kreshnik, as vulkanik.
1: Se kishe numrin, no?
0: Ba, ba, ba.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije aty me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar përfitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
3: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
4: Po regulloj banjon taksirat, ola.
3: Po vajte 6 muaj që bën punime.
4: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
3: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
4: Atë pa qa, o këpëshi.
5: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
6: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e rejetese në Tiranë, një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim, një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
8: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
12: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frëmzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
13: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për energjin dhe rigjenerimin e organismit. Lodhja kronike nuk është diçka që duhet pranuar si normale. Ajo është një sinjal që trupi juaj po kërkon mbështetje. Shpesh ajo lidhet me mungesa të vitaminave, mineraleve, stres oksidativ të lartë, çrregullime të mikrobiomës apo ngarkesë fizike apo mendore. Në Fit Health Clinic, ne analizojmë këta faktorë në mënyrë të integruar për të gjetur shkakun real të lodhjes. Përmes programeve të personalizuara të rigjenerimit, ne ndihmojmë që trupi të rikthejë energjinë dhe funksionin optimal në nivel qelizor, sepse energjia nuk është vetëm si ndihemi, po mënyra se si funksionon çdo qeliz në trupin tuaj.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
12: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frëmzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
11: Fit Life.
12: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
14: Ke parasysh Tom Brady?
15: Tom Brady patjetër, ku shumë ka parasysh.
14: Është shumë çon simpatik. Ka fituar 7 kupa kë në Super Bowls. Ka ndërtuar një nga karrierat më të mëdha.
15: Tom Brady, ë? Ky është ai Taylor Swiftit.
14: Jo,
15: nga Trova.
14: Travis Kelce.
15: Ai nga Trova.
14: Ka qenë një s'po më vjen. Ka pasi modele shumë të famshme.
15: Pa të shërcë ka, domethënë po.
14: E cila e la për instruktorin e paletës. Histori e gjatë. Megjithatë, ai siç po thoya ka fituar 7 kupa, ka ndërtuar një ndër karrierat më të rëndësishme në historinë e sportit.
15: Po, e njoh.
14: Ka një pasuri marramendse.
15: Megjithse Bundchen.
14: Gizel, po, Gizel. Pasuri marramendse, por një ditë bukur me sa duket që nga ulur me ekipin e vet. Të menaxherëve dhe ka thënë kam një detë shkëllqyër.
15: Ama, do bëj pamirësi?
14: Jo.
15: Të makinë me dy timon?
14: Jo, do të shes ujë kokosi.
15: A, shumë mirë. Që ka një super indetë.
14: Falëse, dhe të thëjka seriosisht. Pra, hyri në tregun e pijeve me markën e titëre.
15: Kokosi.
14: Me ujë në kokosit, por... Emri që kjo i ka vendosur brandit,
15: si
14: ka aktuar shumë reagime.
15: Why?
14: Good nut.
15: Good nut?
14: Pa. Tani, për ata që flasin anglisht, është pak e sikleqme.
15: Pse?
14: Me thonë, rjetet sociale shumë ka reaguar me humor, me habi. Tu ke thënë që emri është qiki që diqëm, është qiki sikleqme.
15: Po.
14: Disa e kam talur, kam pyetur që nuk e ka kundështuar askush nga ekipi marketingu të gjëm.
15: Po.
14: Që ka menduar se ka qenë qëllimshme dhe provokuese.
15: Po pse?
14: Por për gjithë të interesuarit
15: aty jashtë. Po shpjegoja pra shqiptarve, do se...
14: Kam nevojë për ndihmën tënde këtu. Nuts, përgjithsisht u referohet një pjesë të organeve gjinitare
15: të kujt?
14: Të meshkujve, burrave.
15: Po jo, unë di që nat i thon këtyre lehtive.
14: Po përgjithsisht
15: arorve, domethënë.
14: Po që përdoret edhe për pa.
15: A e kuptova.
14: Është si thua një arr e mirë.
15: Arr e mirë, domethënë. Është një soj sikur të kyt kishte bër për shembull të ishte investuar në fushën e kastravecit.
14: Por të zite damotet.
15: Jo, domethënë për ujin e kastravecit është domethënë kastraveci mirë.
14: Po pra, po, diçka e tillë.
15: Po
14: për gjithë interesuar. Good Nut ofrohet në tre variante: origjinal, çokoladë version me gaz.
15: Ky origjinali me tram vetëm.
14: Mua kjo me gaz, pse?

0: të porosisësh në një restorant,
1: është të duket
0: e lehtë. Për shembull, ne herë pas here këtu në makinë me dy të marrën kur na merrte uria, porosisnim.
1: Po,
0: dhe edhe shkonim dhe merreshim me menun e tjetër, por nganjëherë menut kanë kaq shumë gjëra sa ti
1: je
0: i pavendosur.
1: Është.
0: Ky është momenti që në lojë nuk futen influencerët, por futen shkencarët.
1: Të kush? Shkencarët,
0: të cilët thonë se kanë zgjidhur një enigmë të vjetër disa dekada. Kjo enigmë që na ka torturuar, kanë përdorur modelim matematikor dhe eksperimente të mëdha mbi sjelljen njerëzore.
1: Certo.
0: Studimi trajton të ashtu quajturën problem eksploro apo shfrytëzo. Është i famshëm si problem, me siguri ti e ke bërë.
1: I lashtë.
0: Pra, nëse duhet vazhdosh të provosh mundësi të reja apo të qëndrosh te zgjedhja e preferuar. Domethënë dihet, domethënë shkon në një gjelltore dhe do porosir paçë pilaf?
1: Po.
0: Apo mundësi të reja që janë tasje pa pilaf?
1: Nuk zgjedh dot
0: si pas studiuze, strategia më e mirë varet nga sa herë mendon se do të kthehesh sërish në të njëjtin restorant.
1: Më fal, pyetje. Paçja me çfarë ishte?
0: Pilaf.
1: Jo, paçja komsh. Komsh. E di s'kam provu ndonjëherë paçja komsh.
0: Koke.
1: Koke jam okay.
0: Edhe unë, sidomos kur shkoj tap. Në paçeri,
1: e kemi fjalën.
0: Pra, shkencëtarët janë si gjithmonë të pashishëm. Përfundimisht, kanë bërë një zgjidhje matematikore se si ta zgjidhin problemin e menus, ndërkohë që unë kam zgjidhur thjesht fare.
1: Flamingo.
0: Jo, më thuaj shefit sjelli çadoi.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 15 qershor. Set servirje 449 lekë. Tas sallate 729 lekë. Tigan duke filluar nga 499 lekë për copë. Karrige koshti 1490 lekë. Set tavoline dhe karrige 7990 lekë. Çarçaf 499 lekë. Nxito tani. Zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
5: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorinë, bletarinë, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin në fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Eu nu doar, dar pra noi.
1: Pra noi și what?
0: Fati, te n-andai.
1: Ții de fapt, nu sunt fat nieri.
0: Doar, dar șo. Te lutem, mă spune, lertă s-to noi, mă.
1: Tani, te lutem.
0: Te lutem.
1: Ne do ndajmi dhe do li takojmi të hënën. Kjo është tashmë e vendosur siç janë ligjet e universit. Siç janë ligjet e astrologjisë.
0: Ligjet e Newtonit.
1: Po, po, po. Madje edhe ligjet e reptilianëve.
0: Edhe ato të insektoidëve.
1: Po, po, po. Do ta mbyllim sot dhe do ta rihapim dyqonin të hënën. Por ndërkohë radio nuk e mbyllim.
0: Absolutisht, jo.
1: Duke filluar që sot, jo lajmet me Denadën, jo mix nga Elsa, nesër kemi triklubin.
0: E kemi, e kemi.
1: Dhasht zotin informacion të plot dhe i lutje do ta bëjmë.
0: Shpresoj, shpresoj.
1: Por kemi edhe një fundjavë Big 8 veçantë.
0: Me Lady Gaga.
1: Çdo 20 minuta, diçka interesante për të dhe mbi gjitha këngën dhe zërin e sajt pa përsëritshëm. Mos harroni që ky program udhëzohet nga Electro Magic.
0: Për jetë experience.
1: Dhe nga Spar.
0: Pran familjes çdo ditë. Puthje, përqafime, fundjavë bukur, ti vazhdo, ju tjerët bëni dashuri.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic The Spire.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti të ngresh një dolli. Një stele akus e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndihni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde fara sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Shoptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Shoptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Shoptani.
1: Ora 18 e 1 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Policia ka marrë masa për menaxhimin e trafikut në Tiranë për shkak të dy aktiviteteve që zhvillohen këtë pasdite, protestës qytetare që nis në këtë moment në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe aktivitetit të 35 vjetorit të Partisë Socialiste në sheshin Italia. Nuk lejohet qarkullimi automjeteve në rrugët Papa Gjon Pali II, Dervish Hima, Faikonica, Lek Dukagjini, Gjergj Filipi, Asim Zeneli, Themistokli Gërmenji, Ibrahim Rogova nga kryqëzimi tek Libri Universitar deri tek sheshi Chopin. Kryeministri Edi Rama deklaroi se protestat e vazhdueshme në Tiranë janë pjesë normale e jetës demokratike dhe nuk duhen parë si matje force. Rama tha se do të respektojë deri në fund kontratën me qytetarët, duke i referuar mandatin të marrë nga zgjedhjet. Sipas tij, protestat nuk maten me numra, por me qëllimin, kauzën dhe kërkesat që përfaqësojnë. Ai nënvizon se fakti që Partia Socialiste ka marrë një shumicë, domethënëse në zgjedhje, nuk përjashton të drejtën e qytetarëve për mendimin ndryshe, për të protestuar dhe për të shprehur pakënaqësitë e tyre. Një operacion i gjerë antidroge në Stamboll ka sjell ndalimin e 22 personave me shtyre emra të njohur të showbizit turk. Sipas autoriteteve, aksioni zhvillua në kuadër të një hetimi për trafik dhe përdorim të lëndëve narkotike, me bastisje të njëkohshme në disa zona të qytetit. Prokuroria e Stambollit bëri të ditur se hetimet vijojnë dhe ende nuk janë publikuar detajet të plota mbi akuzat individuale. Festimi fitores në ndeshjen hapëse të Kupës së Botës në Meksik është shoqëruar me incidente të dhunshme jashtë stadiumit Azteca, pak para nisjes së ndeshjes. Sipas mediave lokale, tifoz pa bileta dhe grupe protestuesish tentuan të hynin me forcë në stadium, duke u përplasur me forcat e rendit. Situata u përshkallëzua kur u hodhën gurë dhe shishe ndaj policisë pranë, dhe një prej këtyre hyrjeve kryesore raportohet për dhjetra të arrestuar. Një ditë përpara turneut, autoritetet në Meksik janë përballur me proteste të ndryshme përfshirë mësues dhe gjyqtar. Policia lokale ka njoftuar se rreth 200 persona të maskuar u ndarën nga grupe të mëdha protestuesish dhe tentuan të sulmonin portat e stadiumit. Disa efektiv policie kanë marrë trajtim mjekësor pas përplasjeve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM në vijim ju me Mix.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthitur fare?
7: Lajthit? I mora palma. Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
1: Dhe lisa radhës në program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albanian National Radio.

Mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi në program çdo mbrëmje nga e hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21 në Club FM.al si gjithnjë, dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM, edhe aty Radio Shqip dhe Club FM Kosovën i dëgjoni në të njëjtin aplikacion. Pas pak me datëlindjet e mbrëmjes, emrat të famshëm dhe personazhe të dashur për publikun që kanë lindur në 12 qershor. Fire, Gavin DeGraw.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.

My Only Angel, Aerosmith Young Bloods, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Edhe ai është një binjak në horoskop, të quhet Rick Hoffman, ka lindur në 12 qershorin e 1970 në New York, aktori i cili do të luante në seritë famshme Suits, i keni edhe në Netflix, dhe luajti aty në fakt në 130 episode të serive, luajti gjithashtu Dr. Swerlow në shown Billions, u diplomua në Universitetin e Arizonës për para se të zhvendosej në një karierë aktrimi në Los Angeles. U shfaq në shumë filma, përfshirë The Condemned për te i serialeve në 2007, nga ana tjetër në Hostel, edhe është gjithashtu vëllai më i vogël i Jeff Hoffman. Dhe në të njëjtën kohë do të ishte në krah të Christina Applegate në ABC në Samantha Who. Given Up Air, janë Temper Trap.

0: 18 e 31 minuta.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Ku bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi. Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

for the first time. David Thornton, 74 vjeç sot, aktori që lindi në 12 qershorin e 1953, aktori amerikan i cili do të luante në 2004 në filmin e famshëm The Notebook, në 2002 në John Q, në 98 në High Heart. Ai u shfaq në Home Alone 3 dhe në Reaper gjithashtu. Ishte 20 vjeç kur në 1983 do të luante për herë të parë në Sessions, edhe më vonë në të gjithë filmat që unë përmenda. Ka qenë gjithashtu një i ftuar special në Law and Order dhe kryesisht në filmat që përmenda janë jo vetëm të njohur, të pëlqyer edhe të famshëm, po të rëndësishëm shumë për industrinë edhe për profilet caktuara aktorësh, një siç kanë kontribuar edhe për një profil në ngjitje dhe sukses gjithashtu për aktorin David Thornton, i cili sot feston datë lindjen. Hungry Eyes, Eric Carmen.

0: Mirse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Bea, edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credence online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuancë. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk. Jete skandinave.
6: Every day after work, I go to a bookstore around the corner.

Glamour Girl, Louis Austin. Adriana Limaj, që po, mund të ishte dhe është një Glamour Girl. 26 vjeqë është sot, supermodelja që ka lindur në Salvador, në Brazil, në 12 qershor në vitit 1981, modele aktore edhe një prej ëngjëve të Victoria's Secret në vitin 2000. Forbes i listoi atë në 2012 si një prej modeleve që fiton të 7.3 milion dolar në vit. Ishte vetëm 15 vjeqë kur fitoi Supermodel of Brazil në një konkurs të Ford's Supermodels, dhe gjatë gjithë tyre viteve, përveç pasarelave edhe sigurisht kopertinave të shumta, është përfshirë edhe në industrinë e filmit, po në të njëjtën kohë edhe me shumë kontrata sa i takon botës së modës, prej nga ajo artistikisht edhe profesionalisht vjen. Maneskin, Supermodel.

0: Këtë botror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo tomate për ekipin tim, një set outdoor për komoditet, karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit, projektorin Dixel, ekranin mbushet me emocion, pijet gjithmonë të ftohta në termos, kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek qen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
1: Dëgjoj këtu. Mundësohet nga University of New York, Tirana.
2: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
3: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
2: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
3: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
2: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
3: Po si i kaluam ne, oba?
2: Super.
3: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
2: Po, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
3: Dëgjoj këtu është emision në radio.
1: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
4: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
5: Për më shumë info, unyt.edu.al.
1: Ora 19:00.
6: And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Në kryeqytet mbahet dita e 13 e protestës qytetare e nisur si zakonisht nga sheshi Skënderbej në orën 18:00, ndërsa kryeministri Edi Rama deklaron se protestat e vazhdueshme në Tiranë janë pjesë normale e jetës demokratike dhe nuk duan parë si matje force. Rama tha se do të respektojë deri në fund kontratën me shqiptarët, duke u referuar mandatit të marrë nga zgjedhjet. Kryeministri komenton se protestat nuk maten me numra, por me qëllimin, kauzën dhe kërkesat që përfaqësojnë në aktivitetin e 35 vjetorit të Partisë Socialiste. Rama deklaron se Shqipëria nuk ka qenë kurrë në shitje, në përgjigje të një prej parullave të protestuesve. Në 27 vjetorin e ditës së çlirimit të Kosovës u përkujtua hyrja e trupave në NATO në 12 qershor të 1999-s. Presidenti i Shqipërisë Bajram Bega i uroi Kosovën, duke vlerësuar sakrificën e qytetarëve luftën e UÇK-s dhe mbështetjen vendimtare të NATO-s për lirinë e vendit. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian të mbledhur në Kipër shënuan hyrje në fuqi të paktit të ri për emigracionin dhe asilin. Pakti parashikon procedura më të shpejta në kufi për shqyrtimin dhe refuzimin e kërkesave për azil, si dhe rrit përgjegjësinë e vendeve të hyrjes së parë për të kufizuar lëvizjet e migrantëve brenda bllokut. Mekanizmi i ri vendos gjithashtu solidaritet të detyrueshëm mes shteteve anëtare, të cilat mund të kontribuojnë përmes zhvendosjes së emigrantëve, ndihmës financiare ose mbështetjes materiale. Kupa e botës këtë vit sjell jo vetëm ndeshje spektakolare, por edhe rekorde. Një nga më të rëndësishmit është ai i golave të shënuar në një turne të vetëm, që aktualisht është 172, me formatin e ri me 48 ekipe dhe 104 ndeshje. Pritet një rritje ndjeshme në numrin e golave. Në listën e rekordeve që pritet të sfidohen, janë edhe numri i golave në karrierën e botrorit. Rekordi takon Miroslav Klose me 16 gola, numri i lojtarëve mbi 40 vjeç në një turne, dhe rekordi i golashënuesit më të vjetër aktualisht ishte mbajtur nga Pepe. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
6: Fit Life.
8: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për energjin dhe rigjenerimin e organismit. Lodhja kronike nuk është diçka që duhet pranuar si normale. Ajo është një sinjal që trupi trupi juaj po kërkon mbështetje. Shpesh ajo lidhet me mungesa të vitaminave, mineraleve, stres oksidativ të lartë, çrregullime të mikrobiomës apo ngarkesë fizike apo mendore. Në Fit Health Clinic, ne analizojmë këta faktorë në mënyrë të integruar për të gjetur shkakun real të lodhjes. Përmes programeve të personalizuara të rigjenerimit, ne ndihmojmë që trupi të rikthejë energjinë dhe funksionin optimal në nivel qelizor, sepse energjia nuk është vetëm si ndihemi, po mënyra se si funksionon çdo qelizë në trupin tuaj.
6: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
6: Fit Life.
9: Tre gjëra janë më të rëndësishme të mos i harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy.
4: Club FM, mos harroni kufi.

0: liquid spirit.
1: Liquid Spirit, ky ishte Gregory Porter. Dave Franco është 42 vjeç sot, lindi në Palo Alto, në Kaliforni, 12 qershor 1985. Vëllai i James Francos, një tjetër aktor shumë i mirë në fakt i industrisë filmit, që do të luante në seritë e famshme Scrubs në 2012 në 21 Jump Street, dje po ju tregoja madje një lajm që do të kishte një vazhdim 21 Jump Street-it dhe do të bësh bashk Channing Tatum edhe Jonah Hill. Dhe për të mbetur tek Dave Franco, i cili sot ka datë lindjen, filmat e tjerë ku ka interpretuar janë Now You See Me, Neighbors, The Lego Movie dhe Nerve. Në 2006 në fakt përpara kësaj fame dhe këtyre filmave, ai nisi me një film të shkurtër Fred Rose, dhe më pas me një rol të vogël në Seventh Heaven, derisa pasuan edhe gjithë këto role, sidomos në 21 Jump Street në 2012, që e përmenda edhe më lart me Jonah Hill. Këtë herë duket se filmi vazhdon, ka një vazhdim, por mund të presim edhe lajme apo detaje nëse edhe Dave Franco do të jetë sërish pjesë e këtij vazhdimi që do titullohej sipas këtyre detajeve të fundit 24th Jump Street. Bright lights, biggest city, Silo Green.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo boça bëra. Po mirë që nuk i zhduka. Por i shtova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fiks 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen.

Elsa Lila, Alexander Gjoka, Vibracionet. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Na dëgjoni në clubfm.al, ju a kujtoj shpesh këtë mënyrën për të na dëgjuar nëpërmjet internetit dhe në të njëjtën kohë nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM, Radio Ship dhe Club FM Kosovën e dëgjoni në të njëjtin aplikacion. Pak ritëm tani edhe pak energji të mirë sepse fundjava është aty pas derës. Holding On, Pascal Junior.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 19 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
1: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italian me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku premium cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Pasdite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

Damage Gets Done, Hozier, Brandi Carlile. Paramount Pictures ka publikuar një trailer për filmin Heart of the Beast, një thriller i ri mbijetese me protagonist Brad Pitt. Ai luan James Belmont, një ish ushtari forcave speciale i cili pas rrëzimit të një aeroplani të vogël thellë në shkretëtirën Alaskës, përpiqet të gjejë një rrugë kthimi në qytetërim. Dhe është një trailer në fakt i publikuar ku sigurisht protagonisti është pjesë, po gjithashtu edhe emra si J.K. Simmons apo Anna Lambe. Brad Pitt është gjithashtu producenti i filmit bashkë me Olivia Hamilton dhe Marty Bowen. Regjisor është David Ayer. Ndërsa filmi në fjalë The Heart of the Beast pritet që të shfaqet në kinema nga 25 shtatori i këtij viti. In Excess, Need You Tonight.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë erë. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

Mine, Offenbach. Ariana Grande ka një problem me shtëpinë e bardhë sepse e kritikon këtë të fundit për përdorimin e këngës së saj Bye në një video në TikTok që tregonte arrestime nga agjencia e imigracionit. Një video që u publikua në 9 qershor këtë muaj dhe shihet në fakt duke arrestuar persona, në sfond dëgohet kënga e Ariana Grandes dhe shkruhet miropafshim në përshkrimin e videos. Presidenti Trump ka sjell kufirin më të sigurt në histori. Ariana Grande ka reaguar ashpër një koment që më pas u fshi, por megjithatë ajo ka shkruar: ju lutem mos e përdorni kurrë muzikën time në lidhje me absurditete dhe me gjëra të neveritshme, barbare dhe çnjërzore. Pas reagimit, audio e videos u çaktivizua nga platforma TikTok, e cila tani shfaq mesazhin: ky tingull nuk është më i disponueshëm. Change to the Rhythm, Katy Perry, Skip Marley.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Në Tiranë zhvillohen dy ngjarje paralele, protesta qytetare që vijon prej 13 ditësh në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe festimi 35 vjetorit të Partisë Socialiste në sheshin Italia. Policia ka vendosur masa të posaçme sigurie dhe kufizime të qarkullimit. Kryeministri Edi Rama u ndal tek investimi në Zvërnec dhe debatet në opinionin publik. Rama e cilsoi investimin të domosdoshëm me ndikim të ndjeshëm në parametrat ekonomik dhe social të vendit. Kryeministri tha se nëse qytetarët do të bazoheshin në përmbajtjet që qarkullojnë, reagimet emocionale do të ishin të kuptueshme. Rama deklaron se mban përgjegjësi për deklaratat e tij, ndërsa shton se Tirana e para 20 viteve kishte më shumë pemë të prera sesa të mbjella, dhe se shumica e pemëve të sotme janë mbjell gjatë drejtimit të tij. Kreu i qeverisë tha se protestat në Tiranë janë pjesë normale e jetës demokratike dhe nuk duhen parë si matje force. Rama tha se do të respektojë deri në fund kontratën me shqiptarët, referuar mandatit të marrë në zgjedhje. E jani të shikoni dhe të dëgjoni faktet, të merrni prova dhe të ndiheni krenar me Sazanin apo me procesin e aplikimeve për zhvillimin e Zvërnecit, u shpreh te kryeministri, i cili tha se është i hapur për çdo diskutim mbi zhvillimin e turizmit. Drejtuesi i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike Ilira Limemeti e cilsoi situatën politike dëshpëruese për qeverinë, si dhe akuzoi kryeministin Rama për përdorimin e administratës në pjesëmarrje në aktivitetet e Partisë Socialiste. SPAK në bashkëpunim me policinë e shtetit zhvilluan një operacion të gjerë ndaj një grupi kriminal të dyshuar për trafik droge nga Amerika Latine drejt Evropës, duke lëshuar 20 masa sigurie dhe sekuestruar pasuri, kompani dhe llogari bankare. Mes të ndaluarve janë edhe biznesmenët Orest Sota, Artur Sheu, Ilir Shtufi dhe Edmond Jaubaj. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar në një konferencë për shtyp pas heqjes së statusit non grata nga Shtetet e Bashkuara, duke cilësuar vendimin si korrigjim të një padrejtësie ndaj tij dhe familjes së tij, dhe duke falendëruar administratën e presidentit Trump dhe sekretarin e shtetit Marco Rubio. Në 27 vjetorin e ditës së çlirimit të Kosovës u përkujtua hyrja e trupave të NATO-s në territorin e Kosovës. U vendosën rreth 50.000 ushtarë të NATO-s në kuadër të misionit paqëruajtës KFOR, së bashku me administratën e përkohshme të Kombeve të Bashkuara. NATO bëri të ditur se do të përshtas gradualisht praninë e saj në misionin e KFOR-it në Kosovë, duke reduktuar ose riorganizuar trupat në varësi të përmirësimit të situatës. Aktualisht në Kosovë janë rreth 4.600 trupa të KFOR-it. Një operacion antidroge në Stamboll solli ndalimin e 22 personave me shtyre dhe emra të njohur të showbizit turk, ndërsa hetimet për trafik dhe përdorim droge vijojnë. Ministrat e Brendshëm të BE-s të mbledhur në Kipro shënuan hyrje në fuqi të paktit të ri për emigracionin dhe azilin, me procedura më të shpejta në kufi, forcim të kontrollit dhe mekanizëm solidariteti mes shteteve anëtare për menaxhimin dhe kthimet. Shtetet e Bashkuara dhe Irani po përgatiten për një marrëveshje të re dhe rifillimin e negociatave mbi programin bërthamor iranian. Protokolli që pritet të nënshkruhet nga presidenti Trump parashikon rihapjen e ngushtisës së Hormuzit dhe lehtësimin e sanksioneve ndaj Iranit. Incidente të dhunshme u regjistruan jashtë stadiumit Azteca në Mexico City para ndeshjes hapse të Kupës së Botës, ku tifoz pa bileta dhe protestues u përplasën me policinë, duke lënë të plagosur disa efektiv. Ceremonia e hapjes të roqi 1.4 miliard shikime në të gjithë botën, duke të kaluar ndjeshëm gjarit e tjera sportive si Super Bowl me rreth 125 milion ndjekës online. Ndeshja Kore Jugu Çeki e zhvilluar në Guadalajara u shoqërua me polemika pas vendeve bosh në stadium dhe kritika ndaj FIFA-s për çmimet e biletave dhe menaxhimin e shitjeve. Kanadaja dhe Bosnjë-Hercegovina përballen pas një ore në Toronto. Kanadaja vjen si një nga organizatorët e turneut. Skuadra mbështetet në formën e mirë në shtëpi dhe statistikat pozitive. Nga ana tjetër, Bosnjë rikthehet në skenën e madhe të futbollit pas pjesëmarrjes së saj të parë në Brazil 2014. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback nga fruta të thata palma.
4: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
6: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullatata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në Mix të Club FM, jemi në radio deri në orën 21. Pasi Shakira performoi në ceremoninë e hapjes së Kupës së Botës në Meksik, në internet është zhvilluar një teori konspirative e çuditshme. Disa fansa janë të bindur se në skenë nuk ishte këngëtarja, por sozia e saj dhe i mbështesin dyshimet e tyre me gabime të supozuara në performancë dhe ndryshime në pamje. Kupa e Botës nisi mbrëmë më 11 qershor me një ndeshje midis Meksikës dhe Afrikës së Jugut. Edhe pse kjo ishte paraqitja e katërt e Shakirës në Kupën e Botës dhe profili i saj zyrtar në Instagram postoi pamje nga provat dhe performancat gjatë gjithë javës, disa përdorues të rrjeteve sociale janë të bindur se kanë qenë dëshmitar të një mashtrimi. Mendoj se thirrën një sozi në minutën e fundit sepse nuk ishte energjia e Shakirës dhe mbi të gjitha mbante syze gjatë gjithë kohës, tha një përdorues tjetër në internet. Underneath your clothes, kjo është Shakira.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Oferta që po thyen çdo rekord. Dy sheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy yastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zjas, mos e shtyre hatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.

Një prej emrave të rëndësishëm të industrisë muzikës, Taylor Swift u emocionua gjatë një fjalimi 21 minutësh në ceremoninë Songwriters Hall of Fame në New York. Artistja e njohur amerikane fituese e çmimeve Grammy u shoqërua nga i fejuari i saj Travis Kelce gjatë këtij eventi madhështor, arriti një moment të rëndësishëm në karrierën e saj duke u bërë gruaja më e re që është përfshirë ndonjëherë në Songwriters Hall of Fame. Pas një omazhi nga Somber dhe prezantimit nga regjizori i njohur Steven Spielberg, Swift doli në skenë për të reflektuar mbi rrugtimin e saj në industrinë muzikore dhe në një moment ajo u përlot ndërsa foli për sakrificat që prindërit e saj, Andrea dhe Scott, kishin bërë për të ndihmuar të ndiqte ëndrat e saj.

0: Ora 23:00.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Xhili Albania.

0: Në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Sipas Google dhe Samsung, syzet me inteligjencë artificiale funksionojnë me Android XR dhe mund të ofrojnë qasje paduar në Gemini nëpërmjet komandave zonore. Përdoruesit do të jenë në gjendje të marrin navigim kthes pas kthese, të zbulojnë vende aty pranë dhe të marrin rekomendime të personalizuara në kohë reale. Syzet gjithashtu do të mbështesin një gamë të gjerë funksionesh produktiviteti, përfshir mundësinë për të bërë porosi, për të parë njoftime të përmbledhura mesazhesh, për të krijuar ngjarje kalendarike dhe më shumë. Përveç kësaj, syzet Android XR do të mundësojnë përkthimin në kohë reale gjatë bisedave dhe kamera e integruar dhe aftësitë e inteligjencës artificiale mund të ofrojnë përkthim të menjëhershëm të tekstit dhe shenjave. Kamera mund të përdoret gjithashtu për të shkrepur foto dhe video.
1: High Tech Time.
0: Në konferencën e saj AO, Google zbuloi Gemini 3.5, familjen e saj më të fundit të modeleve të inteligjencës artificiale bashkë me Gemini Omni, një model i ri që mund të krijojë video nga çdo hyrje. Modeli i parë i disponueshëm në familjen Gemini 3.5 dhe 3.5 Flash. Ky model tani është në dispozicion për të gjithë nëpërmjet aplikacionit Gemini dhe gjithashtu i disponueshëm në modalitetin AI në Google Search. Gemini Omni është një model i ri që mund të krijojë video nga çdo hyrje. Ju mund të kombinoni imazhe, audio, video dhe tekst si hyrje dhe do të gjenerojë video me cilësi të lartë, të bazuara në njohuritë e botës reale të Gemini. Pasi të krijohet një video, ajo gjithashtu mund të redaktohet lehtësisht përmes bisedës. Me Omni mund të përdorni zërin tuaj dhe avatare, të cilët krijojnë një version digital të vetes. Të gjitha videot përfshin filigram digital Synth ID.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.
3: Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi vetes, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo.

Jemi në Mix të Club FM deri në orën 21 në radio. Jason Derulo është kritikuar ashpër dhe është quajtur i lig dhe një versioni dobët i James Bond për mbajtjen e një peshkaqeni dhe një peshku në një akuarium në shtëpinë e tij në Kaliforni. Artisti 36 vjeçar u vënë në kritika nga përdorues në rrjetet sociale për këtë ambient i cili u shfaqe një video ku ai tregonte ambientin një vlogeri. Shumë njerëz thanë se Derulo po i dënonte këto kafshë duke i mbajtur një hapësirë shumë të vogël, vetëm për arsye estetike dhe për të dukur. Absolutisht nuk ka një arsye për ta bërë këtë, komentoi dikush, i urrej të famshmit që i trajtojnë kafshët si lodra për t'i ekspozuar, ai duhet të raportohet, shkroi dikush tjetër. Take you dancing, Jason Derulo.

Jemi në Mix Club FM deri në orën 21 në radio. Bebe Rexha sapo ka publikuar Dirty Blonde, albumin e saj më të ri, 13 këngë, dhe albumi është i disponueshëm në platforma të ndryshme muzikore, përfshirë Spotify dhe shërbime të tjera të transmetimit. U publikua i gjithi pas një periudhe ku ajo në fakt publikoi 2 këngë nga albumi, që ishin Chike Chike dhe New Religion. Albumi është pritur me shumë entuziazëm nga fansat e saj në mbar botën, të cilët e vlerësojnë Bebe Rexhën për stilin e saj unik muzikor, kreativitetin dhe zërin e veçantë që ka bërë një nga artistet më të suksesshme shqiptare në skenën ndërkombëtare. Pjesë e Dirty Blonde, Bebe Rexha, One Day.

Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbim.

0: Oferta shqipothyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dyja stëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.

Ndryshe miks, edhe për këtë të premte në radio, dua t'ju përshëndes me një frazë që këtë herë e kam zgjedhur nga aktori Christopher Lee, i cili thot: "Çdo aktor mund të bëjë një film jo fort të mirë, por her pas here unë mendoj se i gjithë truku qëndron në faktin që një aktor nuk mund të jetë asnjëherë një aktor i keq në një prej këtyre filmave." Unë jam Ilsa Ojmiri, ju uroj një fundjavë të bukur të gjithëve. Dëgjohemi të hënën në 18 në radio. Ju pret një fundjavë big me info çdo 20 minuta për krimtarinë edhe jetën e artistes Lady Gaga, me të cilën po e mbyll këtë program edhe për sonte. Fundjavë të bukur të gjithëve. Poker Face dhe Lady Gaga. Unë jam Ilsa Ojmiri. Dëgjohemi. Natën e mirë.

0: pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
2: Ora 21.
1: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Ndërsa mbahet protesta e qytetare në ditën e 13, paralelisht me aktivitetin e 35 vjetorit të Partisë Socialiste në Sheshin Italia, kryeministri Edi Rama i bëri thirrje protestuesve të bazohen në fakte dhe jo në dezinformim. Rama deklaroi se nëse pretendimet që qarkullojnë do të ishin të vërteta, edhe ai vetë do të ishte shqetësuar, por dokumentet e të dhëna zyrtare tregojnë një të vërtetë tjetër. Kryeministri tha se në këto zona nuk ka status për investitor strategjik, ashtu siç është pretenduar në publik. Kreu i qeverisë shtroi ftesë për të parë dhe dëgjuar faktet, ndërsa shtoi edhe se Tirana para 20 viteve kishte më shumë pemë të prera sesa të mbjella, ndërsa shumica e pemëve të sotme janë mbjell gjatë drejtimit të tij. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar në një konferencë për shtyp pas heqjes së statusit non grata nga SBA-ja. Berisha deklaroi se nuk ka qenë kurrë non grata, duke argumentuar se shpallja non grata bazohet në Konventin e Vjenës, ndërsa moshyrja në territorin e SBA-s ka në bazë një ligj të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, duke qenë kështu një ligj i brendshëm. Berisha falenderoi administratën Trump dhe sekretarin Marco Rubio, si dhe Departamentin e Shtetit, duke cilësuar vendimin një korrigjim të një padrejtie. Një marrëveshje e re pritet mes SBA-s dhe Iranit. Protokolli që pritet të nënshkruhet nga presidenti amerikan Donald Trump parashikon një hapje në plotë të ngushtisës së Hormuzit dhe lehtësimin e sanksioneve kundër Iranit në varësi të përpjekjeve të Teheranit për respektimin e marrëveshjes. Sipas raportimeve, marrëveshja përfshin edhe një zgjatje 60 ditore të armpushimit në Liban, por përgatitjet për ceremoninë nënshkrimit, 4 aeroplan transporti të tipit S-17 të forcave aerore amerikane janë nisur drejt Evropës me materiale logjistike. Ceremonia e hapjes së Kupës së Botës së Bashku me ndeshjen Meksik-Afrika e Jugut regjistroi një audiencë botërore të jashtëzakonshme, duke arritur në rreth 1.4 miliard shikime në të gjithë botën. Sipas raportimeve, ka tekaluar ndjeshëm ngjarje të tjera të mëdha sportive, si Super Bowl, i cili këtë vit arriti 125 milion djegës online. Referuar të dhënave të raportuara, kombinimi i transmetimeve televizive, platformave digjitale dhe rrjeteve sociale ka bërë që ndikimi botëror i ceremonisë të konsolidoi Kupën e Botës si ngjarjen sportive më të ndjekur. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallat.
6: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
7: Club FM, the best music all summer long.

Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Ora 21 e 32 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
2: Aktori i njohur Nicolas Cage ka zbuluar se kishte menduar seriozisht të tërhiqej nga aktrimi pas filmit Dream Scenario 2023-shit, pasi ndjente se nuk dinte më çfarë tjetër mund të sillte në kinematografi. 62-vjeçari ka treguar në një intervistë për Extra se pas suksesit të filmit kishte hyrë në një periudhë reflektimi për karrierën e tij. Po mendoja për mos vazhduar më pas Dream Scenario sepse nuk e dija më çfarë tjetër mund të bëja me kineman, ka thënë ai. Megjithatë, vendosi të mos largohej ende nga aktrimi. Më pas mendova, ndoshta duhet të vazhdoj të aktroj sepse kam të nevojshme. Dhe nevoja është nëna e shpikjes, u shpreh ai. Aktori ka treguar se nisi të mendonte për sfida të reja artistike. I thash vetes, e po mirë, le të provoj diçka tjetër. Televizioni? Ndoshta teatri, ka thënë ai.
1: Club goes to Hollywood.
2: Aktoria franceze Lea Seydoux ka zbuluar se prej më shumë se 22 vitesh jeton me sulme paniku, një përvojë që e ka shoqëruar që kur ishte 18 vjeç. Aktoria, 40 vjeç sot, e njohur për rolin e Madeleine Swann në filmat e James Bond Spectre dhe No Time to Die, ka treguar në një intervistë për Variety se edhe tani vazhdon të përjetoj episode të forta ankthi. Kur isha 18 vjeç kisha sulme të forta paniku. Dhe tani vazhdoj të kem të tilla, ka thënë ajo. Aktoria e ka përshkruar si një nga momentet më të vështira që ka përjetuar gjatë një sulmi paniku. Dhe duke folur për përvojën e saj si aktore, ka thënë: "Arsyeja pse bëj këtë punë nuk është se kam dashur vërtet të bëhem aktore, por kam dashur të ekzistoj. Sipas meje, mënyra e vetme për të ekzistuar ishte që imazhi im të inçizohej në film dhe të kisha një provë që ekzistoj." Ka shtuar aktoria.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.

0: Ola 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Në kryeqytet mbahet dita e 13 e protestës qytetare, nisur si zakonisht nga sheshi Skënderbej në orën 18, ndërsa kryeministri Edi Rama deklaron se protestat e vazhdueshme në Tiranë janë pjesë normale e jetës demokratike dhe nuk duhen parë si matje force. Rama tha se do të respektojë deri në fund kontratën me shqiptarët, duke u referuar mandatit të marrë nga zgjedhjet. Kryeministri komenton se protestat nuk maten me numra, por me qëllimin, kauzën dhe kërkesat që përfaqësojnë në aktivitetin e 35 vjetorit të Partisë Socialiste. Rama deklaron se Shqipëria nuk ka qenë kurrë në shitje, në përgjigje të një prej parullave të protestuesve. Në 27 vjetorin e ditës së çlirimit të Kosovës u përkujtua hyrja e trupave në NATO në 12 qershor të 1999. Presidenti i Shqipërisë Bajram Bega i uroi Kosovën, duke vlerësuar sakrificën e qytetarëve luftën e UÇK-s dhe mbështetjen vendimtare të NATO-s për lirinë e vendit. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian të mbledhur në Kipro shënuan hyrje në fuqi të paktit të ri për emigracionin dhe azilin. Pakti parashikon procedura më të shpejta në kufi për shqyrtimin dhe refuzimin e kërkesave për azil, si dhe rrit përgjegjësinë e vendeve të hyrjes së parë për të kufizuar lëvizjet e emigrantëve brenda bllokut. Mekanizmi i ri vendos gjithashtu solidaritet të detyrueshëm mes shteteve anëtare, të cilat mund të kontribuojnë përmes zhvendosjes së emigrantëve, ndihmës financiare ose mbështetjes materiale. Kupa e botës këtë vit sjell jo vetëm ndeshje spektakolare, por edhe rekorde. Një nga më të rëndësishmit është ai i golave të shënuar në një turne të vetëm, që aktualisht është 172, me formatin e ri me 48 ekipe dhe 104 ndeshje. Pritet një rritje ndjeshme e numrit të golave. Në listën e rekordeve që pritet të sfidohen, janë edhe numri i golave në karrierën e botrorit. Rekordi takon Miroslav Klose me 16 gola, numri i lojtarëve mbi 40 vjeç në një turne, dhe rekordi golashënuesit më të vjetër aktualisht është mbajtur nga Pepe. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Club FM. We play your favorite music.

0: Ora 22 e 32 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone. Shtëpia Keret në Varshavë të Polonisë e projektuar nga arkitekti Jakub Sezesni në vitin 2012 mban rekordin si shtëpia më e ngushtë në botë. Në pikën e saj më të gjerë ajo matet vetëm 122 cm, ndërsa në pikën më të ngushtë 72 cm. Ndërtesa është vendosur në hapësirën midis dy pallateve të periudhave të ndryshme historike. Pavarësisht për masave, ajo ka një dhomë gjumi, kuzhinë dhe tualet funksional.
1: Club FM Guinness.
2: Autobusi Autotram Extra Grand, i prezantuar në Dresden të Gjermanisë në gushtin e 2012-s, është autobusi më i gjatë i pasagjerëve. Ky mjet transporti ka një gjatësi të jashtëzakonshme prej 30.73 metrash dhe përbëhet nga tre seksione të bashkuara. Ai ka kapacitet për të transportuar plot 256 pasagjerë në të njëjtën kohë. Autobusi kushtoi rreth 10 milion dollar për të zhvilluar dhe drejtohet me ndihmën e një sistemi inteligjent timoni në rrotat e pasme.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Oma ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
4: Oma, si e, ç'a bone?
3: Hajde se ta porosita i Bourbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-82.
6: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Better than before. Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Ndërsa mbahet protesta qytetare në ditën e 13, paralelisht me aktivitetin e 35 vjetorit të Partisë Socialiste në Sheshin Italia, kryeministri Edi Rama i bëri thirrje protestuesve të bazohen në fakte dhe jo në dezinformim. Rama deklaroi se nëse pretendimet që qarkullojnë do të ishin të vërteta, edhe ai vetë do të ishte shqetësuar, por dokumentet e të dhënat zyrtare tregojnë një të vërtetë tjetër. Kryeministri tha se në këto zona nuk ka status për investitor strategjik, ashtu siç është pretenduar në publik. Kreu i qeverisë shtroi ftesë për të parë dhe dëgjuar faktet, ndërsa shtoi edhe se Tirana para 20 viteve kishte më shumë pemë të prera sesa të mbjella, ndërsa shumica e pemëve të sotme janë mbjell gjatë drejtimit të tij. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar në një konferencë për shtyp pas heqjes së statusit non grata nga SBA-ja. Berisha deklaroi se nuk ka qenë kurrë non grata, duke argumentuar se shpallja non grata bazohet në Konventin e Vienës, ndërsa moshyrja në territorin e SBA-s ka në bazë një ligj të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, duke qenë kështu një ligj i brendshëm. Berisha falenderoi administratën Trump dhe sekretarin Marco Rubio, si dhe Departamentin e Shtetit, duke cilësuar vendimin një korrigjim të një padrejtie. Një marrëveshje e re pritet mes SBA-s dhe Iranit. Protokolli që pritet të nënshkruhet nga presidenti amerikan Donald Trump parashikon në rihapjen e plotë të ngushtisës së Hormuzit dhe lehtësimin e sanksioneve kundër Iranit në varësi të përpjekjeve të Teheranit për respektimin e marrëveshjes. Sipas raportimeve, marrëveshja përfshin edhe një zgjatje 60 ditore të armpushimit në Liban, për përgatitjet për ceremoninë e nënshkrimit, 4 aeroplan transporti të tipit S-17 të forcave aerore amerikane janë nisur drejt Evropës me materiale logjistike. Ceremonia e hapjes së Kupës së Botës së Bashku me ndeshjen Meksik-Afrika e Jugut regjistroi një audiencë botërore të jashtëzakonshme, duke arritur në rreth 1.4 miliard shikime në të gjithë botën. Sipas raportimeve, ka tekaluar ndjeshëm ngjarje të tjera të mëdha sportive, si Super Bowl, i cili këtë vit arriti 125 milion djegës online. Referuar të dhënave të raportuara, kombinimi i transmetimeve televizive, platformave digjitale dhe rrjeteve sociale ka bërë që ndikimi botëror i ceremonisë të konsolidoi Kupën e Botës si ngjarje sportive më të ndjekur. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.